0: men en finale en finale. Argentina var der sist. De har erfaringen, de har mer eller mindre samme laget, så det her blir, jeg vil si, mer eller mindre, dette en drømmefinale.
1: England møter Frankrike i bronsjefinale på lørdag. Begge finalene følger du på NRK 1 og på NRK Sport. Danske og norske barn får mer forskjellige navn enn tidligere. Det viser ny statistikk fra Danmarks SSB. I oversikten over nyfødte barn i Danmark regjerer navn som Lerke, Viggo, Valdemar og Lauge. For navneforsker Ivar Utne ved Universitetet i Bergen er trenden tydelig.
2: Det som skiller Danmark fra Norge for eksempel, jo det at hvis danskene i større grad henter navn fra sin gamle navnetradisjon i Danmark. Vi ser mer bakover og henter navn fra sin fortid. Det forskjell fra Norge, der vi i større grad henter navn fra mange land rundt oss, blant annet også fra USA.
1: NRK Nyheter, Terje Tobias Tenne.
3: Hei, jeg heter Hege Holm og takker for at du nå hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine. NRK P1 Plus.

som gull. Drømt og fantasert om at jeg svevde høyt mot himmelen som en fugl.

Sommer på NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. Myndighetene i Kuwait sier landet utsatt for et iransk droneangrep, det melder nyhetsbyrået AFP. Luftvernet i gang med å håndtere dronene ifølge kuwaitiske myndigheter. De ber innbyggerne om å søke tilflukt. Også i Bahrain luftvernet satt i beredskap etter at flyalarmen har gått. Og det amerikanske militæret sier de har angrepet et tankskip i Persia-bukta. Skipet var ifølge den amerikanske militærkommandoen for Midtøsten på vei til en iransk havn. USA gjeninnførte tirsdag det de beskriver som en blokade av skip som går til og fra iranske havner. Ukrainas hovedstad Kyiv blitt utsatt for et luftangrep i natt, melder Reuters. Ukrainas forsvar har advart om at det kan komme flere russiske missiler. Angrepet skjedde få timer etter at EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen besøkte Kyiv. Datatilsynet reagerer sterkt på at Matbud har snikfilmet kunder. Matbudene har filmet henting og levering av varer med såkalte smartbriller med små kameraer. Videoene så lagt ut på sosiale medier uten at kundene visste om filmingen. Det tvilsomt om dette lovlig, sier Line Koll, direktør i Datatilsynet.
1: Og vi veldig skeptiske til denne formen for bruk av smartbrillene. Det vil være et inngrep i de som har kjøpt maten, sitt personvern, at det filmes selv om de sladder ansiktet, sånn som vi har sett det nå.
0: Og kommunikasjonsansvarlig i matleveringsplattformen Volt, Christian Kammerhaug, sier at matbudene ikke har lov til å snikfilme.
2: Ikke bare er det et brudd på våre retningslinjer, internretningslinjer, men det jo et brudd på loven også. Dette en ny problemstilling som vi ikke har kjent til før, men som vi nå tar grep for å stanse. Dette skal ikke skje hos oss i det tatt.
0: Mens hetebølger råder i sør, det langt færre varmegrader i nord. I Nordland folk fortvilet over at sommerværet ser ut til å vente på seg. De neste dagene kommer ikke temperaturen over 20 grader i fylket. Leif Arvid Jørgensen og Elise Kristoffersen ikke fornøyd med været.
3: Det elendig det, så da blir det mest sannsynlig at vi tar bilen og så kjører vi bare over til Sverige.
4: Jeg skal si, man føler seg jo kanskje litt hånet når det finere vær i Kautokeino enn her.
5: Vi har vært bortskjemt med fine sommerer de siste årene, så kanskje vi bare...

0: Vi må bite i oss og bruke t-skjorte likevel.
1: Ja, jeg bruker aldri jakke på sommeren. Uansett om du truer med 15 grader, så ser du meg bare i t-skjorta.
2: Sa Lorentz Drevland til slutt, reporter Per Magne Sten. NRK Nyheter, Haldor Asfald.
3: Du hører NRK P1 Plus.
4: Hei, dette er Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren er å klø på myggstikk og gjøre ingenting. God sommer til deg.
5: Hei, dette er Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det er selvfølgelig jordbærne fra Lier. Det er verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du er glad i en riktig god sommer.
6: NRK P1+.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, det her Erik Forfod. Takk for at du hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine.
2: Hei, og takk for at du hører på NRK P1 Plus. Dette Tom Erik Sørensen, som som snarast innom for å ønske deg og flokken din. God sommer.
3: NRK P1 Plus.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Det amerikanske militæret har gjennomført en ny runde med angrep mot Iran i natt. Det er femte natt på rad at USA angriper Iran. Og Iran har svart på angrepene og sendt droner mot Kuwait og Bahrain. I Kuwait har myndighetene bedt innbyggerne om å søke tilflukt, og i Bahrain ble luftvernet satt i beredskap etter at flyalarmen gikk. En 19-åring er død etter at han kjørte ut med motorsykkel i Holmestrand, opplyser politiet. De pårørende er varslet. Saken skal etterforskes, men politiet sier at det virker som en utforkjøring. USA innfører testosteronkrav for soldater. Alle amerikanske soldater over 30 år må teste sine testosteronnivå årlig, det sier forsvarsminister Pete Hegseth i en video på X. Hegseth sier at det blir opp til soldatene selv om de ønsker behandling hvis det anbefales. Testinga blir en del av de årlige helseundersøkelsene for soldatene. Stensgård kirke i Nannestad er forsøkt påtent for tredje gang på 4 dager, det opplyser politiet. Denne gangen var det forsøkt å tenne på en dørkarm. På søndag brant det i det utvendige panelet på kirka, og på tirsdag ble det forsøkt å tenne på en dørmatte. Politiet sier de ser alvorlig på hendelsene og etterforsker saken. Argentina er klar for VM-finalen i fotball etter 2-1-seieren over England i semifinalen. Kampen var lenge jevn, men i andre omgang tok det av. England tok første stikk etter 55 minutter med scoring fra Anthony Gordon.
1: Kommer England ut for Argentins 16 meter ferdig inn foran mål, og der er det scoring! Og det er Anthony Gordon som sender ballen inn i nettet, og England jubler!
0: Men 5 minutter før slutt så svarte Argentina med et vakkert skudd fra Enzo Fernandez.
1: Kan det bli en avslutning og blåser i mål! Og Argentina slår tilbake.
0: Og så på overtid, Lautaro Martinez.
1: Ute til høyre på vei mot dørlinja, slår inn foran mål. Kommer det ikke over mål! Argentina opp til 2-1. Argentina i fotballhimmel. Argentina har snudd kampen.
0: Så er fotballkommentator Olav Trån. Argentina møter Spania i VM-finalen på søndag. England skal spille bronsjefinale mot Frankrike på lørdag. Kampene kan du følge på NRK 1 eller på NRK Sport. Så tar vi med at asiatiske børser faller kraftig i morgenhandelen. Nikkei-indeksen i Tokyo har falt med 3,1% og Kospi-indeksen i Seoul har en ned 6,2%. NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
2: Sommer på NRK 1+.

lønn for stor. Gi den vinger, ikke vent. Tis nok kan det bli for sent. Fri på vindens brede rigg, dit ørn og ravner bor.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5. USA har i natt gjennomført en ny bølge med angrep mot Iran. Samtidig fortsetter president Donald Trump å presse Iran til forhandlingsbordet og true med flere angrep dersom det ikke skjer. Men Iran har også et klart svar, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Iran har lagt disse planene for mange, mange år siden. De vet akkurat hva Trump kan finne på. Trump har jo åpenlyst sagt at han kommer til å bombe kritisk infrastruktur, broer, veier, elanlegg, vannrenseanlegg. Og da har Iran gjort det veldig klart at da kommer naboland som samarbeider med USA ved å la dem ha amerikanske baser på sin jord, bli rammet på samme måte. Det vil si at de rike golflandene vil få iranske raketter rettet mot seg, denne gangen ikke bare mot militære mål, men også vannrenseanleggene som de er helt avhengige av. Og så kan Iran også sette inn Houthi-militsen i Jemen til å blokkere Babel-Mandeb-stredet, og det vil sende sjokkbølger gjennom hele verdensøkonomien, for da vil veldig lite skipstrafikk komme opp til Suezkanalen.
0: Ukrainas hovedstad Kyiv er blitt utsatt for et luftangrep i natt, det melder Reuters. Angrepet skjedde få timer etter at EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen besøkte Kyiv. Hensikten med møtet var å styrke et forsvarssamarbeid med Ukraina. En 19-åring er død etter at han kjørte ut med motorsykkel i Holmestrand, opplyser politiet. De pårørende er varsla. Saken etterforskes, men politiet sier at det virker som en utforkjøring. Asiatiske børser faller kraftig i morgenhandelen. Nikkei-indeksen i Tokyo har falt med 3,1% og Kospi-indeksen i Seoul er ned 6,2%. Bekymringer rundt overprising av teknologiaksjer og fortsettelsen av Iran-krigen trekker ned markedene både i Japan og Sør-Korea. Argentina er klar for VM-finalen i fotball etter seieren mot England. England skåret først i andre omgang og ledet til det gjenstod 5 minutter av kampen. Men Argentina skårte 2 mål mot slutten og vant 2-1 etter 12 minutter tilleggstid.
2: Argentina er klar for VM-finalen i fotball. Lionel Messi kan juble. Han kan juble, magikeren. De skal møte Spania på søndag. England var veldig nær, men dugde ikke til slutt. Og England møter Frankrike i bronsekamp på lørdag.
0: Sa fotballkommentator Olav Tråen. Fotballekspert Karl-Erik Torp tror Argentina skal få det tøft i finalen mot Spania.
3: Spania fikk jo en ganske grei reise i går. Det er en dag mer hvile også. Det er en stor fordel, Spania. Så de går inn i den finalen Argentina som litt underdogs, men en finale er en finale. Argentina var der sist. De har erfaringen, de har meld.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører NRK P1 Plus.
5: Hei, det her er Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren. Er en rolig stund i selskap med morgensola i 20 grader pluss. God sommer!
6: NRK P1 pluss.
7: Dagen nå er like på en prikk. Savner både flukt

einem Mink.

0: NRK PN+.
1: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. Flere steder raser en opphetet debatt om nedkjøling. Det er ikke bare høye temperaturer i lufta i Europa for tida. Skal man satse på mer aircondition for å takle hetebølgene, eller er det en feilslått løsning? I Frankrike har sommerens hetebølger blant annet ført til at de i juni registrerte over 2000 flere dødsfall enn normalt.
2: Her prøver franskmenn å sikre seg vifter og aircondition tidligere i sommer. Dette er et av landene hvor saken har blitt politisk. Ytre høyreleder Marine Le Pen vil ha en stor subsidiert satsning. Ytre venstreleder Jean-Luc Mélenchon har kalt det en falsk løsning som gjør problemet verre. Mens de grønne, som før har vært kritiske, sier at det nå er stedet man ikke kan greie seg uten aircondition.
1: Reporter Milana Knesevic. Det amerikanske militæret har gjennomført en ny runde med angrep mot Iran i natt. Det er femte natt på rad at USA angriper Iran. Og Iran har svart på angrepene og sendt droner mot Kuwait og Bahrain. I Kuwait har myndighetene bedt innbyggerne om å søke tilflukt. Og i Bahrain ble luftvernet satt i beredskap etter at flyalarmen gikk. Seks personer er døde og minst 11 er skadd i Kina etter at en buss kjørte inn i autovernet og falt ned i en elv i provinsen Sichuan. Bussen hadde 17 personer ombord, og årsaken til ulykken er ukjent. USA innfører testosteronkrav for soldater. Alle amerikanske soldater over 30 år må teste sine testosteronnivåer årlig. Det sier forsvarsminister Pete Hegseth i en video på X. Hegseth sier at det blir opp til soldatene selv om de ønsker behandling hvis det anbefales. Testinga blir en del av de årlige helseundersøkelsene for soldatene. Argentina er klar for VM-finale i fotball etter 2-1-seieren over England i semifinalen, men nå kan de få straff fra FIFA. Etter kampen feiret flere argentinske spillere med et banner hvor det sto at Falklandsøyene er argentinske. Og det er ikke lov å vise politiske budskap i forbindelse med en kamp ifølge FIFAs reglement. Falklandskrigen ble utkjempet mellom Argentina og England i 1982, og Argentina krever fortsatt retten til øyene. Likevel, Argentina skal møte Spania i VM-finalen på søndag. Og der er Spania favoritta, mener fotballkommentator Karl-Erik Torp.
3: Spania fikk jo en ganske grei reise i går. Det er en dag mer hvile også. Det er en stor fordel, Spania. Så de går inn i den finalen, Argentina, som litt underdogs. Men en finale er en finale. Argentina var der sist. De har erfaringen. De har mer eller mindre samme laget. Så det her blir, jeg vil jo si, mer eller mindre dette er en drømmefinale.
1: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører NRK PN+.
5: En riktig god morgen. Det er tid for morgenandakt her på kanalen, og denne uka så er det Kristine Bangren Gripsgård som gir deg den. Hun er debattleder i avisa Vårt Land.
6: Det var på 29-årsdagen hans, i juli 2000, på Drammen sykehus, at landslagsspiller i basketball og småbarnsfaren Fred Erlandsen fikk beskjeden. Du har diagnosen multiple sklerose. MS er en sykdom der immunforsvaret angriper sentralnervesystemet. Funksjoner tapes, muskler svinner hen. Etter å ha fått en sånn beskjed kunne man jo ha tenkt at man kanskje skulle ta en tur ned i kjelleren. Men Fred og kona hans Anka, de gikk ut for å feire livet og spiste biff.

Mitt siste minne av familievennen vår Fred, som fortsatt kan gå, på tidlig 2000-tallet. Det var 17. mai, vi spilte volleyball, og han tok et baggerslag. Så falt han. Som barn trodde jeg det var fordi han ga alt, uavhengig av idrett. Som voksen har jeg tenkt, kanskje det var MS-en som gjorde at beina svikta? I de 26 årene som har gått, har Fred tapt mange funksjoner. Først gikk han rundt med staver, så rullator, og så måtte han ringe NAV for å høre om han kunne få en rullestol. Han har måttet gi opp mye. Plassen som landslagsspiller, og spille fotball med sønnen i hagen. Enkle oppgaver vi andre tar for gitt, som å handle mat på butikken, bære handleposer. Han sørger når kona rydder verandaen for utemøbler for høsten. Det var oppgaver han skulle gjort, mener han. Men Fred nekter å fire på egen livskvalitet. I 2017 fikk han sitt eget motto. Det lyder slik. Der jeg er det godt å være. For det første, hvem er det som egentlig har sitt eget motto, tenker kanskje du. Og for det andre, er han en litt selvgod type, eller som bare kan erklære at der han er det godt å være? Men for Fred forplikter livsmottoet på to måter. Han nekter å bli bitter. Han kan sørge, ja, men bitterheten vil han ikke gi næring til. Det skal være godt å bo i egen kropp, til tross for alt det den ikke lenger kan. Og det skal være godt for andre mennesker å være rundt Fred. Fred har lært meg mye om å velge hvilket perspektiv jeg anlegger, og hvilke tanker jeg tillegger verdi. I boken sin MS-positiv skriver han at han fortsatt kan avgjøre en basketballkamp med 3 poeng inni hodet sitt. Kristendommen har et evighetsperspektiv. I Johannes' åpenbaring er himmelen skildret sånn her. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. Fred tror selv at han en gang skal få løpe igjen i himmelen. Jeg håper vi får beholde Fred på jorda en god stund til, men som Fred håper jeg at han en gang vil få friske bein og kan løpe mot Jesus som står klar med en basketball. Helt klar for å bli knust av en tidligere landslagsspiller. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden, slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmelding for landområdene og de nære havområdene, torsdag den 16. juli 2026. Først har vi noen observasjoner som er tatt i dag klokken 5. Strømtangen hadde nordøst lett bris og 19 grader. Færder fyr, sør, lett bris, 21 grader. Svenner, svak vind, 21 grader. Jomfruland, fløy vind, 17 grader. Lyngør, fløy vind, 19 grader. Torungen, Oksøy og Lindesnes hadde alle svak vind, 18 grader. Lista, fløy vind, 14 grader. Eigerøya, svak vind, 18 grader. Obrestad, Ekofisk, Kvitsøy, Utsira, Slåtterøy og Feie hadde alle nord, lett bris, 12 grader. Ytterøyene og Kråkenes, nord, laber bris, 11 grader. Gullfaks C, Svinøy og Ona, svak vind, 12 grader. Sula og Halten, fløy vind, 10 grader. Heidrun, sørvest laber bris, 11 grader. Buholmbråsa, svak vind, 11 grader. Rørvik, fløy vind, 7 grader. Nordøyan, Sklinda, Vega og Solvær hadde alle sør, laber bris, 11 grader. Røst, sørvest frisk bris, 11 grader. Hellevær, sør, liten kuling, 12 grader. Skrova, sørvest frisk bris, 11 grader. Rotvær, sørvest stiv kuling, 12 grader. Bø i Vesterålen, sør, liten kuling, 12 grader. Andøya, sør, lett bris, 13 grader. Hekkingen, sørøst laber bris, 14 grader. Måsvik, vest, lett bris, 13 grader. Torsvåg, sør, lett bris, 12 grader. Rognsundet, vindstille, 11 grader. Fruholmen fyr, vest, liten kuling, 10 grader. Slettenes fyr, vest, frisk bris, 11 grader. Berlevåg, sørvest laber bris, 12 grader. Makkaur, sørvest laber bris, 13 grader. Vardø, svak vind, 11 grader. Kristiansand, Kjevik, svak vind, 14 grader. Oslo, Blindern, svak vind, 18 grader. Bergen, Florida, fløy vind, 14 grader. Trondheim, Værnes, svak vind, 10 grader. Og i Tromsø, på værvarslinga, var det sørvest, laber bris, 12 grader. Værvarsel, som gjelder til midnatt, torsdag klokken 24 for landområdene. Agder, Telemark og Østlandet og fjellet i Sør-Norge. Skiftende eller sørlig bris, skyet eller delvis skyet oppholdsvær, varmt. Rogaland. Skiftende bris, på kysten nordlig bris, i kveld frisk bris. Først på dagen lokal tåke eller lave tåkeskyer i ytre strøk, ellers oppholdsvær og lange perioder med sol. Hordaland. Skiftende bris, på kysten nordlig bris, fra ettermiddag frisk bris. Først på dagen lokal tåke eller lave tåkeskyer i ytre strøk, ellers oppholdsvær og lange perioder med sol. Sognefjordane. Skiftende bris, på kysten nordlig, periodevis liten kuling. Først på dagen lokal tåke eller lave tåkeskyer i ytre strøk, ellers oppholdsvær og lange perioder med sol. Møre og Romsdal. Skiftende eller nordlig bris, i kveld nordvest. Periode med lokal tåke eller lave tåkeskyer i kyst- og fjordstrøk, ellers lett skyet oppholdsvær. Trøndelag. Skiftende eller vestlig bris. Perioder med lokal tåke eller lave tåke.

Det skjer i kyst og fjordstrøk, ellers lett skyet oppholdsvær. Nordland. Sørvestlig liten kuling, periodevis stiv kuling i nord. På Helgeland hovedsakelig frisk bris. Skyet all det ved skyet og spredt yr i nord. Lett skyet eller klar vær i sør. I kveld til skyene og kan hende spredt yr. Troms. Sørvestlig stiv kuling utsatte steder. Forbigående sterk kuling på kysten. Skyet all det ved skyet, perioden med regn eller yr. Først på dagen lettere skydekke og oppholdsvær i indre strøk. Finnmark. Bris omkring sørvest. På kysten økende til vestlig stiv kuling, forbigående sterk kuling langs kysten i vest. Skyet all det ved skyet og perioden med regn eller yr. På vidda, oppholdsvær, perioder med sol. Spitsbergen. Skiftende bris. Vestlig, frisk bris, utsatte steder. Stort sett delvis skyet oppholdsvær kan hende lokal tåke i sør. Værvarselen, som gjelder til midnatt, torsdag klokken 24 for de nære havområdene. Skagerrak, Fisker og Fladen. Skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Utsira sør, Utsira nord, Viking, Austampen og Storegga. Skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær, uttrykt for tåke, ellers god sikt. Frøyebanken og Haltenbanken. Vestlig bris, moderat sjø, oppholdsvær, uttrykt for tåke, ellers god sikt. Området fra Storegga Haltenbanken til Nullmeridianen. Vestlig frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær, uttrykt for tåke, ellers god sikt. Sklinnabanken. Sørvest bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Trænebanken, sørvest frisk bris, moderat eller røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Røstbanken, sørvest liten kuling, røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Ytre Vestfjorden, sørvest liten kuling, periodevis stiv kuling, moderat eller røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Vesterålsbankene, sørvest stiv kuling, minkende til liten kuling. Røff, periodevis veldig røff sjø. Periodevis regn og moderat sikt etter hvert oppholdsvær og god sikt. Banken utenfor Troms. Sørvest sterk kuling, minkende til liten kuling. Veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Tromsøflaket. Sørvest sterk kuling, minkende til stiv kuling. Veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. I Hjemsøbanken, sørvest stiv kuling, økende til sterk kuling. Røff eller veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Nordkoppbanken, vestlig liten kuling, økende til stiv kuling. Periodevis sterk kuling. Røff eller veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Nordbanken, vestlig liten kuling, økende til stiv kuling. Moderat eller røff. Periodevis veldig røff sjø. Regn og moderat sikt, uttrykt for tåke. Og Kildinbanken, sørvest bris, svak sjø, regn og moderat sikt. Dette var alt fra Meteorologisk institutt i Bergen.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Flere steder raser en opphetet debatt om nedkjøling, for det er ikke bare høye temperaturer i lufta i Europa for tida. Skal man satse på mye mer aircondition for å takle hetebølgene, eller er det en feilslått løsning? Det finnes ikke noen enkel løsning på det her, sier Petter Nexo, sjefforsker ved SINTEF.
1: Du er nødt til å ha flere tanker i hodet samtidig.
2: Flere er bekymret for energibruken til aircondition, og utslipp hvis energien er fossil. Og at det kan bidra til urbane heteøyer, for aircondition henter varmen fra lufta inne og pumper den ut i byen. Passiv kjøling, som flere grøntområder, solskjerming og ventilasjon, er også en del av løsningen, sier Nexo.
0: Reporter Milana Knesevic. En 19-åring er død etter at han kjørte ut med motorsykkel i Holmestrand, opplyser politiet. De pårørende er varslet. Saken etterforskes, men politiet sier at det virker som en utforkjøring. En personbil og en lastebil er involvert i en møteulykke på Fylkesvei 51 i Valdres. Det skal ha vært en person i hvert kjøretøy. En person fremstår som hardt skadd, men skal ikke være livstruende skada, ifølge politiet. Vedkommende blir flydd til sykehus. Veien er stengt. Stensgård kirke i Nannestad er i natt forsøkt påtent for tredje gang på 4 dager, det opplyser politiet. Denne gangen var det forsøkt å tenne på en dørkarm. På søndag brant det i det utvendige panelet på kirka, og på tirsdag ble det forsøkt å tenne på en dørmatte. Politiet sier de ser alvorlig på hendelsene og etterforsker saken. Ukrainas forsvarsminister Fedorov bekreftet at han går av. Avgangen er en del av president Volodymyr Zelenskyjs omrokeringer i regjeringen. Det har vært en stor ære å få tjene det ukrainske folket som forsvarsminister, skriver Fedorov. For 2 dager siden gikk landets statsminister av. Zelenskyj varslet på søndag store endringer i regjeringen. Argentina er klar for VM-finalen i fotball etter seieren mot England i semifinalen i går kveld. England skåret først i andre omgang og ledet til gjensto 5 minutter av kampen. Men Argentina skåret 2 raske mål på tampen og vant 2-1 etter 12 minutter tilleggstid.
3: Argentina er klar for VM-finalen i fotball. Lionel Messi kan juble. Han kan juble, magikeren. De skal møte Spania på søndag. England var veldig nær, men dugde ikke til slutt. Og England møter Frankrike i bronsekamp på lørdag.
0: Sa fotballkommentator Olav Tråen. Argentina møter altså Spania i finalen på søndag, og England spiller bronsefinale mot Frankrike på lørdag. Begge kampene kan du følge på NRK 1 eller NRK Sport. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører på NRK P1+.

0: Hei, dere. Jeg Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren, det å gå en liten tur etter at det har regnet og sola kommer tilbake. God sommer.
1: Dette NRK P1+.

prepared to pay the price. For our trip to paradise. Mm-hmm.

0: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å sitte i skyggen, lese en bok og ellers gjøre ingenting. God sommer til deg.
1: Dette NRK.

0: kampen kom i andre omgang, men så rakna det for England.
1: Det blir en avslutning og blåser i mål! 1-1-1-1-1-1-1-1-1! Det er utligning!
2: Med målgivende fra Lionel Messi tenner Enzo Fernandes håpet for Argentina etter 86 minutter, før det igjen er Messi som serverer Lautaro Martinez som straffer engelskmennene på overtid.
1: Ute til høyre på en mot Ørlinja, slår inn foran mål! Kommer sitt og mål! Argentina opp til 2-1!
2: Det er Argentina som sikrer seg en plass i finalen mot Spania. Det betyr at fotballen ikke kommer hjem til England med Harry Kane i år heller, som sa at laget naturligvis var knust etter at seieren glapp.
3: And when you're so close, when you're 10 plus minutes away and it slips out your hands like that, yeah, obviously the lads are devastated.
0: Kampen ble kommentert av Olav Tråen. Reporter her i denne saken var Sara Sivertsen Farendorf. USA innfører testosteronkrav for soldaterne sine. Alle amerikanske soldater over 30 år må teste testosteronnivået, det sier forsvarsminister Pete Hegseth i en video på X. Hegseth sier det blir opp til soldaterne selv om de ønsker behandling om det blir tilrådd. Testingen blir nå en del av de årlige helseundersøkingene for soldaterne. Steinsgård kyrkje på Maura i Nannestad er forsøkt påtent for tredje gang på 4 dager. Politiet rykte sent i går kveld ut til kyrkja på Maura etter melding om at noen hadde forsøkt å tenne på en dørkarm. Mandag brann det i utvendig panel, og på tirsdag ble dørmatte forsøkt tent på. Det forteller operasjonslærer Ronny Samuelsen.
4: Ja, det er jo bekymringsverdig at det er tredje tilfelle på så kort tid. Så politiet ser på dette her videre, og vi tar det alvorlig. Vi har jo ikke noe mistenkt i den siste saken her nå, så hva som er motivet og grunnen til at det er tre hendelser på så kort tid, det vet vi ikke per nå.
0: Så operasjonsleder Ronny Samuelsen i politiet og kyrkja har kun fått mindre skader etter brannene. En person er flogen til sykehus etter en trafikkulykke mellom en personbil og en lastebil i Valdres i natt. Fylkesveg 51 er nå stengt på ulykkesstedet mellom Leira og Gol. Personen er skadd, men ikke livstruende ifølge politiet. NRK Nyheter. Bjørne Østrem, Jukastein.
5: God morgen, klokka 7, og dette Nyhetsmorgen. Vi beveger oss stadig nærmere VM-finale. Og i går ble det klart, Spanias motstander blir ikke England.
1: Argentina er klar for VM-finalen i fotball. Lionel Messi kan juble.
5: Og det hett om dagen, ikke bare i Sør-Norge, men også i Europa. En av konsekvensene av de høye temperaturene er at debatten om klimaanlegg også har blitt glovarm. Og hva har egentlig Botox og Odysseus med hverandre å gjøre? Bli med videre i sendingen. Det skal også handle om greske helter og stive fjes. Og jeg, som holder følge med deg denne julimorgenen, heter Marte Kåse Arntzen. Velkommen til. Det altså ikke bare høye temperaturer i lufta i Europa for tida. Flere steder så raser også en opphetet debatt om nedkjøling. For bør Europa satse på mye mer airconditioning, eller er det en feilslått løsning? På Elkjøp Ullevål merker de at etterspørselen stor om dagen.
6: Akkurat nå så jeg litt interessert. Nå det såpass god temperatur ute.
7: På Elkjøp Ullevål i Oslo vurderer Kim Anders Berglund butikkens siste bærbare aircondition. Utstillingseksemplaret. Alt annet revet vekk.
8: Ja, vi har en økning på 230% mot fjoråret, så solgt ekstremt mye.
7: Sier avdelingssjef Prasant Pusparaya.
8: Når det nå hvert år da, blir bare varmere og varmere og varer lenger, så har folk forstått at okay, vet du hva, det bedre å investere i det.
7: Hetebølger har herjet i sommer, i et Europa som varmes opp av klimagassutslipp. Flere steder kjenner nå på behovet for nedkjøling. Samtidig har aircondition-debatten tatt fyr på nett og i medier. Flere sammenligner med USA, hvor 90% av husholdninger har aircondition, mot rundt 20% i Europa. Men begge steder det regionale forskjeller. Sør i Europa det mer vanlig, mens ifølge et anslag bruker kun 4% av husholdninger i England aircondition.

0: Her prøver franskmenn å sikre seg vifter og aircondition tidligere i sommer. Dette er et av landene hvor saken har blitt politisk. Ytre høyreleder Marine Le Pen vil ha en stor subsidiert satsning. Ytre venstreleder Jean-Luc Mélenchon har kalt det en falsk løsning som gjør problemet verre. Mens de grønne, som før har vært kritiske, sier at det nå er steder man ikke kan greie seg uten aircondition.
1: Det er ikke noen enkel løsning på dette her, da.
0: Sier Petter Nexå, sjefforsker ved SINTEF.
1: Du er nødt til å ha flere tanker i hodet samtidig.
0: Flere er bekymret for energibruken til aircondition, og utslipp hvis energien er fossil. Og at det kan bidra til urbane heteøyer, for aircondition henter varmen fra lufta inne og pumper den ut i byen. Passiv kjøling, som flere grøntområder, solskjerming og ventilasjon, er også en del av løsningen, sier Nexå.
1: Politikk som gjør at du får ned utslippene, og som dermed reduserer den globale oppvarmingen. Samtidig så er det jo klart at hvis det blir alt for varmt, så er det uutholdelig og veldig krevende, og kanskje drepende også, for, spesielt for eldre og syke og sånn. Så man er nødt til å tilpasse seg, og da også aktiv kjøling i den grad det er nødvendig. Da.
2: Reporter her var Milana Knesevic. Og Filippe Dås Ulvin, du er EU-korrespondent for nettavisen Energi og Klima. Befinner deg i Belgia og følger nøye med på denne debatten. I korte trekk, hva er det den går ut på?
3: Altså, det er en debatt som ikke bare handler om hvordan man tilpasser seg disse hetebølgene, men også som handler om andre store konfliktlinjer i samfunnet, som handler om sosial rettferdighet, og som handler om fattigdom, og også handler om hvordan man bygger fremtidens energitilbud, og hvordan man skal ha beredskap også i energiforbruket. Så det er mange konfliktlinjer, og det gjør at det er ganske sterke politiske motsetninger også. Samtidig så er det sterkt pressede land i EU som har lite penger å gi til forskjellige støtteordninger, og man trenger også fokus på langsiktige løsninger i tillegg til det kortsiktige. Så det er en stor debatt egentlig i Europa.
2: Ja, og så virker det jo merkelig på oss her hjemme at spørsmålet om aircondition kan bli politisert. Vi hørte jo eksempler fra Frankrike i saken til Milana. Er det nesten en slags kulturkrig?
3: Man kan si at det er en kulturkrig, men som sagt så er det en debatt som går ganske direkte inn i andre politiske skillelinjer. Jeg tror man har tendens til å blande alle disse miljø- og klimahensynene man tar i aircondition-debatten, alt som handler om sosial rettferdighet, inn i en smørje, og at det liksom er wokisme. Det er i hvert fall anklagen som man kanskje hører fra ytre høyre partier og så videre, men det er noe som angår folk direkte i hverdagen, og som har reelle politiske konsekvenser, så det er ikke bare kultur.
2: I Frankrike så har mye av dette gått ut på at okay, så blir det kanskje litt kaldere for middelklassen inne i husene, men så pumper disse maskinene da den varmen ut i gaten der folk driver og jobber. Hvordan ser denne debatten ut i resten av Europa, Filippe Dås Ulvin?
3: Altså, det er jo som ble påpekt tidligere av reporter, at det er forskjeller i land som Spania, der hvor man har en høy andel av befolkningen som allerede har aircondition eller klimaanlegg hjemme. Og i nordeuropeiske land, eller land der hvor man ikke er så vant med å se den typen hetebølger man ser i dag, hvor det er en veldig, veldig lav opptaksandel. Så Tyskland og Frankrike er land som plutselig har måttet ta denne debatten på nytt. Og det gjør at det er nye problemstillinger, også knyttet til andre ting enn klimaanlegg, som blir en del av den debatten om hvordan man kjøler ned hjemmene.
2: Hvordan stiller EU seg da oppi dette?
3: EU prøver å være proaktiv på denne debatten her, fordi de ser at det er en sak som mobiliserer, men det er ganske lite de har tilbudt av reelle tiltak. Det er jo det mest konkrete de har gjort kanskje at de innførte en ny ordning for energimerking av klimaanlegg som skal gjøre det lettere for forbrukere å velge de anleggene som mest effektive og som vil koste minst på strømregningen.
2: Filippe Daas Ulvin, du EU-korrespondent for Nettavisen Energi og Klima. Tusen takk for at du var med i Nyhetsmorgen. USA har i løpet av natta gjennomført femte runde med angrepsbølge mot Iran. USAs militære kommando sier at de har bomba militære mål i en rekke byer, da inkludert Irans viktigste havneby Bandar Abbas og i områdene rundt hovedstaden Teheran. Iranske myndigheter på sin side har svart på disse angrepene. De har sendt droner og missiler mot amerikanske baser i naboland i den persiske golfen. Og Midtøsten-korrespondent Yama Wolasman, hva slags mål er det som har blitt angrepet?
4: Det er samme type mål som blir angrepet natt etter natt fra amerikansk side. Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM, som har ansvaret for militæroperasjoner her i Midtøsten, har i en uttalelse sagt at de har bombet en rekke mål i havnebyen Bandar Abbas, men også i området rundt den iranske hovedstaden Teheran. Og det man går etter er radarsystemer, varslingssystemene til iranerne, rakettoppskytningssteder, droneoppskytningssteder. Det er jo fremste våpenet iranske regimet har. Det er disse fryktede dronene og missilene, så man går etter områder hvor disse oppbevares, og disse kan skytes opp. I natt har USA også angrepet et sivilt skip i Hormuz-stredet. Så nå er det ikke bare Iran som har angrepet sivile skip, men CENTCOM bekrefter at et skip som var på vei mot den strategisk viktige Karg-øya, som helt sentral i Irans olje- og gassproduksjon, ble angrepet. Det ble sendt varsel mot det skipet, og når de ikke hørte på det varslet, så ble det bombet av et amerikansk fly. Vi vet ikke om hvor mange som har blitt skadet i dette angrepet, men dette viser at USA nå håndhever denne blokaden som Trump innførte med hard hånd. Ingen skip som skal til iranske havner skal få slippe igjennom.
2: Og hva er det Donald Trump vil med disse angrepene nå?
4: Trump har vært veldig klar på at han har gjenopptatt angrepene for å presse Iran. Han er åpenbart ikke fornøyd med den intensjonsavtalen han selv signerte for litt over 4 uker siden, den som fikk slutt på denne krigen som mange fryktet kunne komme fullstendig ut av kontroll mellom USA og Israel på den ene siden og Iran på den andre. Den avtalen har Iran sett på som en seier, og Trump liker dårlig den avtalen og prøver nå å presse gjennom flere innrømmelser fra iransk side ved å gjenopptatt ta angrepet. Han sier åpent at han ønsker å presse det iranske regimet til å signere en ny avtale.
2: Og så har han trua med å angripe sivile mål, blant annet broer og kraftanlegg i Iran. For det første, er det lovlig? Og for det andre, hva kan skje hvis han går dit?
4: Altså, de fleste folkerettseksperter er enige om at hvis sivil infrastruktur blir angrepet kun uten noe annet mål og mening, så er det å bli sett på som en krigsforbrytelse. Det er i strid med folkeretten. Trump har sagt åpent i et intervju med Fox News at neste uke kommer han til å begynne å bombe iranske broer, kraftanlegg, og han har ikke forklart det noe videre. Så hvis det ikke er noen militær hensikt med å angripe disse sivile målene, hvis ikke det er militær bruk av disse sivile områdene, så blir det sett på som et brudd på folkeretten. Det blir sett på som en krigsforbrytelse. Likevel sier Trump at han skal gjøre dette, og det er en del av hans presskampanje mot det iranske regimet. Og iranerne har gjort det klart at hvis deres sivile infrastruktur blir rammet, så kommer de til å eskalere denne krigen videre ved å ramme nabolands sivile infrastruktur. Og dette er naboland som har amerikanske baser, som iranerne mener blir brukt av USA til å angripe Iran daglig. Og da har de sagt at de for eksempel kommer til å bombe vannrenseanlegg, kloakkanlegg, kraftanlegg i de rike golflandene. De landene er helt avhengige. Der finnes det for eksempel ikke rent drikkevann. De er helt avhengige av disse avsaltingsanleggene. Så hvis Iran bomber de, så vil millioner av mennesker være uten drikkevann.
2: Yama Wolasman, takk for at du var med i Nyhetsmorgen. Klokka har blitt kvart over 7, og asiatiske børser faller kraftig nå i morgenhandelen. Teknologiaksjer og krigen i Midtøsten trekker ned. Steinsgård kirke i Nannestad forsøkt påtent nok en gang. Det opplyser Øst politidistrikt, og det er det tredje tilfellet på 4 dager. skal du snart få høre at nesten halvparten av oss bruker KI i ferieplanleggingen. Men da må du passe på hvis du gjør det, for KI kan ljuge.

0: Det betyr at det skal handle om VM, og Argentina klarte det. De i finalen i verdensmesterskapet i fotball for menn. Men det var ikke uten kamp. Harry Kane var nære ved å ta Three Lions til den første VM-finalen siden 1966. Men så, på overtid, så rakna det for England.
1: Ja, eller gjør den egentlig det? Lenge så det sånn ut, for etter en målløs første omgang skjer dette etter pause.
2: Kommer England ut for Argentin, 16 meter feir inn foran mål, og der det scoring! Og det Anthony Gordon som sender ballen inn i nettet!
1: England beholder ettmålsledelsen helt fram til det gjenstår 20 minutter av kampen. Da velger Englands trener Thomas Tuchel å gjøre tre defensive bytter, et valg som i ettertid slaktes av NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg.
3: Det var som at det var en sånn kollektiv frykt som spredde seg i hele laget, en kollektiv greie som bare, her skal vi forsvare den 1-0-seieren inn, og det var en evighet igjen av kampen. Når du i tillegg da, som trener, sender signalet til spillerne med de byttene du gjør, om at her skal vi forsvare det igjen, da var det var jo en taktisk katastrofe av Tuchel.
1: Er det noen som kan å utnytte et baktungt lag, er det Argentina, og kort tid etter byttene skjer dette.
2: Det blir en avslutning og blåser i mål! Det er utligning!
1: Med målgivende fra Lionel Messi tenner Enzo Fernandes håpet for Argentina etter 86 minutter, før det igjen Messi som serverer Lautaro Martinez som straffer engelskmennene på overtid.
2: Ute til høyre på vei ned mot Ørlinja, slår inn foran mål! Kom, sikkert mål! Argentina opp til 2-1! Argentina i fotballhimmel! Argentina har snudd kampen!
1: Det Argentina som sikrer seg en plass i finalen mot Spania. Det betyr at fotballen ikke kommer hjem til England med Harry Kane i år heller, som sa at laget naturligvis var knust etter at seieren glapp.
4: And when you're so close, when you're 10 plus minutes away and it slips out of your hands like that, yeah, obviously the lads are devastated. For now, we just have to take it on the chin. There's nothing we can do. We congratulate Argentina. We go away and try and improve.
1: Englands kaptein vil ikke skylle på trenerens bytter. Tuchel selv enig I at de ble for passive, men det hjelper lite for trøstesløse engelske supportere.
5: I would have never thought, even if we lost, I didn't think you'd lose this way. Maybe penalties. Maybe just an unstoppable goal. But to basically give up, go defensive and think, yeah, let's just hold on to what we got. Come on. That's no way to lose in a semifinal of a World Cup.
0: Det du kan omtrent føle skuffelsen til den siste supporteren her, ekspertkommentator Bengt Eriksen. Det ble ikke revansj for England mot Argentina likevel. Hva det vi kommer til å huske fra denne kampen?
6: Ja, det vel det at når England involvert, så det samme dansen og samme kjæringa. Sånn har det vært siden 1966. Det en eller annen fortvilelse. De gode på å bli skuffa, fordi de har ikke klart å ta denne skalpen. Nå skulle jo Thomas Tuchel skaffe England 2 stjerner. De har en fra før, det ble verdensmester 1966. Men sånn gikk det ikke helt. Men vi kommer også til å huske Messi, som han ble 39 år tidligere i VM her, men han altså involvert med 2 målgivende passninger. Han toppskårer i VM så langt, og han har en finale foran seg. Han tar Argentinas 4. VM-gull nå på søndag. De regjerende verdensmestre, så det kan bli Messis andre på rad som kaptein. Nei, det er veldig mye å huske, men for England så det rett og slett skuffelsen igjen. Altså, nå leda de, og så tenkte du at evakuering en fin måte å komme seg videre på, men sånn gikk det ikke, for da, hvis du inviterer Argentina og Messi til å skyte på deg, så gjør de det.
0: Og så historien til disse 2 rivalene, den ganske sår, og den sammensatt. Hva var det de hadde med seg da de gikk på banen i går?
6: Ja, det jo Falklandskrigen 1982, det Guds hånd fra 1986, hvor Maradona, argentinsk stjerna, da skårer på England og Peter Shilton med det vi kalte for Guds hånd. Dommeren trodde han nikket inn den ballen, det gjorde han ikke, han slo inn den ballen. Og så har du David Beckham-utvisningen, da hvor han klinsjer med Diego Simeone, Atletico Madrid-sjefen, i en landskap hvor Beckham ble utvist.

0: har England og Argentina møttes I tre utslagskamper etter Falklandskrigen. Argentina har vunnet alle tre.
1: Men det de som har spilt den beste fotballen I dette mesterskapet, Argentina?
0: Ja, I hvert fall I perioder. Og så har de rett og slett en helt utrolig stereevne. De lå under 0-2 for Egypt, kom tilbake og vant 3 I sluttminuttene, akkurat som I går. Stereevne I går også, da. De skåret jo ikke før det var gått 86 minutter den første verd, og så skårer de igjen på, I tilleggstiden. Og de gir seg aldri, men det jo en spesiell gnist når de møter England da, med all den historikken de har mot seg. Altså alle, før kampen I går, så var jo alt var jo Falklandskrigens baktepp og alt dette her, hvor argentinerne da tok Falkland, eller okkuperte Falkland I 1982, og så kom engelskmennene og heiv dem ut etter noen dager.
1: Ja, det jo til og med den argentinske vicepresidenten kastet seg på den debatten der og snakket om sport og politikk I den forbindelse. Og så tenker jeg, hadde det blitt mer en EM-finale om det hadde vært Spania-England? Altså, det viktig at det Argentina I en finale I et verdensmesterskap?
0: Ja, for meg det ikke for så vidt så viktig. Det viktigste at de to beste lagene kommer dit, og vi kan diskutere turneringsoppsett og alt mulig, men nå det noe en gang Argentina og Spania som har karasset dit. Da. Det blir en fantastisk finale.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, altså Lamine Yamal, den som raskeste beins, skal møte Messi, den som raskest I hodet. Han ikke raskeste beins lenger. Rodri som står der og general og styrer motorrommet til Spania. Nei, det kommer til å bli en heidundrende finale. Og for å håpe da, at begge lagene har den der lysten til å vinne, og ikke den frykten for å tape, så vi får en virkelig fest, for her et arsenal av gode fotballspillere.
1: Hvem det kort til slutt, Bengt Eriksen, som kommer til å få skylda for dette nedlaget I England?
0: Thomas Tuchel. Mm.
1: Takk! I morgen det verdenspremiere på sommerens storfilm, og da byr altså kinoene på et gjensyn med en av de aller eldste fortellingene vi vet om, Odysseen. Nå får hovedrolleinnehaver Anne Hathaway kraftig kritikk for å ha brukt Botox. Kritikerne mener rett og slett at ansiktet til skuespilleren ser for stivt ut. Her hjemme mener skuespiller Anne-Marit Jakobsen at det vanskeligere å forstå hverandre uten alle disse detaljene I ansiktet. I want you to choose me.
2: Ithaca's king is coming back. Mens dronning Penelope, spilt av Anne Hathaway, venter på at hennes kong Odysseus skal vende hjem fra sin myteoppspunne reise, møter hun prøvelser på hjemmebane. Men etter å ha sett traileren til filmen, det flere på sosiale medier som reagerer på fraværet av bekymringsrynker I ansiktet hennes.
3: There are so many people who cannot stand the fact that Anne Hathaway can no longer scrunch up her face or raise her eyebrows like she used to be able to when she was younger.
2: Skuespiller Anne-Marit Jakobsen på turné med showet Alle fugler, som dreier seg om hennes liv og virke. Der tar hun også opp faren ved å fikse på ansiktet sitt.
4: Hele ansiktet vårt, hele uttrykket vårt, består av hundretusenvis av bitte små muskler som connected rett til hjernen, ikke sant? Enhver følelse, enhver glede, enhver sorg, ethvert uttrykk. Og det som jeg blir så lei meg for at når så mange mennesker nå tror at for å få en glatt hud, så ødelegger de, sprøyter inn gift, slik at denne muskulaturen som vi har I ansiktet, som betyr alt for connection og det forsvinner.
2: Hun mener at det mer enn bare scenekunsten som står på spill.
4: Man må jo få lov til å gjøre hva man vil, men jeg har bare lyst til å si det at det en så viktig del av hele uttrykket vårt. Det sånn vi leser hverandre, og når vi mister det, så vet man aldri hva man møter, ikke sant?
5: Så her har vi jo da glasset, og så tar man og trekker det bare opp. Her, nå har jeg jo blandet det da, selvfølgelig, ikke sant? Med saltvann, så trekker jeg det bare opp.
2: Karim Sayed lege og medeier I Nomi Oslo, der de spesialiserer seg på botox-behandling.
5: Det jo den vanligste kosmetisk-medisinske behandlingen I verden. Jeg vet jo at det solgt godt over 200 millioner på en måte glass med botox, så det jo veldig, veldig utbredt. Det kjempevanlig, også I Norge, helt klart.
2: Han har også behandlet flere I skuespillerbransjen.
5: Det som typisk med skuespillere jo kanskje at man bruker lavere doser, da. Ikke sant? Enn man et annet yrke ville gjort, for å beholde mer bevegelse, men allikevel nok til at det på en måte har en god effekt.
2: Karianne Grønsum enig med skuespillerkollega Jakobsen om at botox kan være ødeleggende for yrket.
6: Kroppen og stemmen ditt instrument, og det skal virke

0: alle fine felt, så må du på en eller annen måte dyrke det og ikke ødelegge det.
1: Men hun tror fortsatt det et stykke fra Hollywoods skjønnhetspress og hjem til Norge.
0: Jeg tror vi finner det mer blant influensere, og så det klart at det blitt veldig inn i Hollywood, og der ser du hvordan veldig mange kvinnelige skuespillere har ødelagt ansiktene sine. Du kjenner det nesten ikke igjen. But you cannot control this.
2: That world is gone. Reportere her var Tuva Sørum og Håkon Nesse Morå, og uavhengig av mimikken i ansiktet til både Anne Hathaway og Matt Damon for den del, denne filmatiseringen til Christopher Nolan av Homers epos verdt å få med seg. Vår anmelder Sigurd Vik, han har vært på kino, og du får hans dom rett etter klokka 8 her i Nyhetsmorgen. Nå skal det handle om, det går an å spørre KI om senga på et hotellrom i Sognefjorden knirker, hvis du lurer på det. Ja, mener stadig flere nordmenn som nå bruker kunstig intelligens til å snekre sammen de perfekte ferieplanene. Men ekspertene mener at vi bør tenke oss om før vi stoler blindt på rådene fra den digitale reiselederen.
3: Sander Våge fra Stavanger skal på bilferie i sommer, men i stedet for å bruke timer på å bla seg gjennom utallige nettsider, overlot Sander planleggingen til kunstig intelligens.
4: Jeg har brukt det til ferieplanlegging siden jeg og faren min skal ha kjøretur. Vi skal innom Sognefjorden på hotell. Så jeg spurte om ulike hoteller i Sognefjorden og om det lytt på de rommene. Så fikk jeg sånn noe var knirking og sånn noen andre rom var med litt sånn lytt av gjester at du kunne høre snakking og sånn. Så vi fant et fint hotell i Lærdal som skal være, ha veldig god mat og fått gode tilbakemeldinger og sånn. Jeg har snakket med AI om mat og litt forskjellig sånt.
3: Og Sander langt fra alene. Undersøkelser fra turoperatørene TUI, Ving og Apollo viser at nær halvparten av oss nå bruker kunstig intelligens til å planlegge ferien. Det skjønner teknologiekspert Eirik Solheim godt.
5: Alle som har prøvd det blir jo unektelig imponert over hvor flinke de til å forstå hva vi egentlig mener. Du kan formulere det med skrivefeil og hva som helst, og så det jo laget for å være utrolig hyggelig og høflig og alltid gi deg svar. Og det, da frister det jo også å begynne å bruke de i stedet for. Når du føler at du får svar på det du lurer på mye tydeligere, mye bedre formulert og mye mer direkte uten å måtte gå innom masse forskjellige nettsider og vurdere masse selv.
3: Men eksperten advarer mot et par mulige fallgruver.
5: Det er to ting. Det ene er at man kan begynne å finne på ting og skjeie litt ut og rett og slett drive og juge liksom. Men det andre er at du kan risikere at det er utdatert informasjon, fordi at den er trent på informasjon liksom fra tidens morgen til i dag.
3: Pass også på hvilken informasjon du gir fra deg.
5: Jo mer informasjon du gir den der maskinen, jo bedre svar får du. Og så er det jo spørsmålet om, ja, men har jeg lyst til å dele alt om familien min, alder og navn og preferanser og sånt? Og der er det en relativt enkel tommelfingerregel, og det at gratismodellene, altså de gratistjenestene, de forbeholder seg retten til å kunne bruke informasjonen som du dytter inn. Jo mer du betaler, jo sikrere er det egentlig.
3: NHO Reiseliv og politisk rådgiver Tobias Strandskog Kristensen håper teknologien kan hjelpe oss med å oppdage helt nye steder, og dermed spre turistene utover landet.
6: Har man skjulte perler, så vil man jo at folk skal oppdage disse perlene også. Da ønsker man jo for eksempel at enda flere skal reise til Rogaland, og ikke bare være i Stavanger, men oppdage syd i fylket og nord i Ryfylket, og alle tingene man kan oppdage og oppleve der. Da. Og kanskje også folk oppdager at man kan besøke også Norge i type ulike sesonger også, ikke sant? Kan KI hjelpe til å inspirere flere til å ta en Norgesferie om vinteren, så hadde det vært kjempepositivt.
2: Reporter her var Adrian Fosse Årtun, og den voldsomme varmen som har preget Sør-Norge i det siste, den støtter også preg på havene våre. Hvilke nye arter som har dukket opp, og om de en trussel eller en berikelse, det skal vi finne ut her i Nyhetsmorgen, så fort klokka blir 7.40. Her en nyhetsoppdatering.
7: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Steikende sommervarme i Europa tvinger fram debatt om nedkjøling og aircondition.
8: Hvis det blir alt for varmt, så er det uutholdelig.
7: Og fotballen kommer ikke hjem til britene i år heller. England ute av VM etter semifinalen mot Spania, Argentina i går. Og Hollywood gal etter botox. Mindre mimikk dårlig nytt for filmopplevinga.
8: Det sånn vi leser hverandre. Når vi mister det, så vet man aldri hva man møter, ikke sant?
7: Men først skal det handle om hvordan vi kan takle sommervarmen. For det ikke bare i luftet, det høy temperatur i Europa for tida. Flere steder raser også en opphetet debatt om nedkjøling. Bør Europa satse mer på aircondition, eller det en feilslått løsning? På Elkjøp Ullevål i Oslo merker det at etterspurnaden stor nå om dagen.
9: Akkurat nå så jeg litt interessert. Nå det såpass god temperatur ute.
10: På Elkjøp Ullevål i Oslo vurderer Kim Anders Berglund butikkens siste bærbare aircondition. Hetebølger har herjet i sommer, i et Europa som varmes opp av klimagassutslipp. Flere steder kjenner nå på behovet for nedkjøling. Samtidig har aircondition-debatten tatt fyr på nett og i medier. Her prøver franskmenn å sikre seg vifter og aircondition tidligere i sommer. Dette er et av landene hvor saken har blitt politisk. Ytre høyreleder Marine Le Pen vil ha en stor subsidiert satsning. Ytre venstreleder Jean-Luc Mélenchon har kalt det en falsk løsning som gjør problemet verre. Mens de grønne, som før har vært kritiske, sier at det nå er steder man ikke kan greie seg uten aircondition.
11: Det er ikke noe enkel løsning på dette her, da.
10: Sier Petter Nexå, sjefforsker ved SINTEF. Flere er bekymret for energibruken til aircondition, og utslipp hvis energien er fossil. Passiv kjøling, som flere grøntområder, solskjerming og ventilasjon, er også en del av løsningen, sier Nexå.
11: Politikk som gjør at du får ned utslippene, og som dermed reduserer den globale oppvarmingen. Samtidig så er det jo klart at hvis det blir alt for varmt, så er det uutholdelig. Så man er nødt til å tilpasse seg, og da også aktiv kjøling i den grad det er nødvendig.
7: Reporter i denne saken, Milana Knisevic. Og så fotball, og la det ikke være noe tvil. Det er altså Argentina som er klare for nok en VM-finale etter sigeren over England i går kveld. Harry Kane var nær å ta laget sitt til den første VM-finalen siden 1966, men på overtid rakna det for England.
12: Ja, eller gjør den egentlig det? Lenge så det sånn ut, for etter en målløs første omgang skjer dette etter pause.
13: Over England utenfor Argentin, 16 meter færre inn foran mål, og der det scoring! Og det Anthony Gordon!
12: England beholder ettmålsledelsen helt fram til det gjenstår 20 minutter av kampen. Da velger Englands trener Thomas Tuchel å gjøre tre defensive bytter, et valg som i ettertid slaktes av NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg.
14: Og det var en evighet igjen av kampen. Når du i tillegg da, som trener, sender signalet til spillerne med de byttene du gjør, om at her skal vi forsvare det igjen, da var det var jo en taktisk katastrofe av Tuchel.
12: Er det noen som kan å utnytte et baktungt lag, er det Argentina, og kort tid etter byttene skjer dette.
13: Det blir en avslutning og blåser i mål!
12: Med målgivende fra Lionel Messi tenner Enzo Fernandes håpet for Argentina etter 86 minutter, før det igjen er Messi som serverer Lautaro Martinez som straffer engelskmennene på overtid.
13: Ute til høyre på vei mot Ørlinja slår inn foran mål. Kommer det ikke mål! Argentina opp til 2-1!
12: Det er Argentina som sikrer seg en plass i finalen mot Spania. Det betyr at fotballen ikke kommer hjem til England med Harry Kane i år heller, som sa at laget naturligvis var knust etter at seieren glapp.
15: And when you're so close, when you're 10 plus minutes away and it slips out of your hands like that, yeah, obviously the lads are devastated. For now, we just have to take it on the chin. There's nothing we can do. We congratulate Argentina and yeah, we go away and try and improve.
7: Reporter her var Sara Sivertsen Farendorf. Utenriks nå. USA har for femte natt på rad gjennomført åtak mot Iran. Ifølge militæret bomba de militære mål i en rekke byer. Iranske styresmakter har svart på åtaket ved å sende droner og missil mot amerikanske baser i naboland i den persiske golfen. Midtausten-korrespondent Yama Volasmal, hva slags mål det som har blitt angripende i natt?
16: Det de samme type målene vi har sett litt angrepet femte natt på rad. Det luftvernsystemer, radarsystemene til det iranske militæret. Det kystbyer som Bandar Abbas, som landets viktigste kystby. I natt har USA også brukt for første gang dronebåter rettet mot denne havnebyen. Det har vi ikke sett tidligere. Og USA har også gått i angrep på sivile skip som var på vei til en iransk havn. USA

0: Hever nå denne blokaden Trump innførte i går med militære midler. Så det har vært samme type angrep som vi har sett de siste fem dagene.
1: Hva er det president Trump ikke oppnår med disse åtakene mot Iran?
0: Han ønsker å tvinge gjennom flere innrømmelser fra Iran. Han er åpenbart ikke fornøyd med den intensjonsavtalen han selv signerte for litt over fire uker siden. Den ble sett på som en seier for Iran, og striden kjerne nå mellom USA og Iran er Hormuz-stredet. Hvem skal kontrollere og administrere dette strategisk viktige stredet? Iran sier at dette er deres farvann. De skal kontrollere skipstrafikken. Det går ikke USA med på, derfor har Trump satt i gang disse angrepene.
1: Takk skal du ha, Midtausten-korrespondent Yama Wolasmal. Heimat nå. Mange kjøper elbiler som veger mye mer enn den gamle fossildrivne bilen. Da kan det plutselig bli ulovlig å kjøre med den tilhengeren du har på grunn av vektgrensene. Men redningen kan komme i et nytt regelverk.
2: Det er en flytteprosess for et familiemedlem.
3: Kristoffer Lindvåg er på gjenvinningsstasjonen i Fredrikstad med en middelstor elbil og en tilhenger full av skrot.
4: Hvilken førekortklasse har du?
2: Jeg har vanlig førekortklasse B.
4: Er du 100% sikker på at du har lov til å kjøre denne ekvipasjen her?
2: Det er jeg 100% sikker på.
3: Men med nye tunge elbiler og de samme gamle vektgrensene på 3,5 tonn tillatt totalvekt, inkludert tilhenger, kan kommunikasjonssjef Unni Berge i Elbilforeningen bekrefte at noen sliter.
5: Ja, det vi får tilbakemelding fra en del medlemmer om er jo at de ikke får brukt bilen med tilhenger til det de ønsker å bruke bilen til.
6: Kan det være at man har en henge fra før, og så, som mange andre av oss, bytter til elbil? Og den er jo tyngre, som det sier, og da matcher du ikke, hvis ikke du har hengelappen, da.
3: Sier Roar Brobakk, også han på fyllingen i Fredrikstad. Men fra høsten 2027 øker EU vektgrensene for tilhenger og elbil til 4,25 tonn. For førekort klasse B, det skal Norge hekte seg på.
5: Og så er det jo ikke alltid sånn at Norge raskest må innføre sånne regler, men her tenker vi at regjeringen må oppfordres til å få på plass dette så fort som mulig.
1: Det var reporter Lars Håkon Pedersen vi hørte her. I morgen er det verdspremiere på en av sommerens storfilmer. Det er en storslått kinoframsyning av en flere tusen år gammel soge, Odysseen. Nå får hovedrolleinnehaver Anne Hathaway kraftig kritikk for å ha brukt botox. Kritikerne mener ansiktet hennes ser for stivt ut, og frykter er at det blir vanskeligere å forstå hverandre uten alle de små detaljene i ansiktet. I want you to choose me.
7: Mens dronning Penelope, spilt av Anne Hathaway, venter på at hennes kong Odysseus skal vende hjem fra sin myteoppspunne reise, møter hun prøvelser på hjemmebane. Men etter å ha sett traileren til filmen, er det flere på sosiale medier som reagerer på fraværet av bekymringsrynker i ansiktet hennes.
8: Anne Hathaway can no longer scrunch up her face or raise her eyebrows like she used to be able to when she was younger.
7: Skuespiller Anne-Marit Jacobsen er på turné med showet Alle fugler, som dreier seg om hennes liv og virke. Der tar hun også opp faren ved å fikse på ansiktet sitt.
9: Hele ansiktet vårt, hele uttrykket vårt, består av 100 000 av bitte små muskler som er connected rett til hjernen, ikke sant? Enhver følelse, enhver glede, enhver sorg, ethvert uttrykk.
7: Hun mener at det er mer enn bare scenekunsten som står på spill.
9: Det er sånn vi leser hverandre. Når vi mister det, så vet man aldri hva man møter, ikke sant?
10: Her, nå har jeg jo blandet det da, selvfølgelig, ikke sant? Med svaletvann, så trekker
7: Karim Sayed er lege og medeier i NOMI Oslo, der de spesialiserer seg på botox-behandling.
10: Det er jo den vanligste kosmetisk-medisinske behandlingen i verden.
7: Han har også behandlet flere i skuespillerbransjen.
10: Det som er typisk med skuespillere er jo kanskje at man bruker lavere doser, da. Ikke sant? Enn man i et annet yrke ville gjort. That world is gone.
1: Reporter i denne saken, Håkon Nesse Morå. Ansvarlig for NRK Dagsnytt, Anne Skårseth. I studio, Bjørne Østrem, Juka Stein.
11: God morgen, og takk for at du følger Nyhetsmorgen. Det skal altså bli opp mot over 30 grader i Oslo i dag igjen. Men det er ikke bare mennesker.

0: og land som opplever en hetebølge nå. Det gjør også fisker og andre dyr I havet. Marine hetebølger gjør at nye arter besøker norske kysten. Vi har havskilpadder, sjøhester og stillehavsøsters, som bare noen av dem som har tatt turen, og flere sånne kan det bli når havet blir varmere. Og disse nye artene en trussel, eller det en berikelse? Det kan du svare oss på, havforsker og forfatter av boka En sjanse I havet. Even Moland, god morgen!
1: God morgen!
0: Fortell oss først, hvilke nye arter det som har begynt å dukke opp langs kysten vår?
1: Jeg tror kanskje at de fleste av de nye artene som dukker opp, de ser vi ikke, for det handler om bittesmå dyr, det handler om dyreplankton, som da trives godt med disse varme vannmassene. Men som du nevnte, altså en havskilpadde, havhester, perlesnormaneten mange som har fått oppleve, og den har skapt problemer for oppdrettsnæringen og så videre. Men du nevnte også stillehavsøstersen, men da må jeg rette litt på det og si at de fleste nye artene vi har fått frem til nå, de har vi fått som sånne ballastarter. De har kommet med båter, eller de har kommet blitt innført på andre måter.
0: Og det stillehavsøstersen en del av?
1: Stillehavsøstersen en sånn art som da ble spredt fra østers oppdrett i Europa. Men det klart at når disse store vannmasser, varme vannmasser, marine hetebølgene jo da deler av havområder som varmes opp, slik at det blir mulig for sydlige arter å ekspandere eller utvide sin utbredelse nordover. Og for mange så dette midlertidig. Da kan det bli for eksempel stripefisk, pelamider, som en sånn liten tunfisklignende fisk. Vi har havabborn, som mange fiskeentusiaster på jakt etter nå om sommeren. Så vi har liksom midlertidige gjester som hele tiden da utvider da denne utbredelsen sin nordover. Det betyr ikke at de forsvinner fra den sørlige enden av sin utbredelse, men det blir mulig for dem da å oppholde seg lenger nord når dette varme vannet preger havområdene våre.
0: Ja, de som turister da? Så når det blir kaldere langt norske kysten igjen, så drar de tilbake sørover?
1: Ja, du kan kalle dem turister I en periode. Til slutt så det jo mulig at de vil etablere seg med da gytebestander, som vi kaller det. Altså de vil bli at de vil etablere fast opphold, men foreløpig mange av dem midlertidige gjester, for vi skal jo ha en nordlig vinter, vi skal ha en kald, mørk og arktisk vinter etter denne hetebølgen, og det da med å sette noen grenser for hva disse sørlige artene kan gjøre på lengre sikt.
0: Men hva skjer med de artene som la oss kalle dem fastboende da, når vi får, eller de artene som vi kjenner godt fra norskekysten fra før, når de får besøk av så mange nye?
1: Ja, og da er det I hovedsak to ting. Det ene at matfatet og habitatet til disse artene som vi har, både matfatet og habitatet preges av disse hetebølgene. For eksempel så har de veldig kraftige marine hetebølgene siden slutten av 90-tallet. De slår ut sukkertaren langs kysten av Sør-Norge. Og det gjør at fiskehabitatet på grunt vann og blir mye dårligere. Andre arter overtar, disse lurven som vi kaller det, disse hurtigvoksne opportunistiske trålgene, de overtar sånn at habitatet endres. Og så har du matfatet, for eksempel hvis du har mer næringsfattige, varmekjære dyreplankton som da preger vannmassene, så kan det være vanskelig for fiskelarvene og overleve I sin tidlige fase av livet når de skal begynne å spise mat i vannmassene. Sånn at det er på en måte indirekte effekter av hetebølgene som de viktigste for artene. Har du store, voksende, gamle fisker i de kjente og kjære bestandene, sånn som torskebestandene og andre, så vil de kunne takle disse hetebølgene. De har strategier for det, men Det vi nødt til å tenke på da, i dette nye regimet, at vi må spille bedre på lag med de artene vi har.

0: Det ikke slik at de nødvendigvis forsvinner nordover, selv om vi har disse etterbølgene, men det blir mer stressende for dem. De opplever økt variabilitet, og dette må de takle da, i sine liv.
1: Even Moland Havforsker, tusen takk for at du var med i Nyhetsmorgen. Messi hyller lagkammeratene sine etter VM-semifinaleseieren mot England. Argentinerne møter altså Spania i finalen på søndag. Det betyr at football's not coming home var gårsdagens tap mot nettopp argentinerne gjør med den engelske selvfølelsen skal vi snart finne ut av. Og så er det varmt, ikke bare i Sør-Norge, men i Europa, og en av konsekvensene av de høye temperaturene er at debatten om klimaanlegg også er glovarm. Reiselivet i USA gikk på en skikkelig smell etter at Donald Trump gjorde comeback som president. Både kanadiere og europeere valgte bort USA. Nå er håpet at et vellykket fotball-verdensmesterskap vil lokke turistene tilbake.
2: Det gry tidlig morgen på flyplassen i Arlington, Virginia, rett sør for Washington, D.C. Travle passasjerer haster forbi, en og annen i fotballskjorte med kurs for en VM-stadion. For i sommer har utenlandske turister satt seg på flyet til USA. Det gjorde de ikke i fjor.
3: It was tough. Last year, the US saw a 5% decrease in international visitation, while the rest of the world...
2: En nedgang på rundt 5%, forteller Ryan Propis i den amerikanske reiselivsorganisasjonen US Travel Association. Folk valgte rett og slett bort USA til fordel for andre reisemål.
3: The rest of the world pretty much grew at that same rate of around 5%. So it's definitely been a challenge. You'll see the industry and the economy naturally takes a hit when we lose foreign visitors.
2: Bransjen og økonomien får seg en knekk når utenlandske besøkende uteblir. Og det var først og fremst kanadiere, men også europeere som holdt seg unna. Turistsmellen startet samtidig som at Donald Trump flyttet tilbake i det hvite huset.
4: What do you think kept the visitors away?
3: It's a very good question. A loaded question, because we think there have been a host of challenges for why there's a narrative out there that the US is not as welcoming, but also a lot of things that are...
2: Det flere ting som kan ha vært avskrekkende, mener Ryan Pappas.
3: Certainly there are political challenges and trade challenges and things like that that
2: Men handelskrig og politiske spenninger kan være en del av forklaringen
3: til det. Having trade tensions or political tensions with the US that can be part of the dynamic.
2: I sommer har hundretusener av tilreisende fra hele verden satt seg på flyet til USA.
5: I love the rowing.
4: Yeah, we love the rowing.
5: I forget. Yeah.
2: På en benk i Washington Square Park i New York er Ryan Tim og Amy Everen glad for at folk har sett andre sider av USA enn det som kommer fram i nyhetsbildet.
6: You know, if you only watch the news, you likely hate America, but if like... If you ever visit, you will probably love it. Like when you come here, I do really think like you get a broader perspective. You know, while there's a lot wrong here, it's like there's a lot to love at the same time.
2: Og det akkurat dette som håpet for US Travel Association.
3: We think the World Cup is going to be a big boost.
2: Fornøyde fotballsupportere den beste reklamen de kan få.
3: You can't buy an ad, you can't write a policy that's going to do hopefully have the positive impact that having all these foreign visitors come to the US. And telling their friends and family how great it was. Being on social media, on Twitter and elsewhere, talking about how amazing their experience has been, how welcoming Americans are, how exciting the country is to visit, how diverse it is. That's something that really is going to build a legacy for the U.S. Heading into the future.
1: Reporter her var Line Buvar på Årdal, og det skal fortsatt, ja, vi skal holde oss i VM-landskapet her i Nyhetsmorgen, fordi football's not coming home. Det engelske herrelandslaget, de tapte mot Argentina i semifinalen i går. Øyvind Brattberg, du førstelektor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Velkommen til Nyhetsmorgen.
7: Takk skal du ha.
1: Og så sitter du her med Three Lions on Your Shirt og 60 Years of Hurt da, i hjertet etter hvert. Hvordan har du det i dag?
7: Jeg bærer ikke alle de 60 årene, må jeg si, men forferdelig skuffa. Vi kan være politisk nøytrale og nøkterne, analytiske, men den sporten, den tar oss alle, fotballen tar oss alle, var forferdelig skuffa i går. Det tror jeg vi var ganske mange som var.
1: Og hvordan blir dette tapet tatt imot

0: ikke bare I England, men I resten av Storbritannia nå?
1: Det jo en håpløshet, ikke sant? En forferdelig skuffelse, og samtidig en erkjennelse av at man har vært her før, så forferdelig mange ganger har man vært her før, I denne nesten situasjonen, I denne heroic failure som de ofte snakker om, hvor man har kommet helt til den siste avgjørende stunden, og så utviser man heltemot og står på, men så rakner det I siste sving. Og nå raknet det mot Argentina, som også bærer med seg mye historikk og mye symbolikk, og det var et forferdelig tungt tap å ta på seg.
0: Akkurat det at det Argentina, hva gjør det med følelsene rundt dette tapet?
1: Det en særegen form for rivalisering de to landene imellom, og det kommer veldig tydelig til uttrykk I fotballen, mye historie bak, og det betød åpenbart enormt mye også for argentinerne, ikke bare fordi det var en semifinale som skulle vinnes, men fordi det var mot England. Og det jo særlig 1986, og Maradonas doble først Guds hånd, og så det historiske solo-raide som sitter I, men så det også mye, ikke sant, det jo en ulmende militær konflikt tilbake fra 1982, fortsatt Falklandsøyene, britisk besittelse, mye som
0: Argentinerne kom ut med banner på banen etterpå. Ja. Malvinas hører til argentinerne.
1: De vet å bruke den symbolikken, og det var jo hissige gemytter tidligvis ute på banen også. Det noe helt spesielt når England møter Argentina, og det vil det være neste gang de møtes også.
0: Hvor viktig fotballen for den engelske folkesjela, for selvfølelsen?
1: Fotballen har enorm betydning I England, og så det I store mesterskap ofte en litt avventende holdning til landslaget. Mange har jo også en veldig sterk klubbidentitet av fotballsupportere I England, og så avventer man litt og ser hva det blir med landslaget I et mesterskap, og så kommer liksom maskineri I gang. Og når man da kommer til de avgjørende kampene som I går kveld, så det en massiv oppmerksomhet og massive håp knyttet til nasjonens utvalgte. Og når det ikke går, så det en kollektiv misere.
0: Ja, for nå har jo også Storbritannia vært preget av uro lenge. Dette tapet, hvordan bidrar det inn I den selvfølelsen?
1: I en situasjon med mye sosial konflikt, politisk uro som Storbritannia har vært I de siste årene, så trenger man naturligvis samlingspunkter, ikke sant? Det å forenes om noe som positivt, kollektivt, noe å være stolt av. Og der spiller fotballen en kjemperolle. Og en slik prosess var man jo I gang med nå under VM, at man faktisk samles om noe som vekker begeistring og som gir stolthet. Og det holdt nesten helt inn. Så får man se hva etterspillet blir. Men det har I alle fall blitt et løft av fellesskap underveis, det har det.
0: Og så ser vi det engelske flagget. Brukes av 10.000-vis av supportere. Også I går var det rødt og hvitt overalt. Du sitter her I rød og hvit skjorte. Hvorfor det noen som mener at St. George's Cross problematisk å bruke?
1: Nasjonalisme og patriotisme på de britiske øyer kompliserte greier, og det mye lettere å være en skotte eller valiser og tone sine flagg, fordi de på en måte de historisk de som har vært underlagt herredømme, og det ingen som redd for deres patriotisme. Men engelske adskillig mer komplisert, både fordi flagget har blitt tidvis shanghaiet av ytre høyre, som vi har sett I siste års demonstrasjoner rundt innvandring blant annet, og fordi England historisk har hatt denne mektige rollen, og en mektig rolle kan også forbindes med maktovergrep og ekspansjon og mye greier som de andre har vært utsatt for. Så det komplisert. Men det vil si at det engelske laget I mesterskap ofte har klart å mobilisere på en måte den gladlynte, positive tonen rundt egen nasjon. Og de var godt I gang med det, også denne gang helt til det raknet I går.
0: Ja, hva vil det si for han som flytter inn I number 10 Downing Street ganske snart, Andy Burnham, at de ikke vant. Kort til slutt, Øyvind Bråthen.
1: Han jo en fotballmann selv, og han skal overta som statsminister på mandag, og den timingen var jo helt bizarr. Han kunne ha møtt verdensmestere som nytilslått statsminister. Det blir ikke slik nå, men jeg tror han vil forsøke å ta med seg det fellesskapet som bygget underveis, og også bruke det til noe politisk konstruktivt.
0: Tusen takk for at du kom til Nyhetsmorgen for å ta oss litt med inn I den litt knekte engelske selvfølelsen denne morgenen. En linjal med ulike ansiktsuttrykk blitt et viktig verktøy for sykepleierne på akuttavdelingen ved Helse Førde. Det viser seg at for mange barn så det lettere å uttrykke smerte ved å peke på figurer

0: enn å verbalt sette ord på hvordan de føler det. Sykepleier Inger Leknes Gryte stiller I dag spørsmål til barna som hun ikke gjorde tidligere.
1: Hvordan ser det du føler deg nå? Kan du peke på hvilken ansikt du har akkurat nå?
2: Ved akuttavdelingen på sentralsykehuset I Førde har det blitt fast prosedyre. Sykepleier Inger Leknes Gryte viser frem en linjal med ulike ansiktsuttrykk. Et barn som kommer inn med til dømes beinbrott eller hovedskade skal få hjelp til å vurdere egen smerte.
1: Ja, nå har vi en linjal her med 6 ansikt. Ansiktet utvikler jo seg fra å være blid, der du ser at munnen nesten smilende, og en våken, og en ser normal ut, til at den gradvis blir verre. Da. Og helt det siste bildet da, viser at den har ganske vondt.
2: Kartleggingen viktig for å finne ut hva type smertestillende medisin barnet skal ha. Medan ingen av sykepleierne brukte verktøy som dette for 3 år siden, bruker de et stort flertall det I dag. Enkelte måneder har nesten 90% av barna blitt vurderte på denne måten. Seksjonsleier Anita Dvergsdal sier flere av sykepleierne har fått aha-opplevinger.
3: Nå når vi har brukt verktøyet, så har vi jo vurdert barn der vi I utgangspunktet ikke har forventet å få noe utslag. Og så kan de gradere smertene sine til en 4 eller 5 eller 6 på en skala fra 0 til 10, som er moderate smerter, da, betydelige og trenger behandling.
2: Caroline Lyngtun-Vik sitter I styringsgruppa for Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn, som lokalisert ved Haukeland I Bergen. Hun blir imponert når hun hører resultatet I Førde.
4: Nei, det høres jo veldig fantastisk ut, og absolutt et eksempel man bør følge andre plasser I landet.
2: Hun har god kontakt med leger, sykepleiere og farmasøyter I ulike deler av landet for å sikre trygg og kunnskapsbasert medisinering. Selv om retningslinjer rundt smertevurdering av barn har vært tilgjengelige I mange år, mener hun at det ikke alltid blir følgt opp slik det skal.
4: Jeg tror nok generelt at det har blitt mer fokus på det de siste årene, heldigvis. Men jeg tror nok at det fortsatt en del både lokale og nasjonale forskjeller.
2: Leian I nettverket Henrik Irgens trekker frem at det kan være utfordrende å finne ut hvor store smerter et barn har, uten at en har gode verktøy I botten. Når barn kommer på sykehus, kan en tenke seg at de kommer I et miljø hvor de ikke kjente.
5: Det da å ha et verktøy hvor man faktisk kan skille sånn at man ser at det faktisk smerter som gjør at de lei seg og gråter, versus bare det at de hjemmefra og på en måte synes det utrivelig å komme på sykehus. Det å kunne skille det og faktisk da kunne gi smertelindring til de som trenger det, det tenker jeg utrolig verdifullt.
2: Professor og lege ved Universitetet I Bergen, Kristina Brudvik, sier det kan være alvorlig for et barn å ikke få riktig smertelindring.
6: Det jo ikke riktig at barn skal ha mer smerte for de samme skadene eller tilstandene som at de skal ha mindre smertelindring enn voksne for de samme tingene.
2: Hun advarer også foreldre å tro at smerte I seg selv kan herde barnet slik at det tåler mer I voksen alder.
6: Barn blir ikke herdet av å ha smerter. Altså det har vist seg at mange får en frykt for senere og får faktisk også litt lavere smerteterskel I mange tilfeller enn de jevnaldrende da, som ikke har opplevd samme type smerte.
0: For barn under 5 år så bruker sykepleierne en litt annen metode for å kartlegge smerte. Da observerer de bevegelser og ansiktsuttrykk. Og det var reporter Håvard Heggen som hadde vært på besøk hos akuttavdelingen ved Helse Førde. Og Nyhetsmorgen fortsetter rett etter klokka 8.
7: Fotball-VM samlet hele Norge. Nå skal det krones en verdensmester. Fotball-VM finale. Spania, Argentina. Søndag kveld I NRK TV og I appen NRK Radio.
8: Her NRK Nyheter klokka 8. USA har I natt angripet flere mål I Iran. Det 5. natt på rad med en åtaksbølge. Iranske styresmakter svarte på åtaket ved å sende droner og missil mot amerikanske baser I sin

0: straff fra det internasjonale fotballforbundet FIFA. Etter sigeren mot England i VM-semifinalen i går viste spillerne et banner med budskap om at de britiske Falklandsøyene argentinske. Politiske markeringer ikke lov i samband med VM-kamper. Hva en eventuell straff blir ukjent. Argentina møter Spania i finalen på søndag, og gårsdagens taper England skal spille bronsefinale mot Frankrike på lørdag. Tallet på lærlinger i fiske- og fangstfaget når rekordnivå. I 2018 hadde Troms bare 6 lærlinger i fiskeria, nå det over 30, og utviklingen positiv i hele landet. Maskinsjef Øyvind Stokseth ser lærlingordningen avgjørende for rekrutteringen.
1: Det er kjempeviktig at du får gode lærlinger, så kan du etter 2 års skole gå ut igjen og fungere veldig bra.
2: Det er jo en måte å sikre seg ny arbeidskraft og også sikre seg ny kunnskap. Lærlingene kommer jo inn med det nyeste som finnes av teori og den type ting. Det er et viktig yrke. Man forvalter på en måte ressursene i havet, og det er på en måte en liten ære å få lov å fiske.
0: Så daglig leder for opplæringskontoret for fiskerifaget Troms, Annbjørg Reiersen. Stensgård kyrkje i Nannestad i natt forsøkt påtent for 3. gang på 4 dager, opplyser politiet. Denne gangen var det forsøkt å tenne på en dørkarm. På søndag brann det i utvendig panel på kyrkja, og på tirsdag ble det forsøkt å tenne på en dørmatte. Gikk du på do under pausen i landskampen mot England på lørdag? Da var du i godt selskap. Vann- og avløpsetaten i hovedstaden har kartlagt vassforbruk der under kvartfinalen, skriver Visa Oslo, og under hver pause skaut pilene i været. Og det anslår at kring 60 000 trekte ned i løpet av 5 minutter da kampen var over. NRK Nyheter, i studio, Bjørne Østrem, Jukastein.
3: Her de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. Kommuneledelsen i Lørenskog så seg nødt til å hasteinnkalle formannskapet midt i fellesferien i går etter hackangrepet som kommunen ble utsatt for i mai. For i forrige uke meldte Romerikes Blad at sensitive opplysninger knyttet barnevern, pasientjournaler og elevmapper var blitt lekket ut på det mørke nettet. Kommunen samarbeider med Kripos om tiltak, og ordfører Amine Mabel Andresen sier at alle fikk en grundig orientering om hva kommunen skal gjøre for å håndtere lekkasjen.
4: I tillegg så opplever jeg at administrasjonen tar situasjonen på virkelig alvor, og at vi nå jobber systematisk for å ivareta innbyggere og ansatte.
3: Stensgård kirke på Maura i Nannestad forsøkt påtent for 3. gang på 4 dager. Politiet rykket sent i går kveld ut til kirken etter melding om at noen hadde forsøkt å tenne på en dørkarm. Mandag brant det i et utvendig panel, og på tirsdag ble en dørmatte forsøkt tent på. Politiet sier at det bekymringsfullt at det har skjedd flere tilfeller på kort tid ved en og samme kirke, og de ser alvorlig på saken. Kirka har kun fått mindre skader etter brannene. Og en taxisjåfør i 50-årene i Oslo tiltalt for å ha misbrukt sin stilling til å få seksuell omgang med en kvinne i 20-årene. Overgrepet skal ha skjedd på Bislett og på Sankthanshaugen i Oslo en mainatt i 2024. Ifølge tiltalen tvang sjåføren kvinnen blant annet til å utføre seksuelle handlinger på ham, skriver Avisa Oslo. Saken mot taxisjåføren skal behandles i Oslo tingrett i november. Det var de lokale nyhetene i studio, Rushdad Syed.
5: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Du hører den gode sommermusikken her på NRK P1+.

0: En riktig god morgen. Det tid for morgenandakt her på kanalen, og denne uka så det Kristine Bangren Gripsgård som gir deg den. Hun debattleder i avisa Vårt Land.
1: Det var på 29-årsdagen hans, i juli 2000, på Drammen sykehus, at landslagsspiller i basketball og småbarnsfaren Fred Erlandsen fikk beskjeden. Du har diagnosen multiple sklerose. MS en sykdom der immunforsvaret angriper sentralnervesystemet. Funksjoner tapes, muskler svinner hen. Etter å ha fått en sånn beskjed kunne man jo ha tenkt at man kanskje skulle ta en tur ned i kjelleren. Men Fred og kona hans Anka, de gikk ut for å feire livet og spiste biff. Mitt siste minne av familievennen vår Fred som fortsatt kan gå på tidlig 2000-tallet. Det var 17. mai, vi spilte volleyball, og han tok et baggerslag. Så falt han. Som barn trodde jeg det var fordi han ga alt, uavhengig av idrett. Som voksen har jeg tenkt, kanskje det var MS-en som gjorde at beina svikta? I de 26 årene som har gått, har Fred tapt mange funksjoner. Først gikk han rundt med staver, så rullator, og så måtte han ringe NAV for å høre om han kunne få en rullestol. Han har måttet gi opp mye. Plassen som landslagsspiller, og spille fotball med sønnen i hagen. Enkle oppgaver vi andre tar for gitt, som å handle mat på butikken, bære handleposer. Han sørger når kona rydder verandaen for utemøbler for høsten. Det var oppgaver han skulle gjort, mener han. Men Fred nekter å fire på egen livskvalitet. I 2017 fikk han sitt eget motto. Det lyder slik. Der jeg er det godt å være. For det første, hvem det som egentlig har sitt eget motto, tenker kanskje du. Og for det andre, han en litt selvgod type, eller som bare kan erklære at der han er det godt å være? Men for Fred forplikter livsmottoet på to måter. Han nekter å bli bitter. Han kan sørge, ja, men bitterheten vil han ikke gi næring til. Det skal være godt å bo i egen kropp, til tross for alt det den ikke lenger kan. Og det skal være godt for andre mennesker å være rundt Fred. Fred har lært meg mye om å velge hvilket perspektiv jeg anlegger og hvilke tanker jeg tillegger verdi. I boken sin MS-positiv skriver han at han fortsatt kan avgjøre en basketballkamp med 3 poeng inni hodet sitt. Kristendommen har et evighetsperspektiv. I Johannes' åpenbaring himmelen skildret sånn her. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. Fred tror selv at han en gang skal få løpe igjen i himmelen. Jeg håper vi får beholde Fred på jorda en god stund til, men som Fred håper jeg at han en gang vil få friske bein og kan løpe mot Jesus som står klar med en basketball. Helt klar for å bli knust av en tidligere landslagsspiller. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden, slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred.

0: NRK Nyheter klokka 9. Bruk av aircondition kan være bra for det norske strømforbruket. Det mener redaktør i Energiwatch, Anders Li Brenna. Salet av vifter og kjøleprodukt har eksplodert i sommervarmen, og mange drømmer om klimaanlegg i heimen. Li Brenna hevder at om alle i Norge skaffer seg aircondition, kan det faktisk være bra for strømnettet.
1: For i Norge så vil man typisk da kjøpe en varmepumpe, som vil gjøre veldig mye mer effektiv strømforbruk på vinteren, at man får veldig mye mer varme ut av den strømmen som brukes, og som dermed reduserer belastningen på vinteren når Norge sliter mest med strømnettet. Så vil det gi litt mer strømforbruk på sommeren, men det vil egentlig bare være positivt, for da bruker vi lite strøm i Norge generelt sett. Så bare positivt hvis man nordmenn går mann av huset for å få seg varmepumpe som varmer på vinteren og kjøler ned med aircondition på sommeren.

0: tilhører Rohingya-minoriteten. De mulige forlisene kommer etter at nesten 300 personer meldt saken eller har mistet livet i Andamanhavet og Bengalbukta så langt i år. I Italia i dag vil 57 tiltalte få dommen etter at en bru i Genova kollapset for 8 år siden. Over 40 mennesker omkom da Morandi-brua kollapset i 2018, og i etterkant har etterforskningen vist at brua ikke fikk tilstrekkelig vedlikehold. 57 personer står altså tiltalte for mellom annet uaktsomt drap. Storfilmen denne sommeren, Odysseen, vekker debatt om skjønnhetsbehandlinger. Mange mener hovedrolleinnehaver Anne Hathaway har mistet mye av mimikken sin på grunn av Botox. Skådespiller Anne-Marit Jacobsen mener det er synd for både skådespill og mellommenneskelige møte.
1: Hele ansiktet vårt, hele uttrykket vårt, består av hundretusenvis av bitte små muskler. Som connected rett til hjernen, ikke sant? Enhver følelse, enhver glede, enhver sorg, ethvert uttrykk. Og det som jeg blir så lei meg for, er at når så mange mennesker nå tror at for å få en glatt hud, så ødelegger de, sprøyter inn gift, slik at denne muskulaturen som vi har i ansiktet, som betyr alt for...
0: NRK Nyheter, Bjørn Østen Mjukastein.
2: Du hører på Ferievikarene, med Magnil Øvre. NRK 1+.

The Lovin' Spoonful Daydream. Og det må jo være lov å dagdrømme litt, særlig nå på sommeren, synes jeg. Du for eksempel kan jo fortelle hva du drømmer om, enten det handler om fortid eller fremtid. Det festival torsdag I ferievikarene, og kanskje har du et festivalminne å dele med oss det og med. I alle fall har du helt sikkert noe å fortelle om din sommerdag, den her 16. juli, og et musikkønske som minner om sommer, kanskje. Gå inn I appen NRK Radio og send noen ord til ferievikarene. Velkommen skal du være!

Narum, jeg vet et stelle. Og det vet jeg også. Og da snakker jeg ikke om veien til noen sitt hjerte, selv om jeg kjenner noen sånne veier også. Nei, jeg snakker om en liten bygd med noen store campingplasser og en festival som åpner i dag. Jeg snakker om Roots-festivalen i Vikedal i Rogaland, og dit skal vi om en liten halvtime og høre om både festival og campingliv. Og så har jeg fått en melding her via NRK radioappen til ferievikarene da, fra Elin, som skriver «In the summertime» med Mango Jerry, minner meg om somrene på hytta i ungdomsåra. Der har jeg vært hver sommer i 70 år. God sommer fra Elin!

0: Ja, det blir liksom ikke sommer, eller rettere sagt ingen sommer uten noen gjennomspillinger av In the Summertime med Mungo Jerry. God dag og velkommen, statsmeteorolog Jon Smits.
1: Takk, takk.
0: Held du på å renner bort i varmen i Oslo?
1: Nei, jeg gjør egentlig ikke det. Ikke sammenlignet med hva jeg gjorde i går ettermiddag kveld. Jeg satt her på samme plassen. Da holdt jeg på å renne bort. Jeg ser det 26,5 grad ute. Her, og så har vi faktisk ikke noe termometer inne her på Marienlyst hvor meteorologen sitter, og det jo en skam, så det må vi plutselig se å få gjort noe med, tror jeg, rett og slett. Vi må jo vite det.
0: Ja.
1: Men jeg var innom kontoret mitt på Blindern på vei hit i går, midt på dagen, da var det 29,6 grader der inne.
0: Men da kan jeg si at her i Trøndelag så matcher vi den innetemperaturen i studio, men ute derimot er det nå Sigurd og skriver 14,1 her jeg står.
1: Ja, men det skal bedre seg litt også, så jeg tror du ser 20-tallet i dag. I går var det 20,6 var det vel i Steinkjær der som du er, så ja, det og enda varmere, 25-26 nesten 27 grader sør, lengst sør i Trøndelag.
0: Så
1: det har blitt bedre enn det var. Det var en periode hvor det var veldig labert. Ja, så, men nå tror jeg at mange Trøndelag er bedre fornøyd, kanskje bortsett fra de som er ytterst ut på kysten hvor det nå tåkeskyer.
0: Ja, du, fint om du bare sender noen av alle dine varmegrader litt lenger nord, men vi kan jo ta det da i rekkefølge som vi bruker. Hvordan skal det bli i dag?
1: Skulle gjerne bytte ut noen av varmegradene våre. Ja. Det åtte av de i Longyearbyen på flyplassen nå. Det kan kanskje bli en grad til, muligens to. Det en del skyer, men også noen åpninger i skydekket, og skyene ikke så tjukke, så jeg sier perioder med sol og ganske rolige vindforhold. Når det gjelder Finnmark, så det sånn at vi har nok litt regn nord i Finnmark, spesielt i de yttre strøkene. Og så det har vært litt i kirkene så, men det virker som det meste ferdig med å forsvinne der, så det blir oppholdsvær der. Kan være at sola dukker opp også. Vi kommer nok litt over 20 grader både der og inn på Finnmarksvidda, hvor det også mulighet for at det perioder med sol, men så det nok mer skyet av de yttre strøkene, og det kan være litt spredt regn der. Også i Troms mulighet for litt spredt regn i de yttre strøkene. Oppholdsvær for øvrig, ganske skyet i yttre strøk, men i indre strøk så det ikke umulig at det noen sprekker i skydøyke. I Nordland mest skyer i Lofoten og Vesterålen, litt spredt yr kanskje her og der, men kommer vi inn i Ofoten og indre strøk der, så det nok mulighet for at det åpninger i skydøyke. Og så lengre sørover i Nordland, så blir det bare mindre skyer og mer sol, jo lenger sør vi kommer, rett og slett. Og på Helgeland spesielt så kommer vi nok litt opp på 20-tallet, de varmeste stedene. Trøndelag og Møre og Romsdal har litt tåkeskyer på kysten, og så kanskje noen steder i de ytre strøkene. De sleit litt i Ålesund i går, og tåke som lå en stor del av dagen, så de var ikke så veldig fornøyd. Men lenger inn i landet så det i hvert fall ganske mye sol i vente, og de høyeste temperaturene her, det får vi nok i indre strøk sør i Trøndelag, og det kan bli 25-27 grader antageligvis, ikke ulikt det vi hadde i går. Men det gjelder å nyte det nå, for når vi kommer til morgendagen, så begynner temperaturen å gå nedover igjen. Møre og Romsdal nevnte jeg også, ja, det ikke fullt så varmt som Trøndelag, men kan bli over 20 en del i de indre strøkene. Det bra temperatur også vente indre strøk på Vestlandet sør for stad, nærmere 30 de varmeste stedene i hvert fall. Litt mindre varme ute på kysten, hvor det litt nordlig trekk, og også noen tåkeskyer enkelte steder, men alt i alt en ganske grei dag på Vestlandet sør for stad også, med en god del sol mange steder. I Agder og på Østlandet ganske mye sol i dag også, stort sett rolige vindforhold, og temperaturene de blir også i dag ganske høye. Vi kommer over 30 grader mange steder i dag også, og det også varmt høyt til fjells. I går var vi oppe i 20 grader, helt oppe i cirka 1800 meter over havet. Det veldig sjelden at det så varmt så høyt til fjells. Og i natt så har det ikke vært kaldere enn litt over 14 grader på toppen av Gaustatoppen, for eksempel, da, som ofte ellers et ganske kjølig sted.
0: Ja.
1: Men også her så det nok den siste smellvarme dagen, for i morgen blir det litt kjøligere, og når vi kommer over til ettermiddagen i morgen, så begynner bygene å bygge seg opp nordover på Østlandet med lokalt torden, og jobber seg sørover til de sørlige områdene i løpet av natta til lørdag, da etterfølges det av betydelig kjøligere luft, egentlig innover hele Sør-Norge. Så da jevner det seg mer ut da. Det blir mer rettferdige forhold sammenlignet av nord og sør, kan jeg tenke meg. Og så minner vi om at det skogbrandfare fra Agder og også på store deler av Østlandet.
0: Ja. Da vet vi hva vi har I vente. Du, har du noen oversikt over Detroit City for eksempel? Vi skal dit en liten musikalsk svipptur, Nursa.
1: Det har jeg ikke, men jeg har oversikt over at det har vært tropenatt på ferdig fyrenatt. Det med 20,9 grader på det aller laveste. Og det skal ikke være under 20 som kravet da til tropenatt. Den klarte vi med glans. Og så endte vi jo da opp på 34,2 grader på Nesbyen I går, som det aller varmeste I landet. Mm-hmm. Det var et stykke under rekord. Det var veldig mye prat om mulig rekord, Norges rekord I temperatur I går, det ble det ikke. Nye muligheter I dag, men jeg tror kanskje at den henger litt for høyt. Vi får se når dagen slutt. 33,8 i Ørje og 33,7 på Gulsvik var de to neste på den lista I går.
0: Ja. Jon Smits, jeg ønsker deg en fin dag I varme hovedstaden vår.
1: Takk, takk. Og så sender jeg litt 20 grader til Steinkjær.
0: Tusen hjertelig takk. Altså, vi sprer det litt utover, tenker jeg. I rettferdighetens ofte misbrukte navn. Her Bobby Bear, Detroit City.

0: Og det var altså Bobby Bear, Detroit City.
1: Dette er Sommer i P1+. Dagens 50-åring på NRK P1+.
2: Dagens 50-åring er Kniplia Pukkverk og fraflytningsvise som vant Norsktoppen 9. og 16. juli 1976. Bandnavnet hadde sin opprinnelse fra Kniplia, drøye 3 mil nordøst for Oslo. Han som fant på bandnavnet, Stein-Ove Berg, mintes sitt helt hvordan. Berg hadde vind i seilene med solokarrieren sin, og hadde spilt inn 2 plater på egen hånd, før han ble fristet til å starte opp Kniplia Pukkverk igjen. Før hadde bandet hatt spillejobber i nærområdet tidlig på 70-tallet, men ikke spilt inn noe før 1975. Det skjedde etter at Bergmannsdagene på Røros samlet inn gamle og nye viser om bergmennerens liv og arbeid. Stein-Ove Berg var plateselskapets representant og hadde frie hender til å lage en best mulig plate ut av det. Framfor å samle artister til innspillingen, vekte han Kniplia Pukkverk til liv igjen, sammen med et annet originalmedlem, Vidar Gunnhildrud. Jan Sjøli, som var med i en periode i den forrige runden for Kniplia Pukkverk, har begynt å studere på Østlandets musikkonservatorium i Oslo, og ble med på bass. Ingare Helgesen, som hadde jobbet i studio med Aunt Mary, Saft, Vemmøl, og en lang rekke andre band, hele 51 plateinnspillinger på 3 år, ble med på gitar og sang. Berg og Gunnhildrud beskrev musikken som blågress, god gammeldags country, noe irsk og selvfølgelig kammerdans. I 1977 kom det andre og siste albumet fra Kniplia Pukkverk. I dag hyller vi hjem med Norsktoppvinneren, fraflytningsvise.

0: spiller blant annet den der på sin klassiske gitar og søng til under dagens kirkekonsert da, som en del av Roots-festivalen i Vikedal i Vindafjord kommune i Rogaland. Den åpner nemlig i dag. Og Ronny Gjermundsen, god dag, god dag.
1: God dag, god dag.
0: Ja, du er festivalsjef på fjerde året. Er absolutt alt klart?
1: Ikke absolutt alt, men det nærmer seg i hvert fall. Vi skal åpne klokka fem, da, så vi har noen timer på oss ennå.
0: Ja, vet du hva? Jeg blir litt satt ut av den stemmen din, for det høres ut som du er enegget tvilling med Tom Roger Odland.
1: Ja, det har jeg aldri hørt før, så det jeg får nesten bare høre litt selv på et annet opptak om det faktisk stemmer.
0: Så. Ja. Du sa til meg når musikken gikk på lufta at det kan skilles at du er forkjølet på andre uka nå.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja.
1: Du har dårlig timing, men
0: ja, sånn skjer. Litt dårlig, det blir lite roping kanskje på den festivalen i kveld for din del da.
1: Ja, det blir lite roping for meg. Jeg må bare prøve å spare stemmen de fire dagene vi skal holde på.
0: Ja, det er akkurat det, vet du. Hva er det som ikke er klart nå?
1: Nei, det som ikke er helt klart nå, det er siste finpuss av å få ting på plass og rigging. Det meste er på plass. Nå er det bare sånne små ting. Vi har jo holdt på i snart en hel uke.
0: Ja. Hvordan ser det ut da på festivalområdet? Du er jo der nå.
1: Ja, jeg er her nå. Akkurat nå så er det rolig, for de fleste er å spise frokost og gjennomgår siste logistikk for dagen. Så det, nå er det bare måkene som svirrer over oss og ser om de finner noe mat. Og så, ja. Men solen er fremme og... matboder og salgsboder oppe og bar oppe og jeg sitter i en hage som er en del av festivalen også, heter Rutshagen, så her er det i hvert fall klart, så ja.
0: Rutshagen, ja. Du, hva slags festival er denne Rutsfestivalen i Vikedal?
1: Det er jo en festival som er på det 27. året og har jo vært en grunnpilar av en festival i Vikedal i alle årene her, som utifra navnet bygde mye på Roots musikk i mange år. Og det gjør vi jo for så vidt ennå, men vi har jo puttet litt sånn mainstream også inn i programmet etter hvert. Roots er jo litt sånn vitspende i musikk, det er det.
0: Ja, for Roots, det er liksom... Ja, hvordan vil du beskrive Roots-musikk, egentlig?
1: Nei, det er jo mye americano og musikk med greiner tilbake i tid, og alt ifra Tom Roger Odland, Hellbillies... bare for å ta noen eksempler da. Strenge plukk, ja.
0: Ja.
1: Men jeg har jo ofte en tanke på at all musikk har jo røtter fra... tilbake i tid. Så det, om du har popmusikk, så har jo denne elementer av rutsmusikk i seg det jo.
0: Skal du trekke fram noen artister da? Vi har jo allerede hørt på Tom Roger Odland som spiller da i, heter det Vikedal kirke?
1: Ja, han åpner festivalen i Vikedal kirke i dag. Ja. Som er alene artist.
0: Ja, akkurat. Ellers da, hvem er det vi får høre?
1: Ja, det er jo lange lister, men en får jo i kveld så har vi jo blant annet DD, CC Cowboys, og så har vi lokalgruppen som heter Packers, og de har jo følt festivalen i alle år, blant annet. Vi har Strenge Plukk, vi har Espen Lind, vi har Morten Abel, og så har vi Sunne Bo, som er en mer nyere artist da. Mer popsegmentet, med, ja... Vi har
0: Vitspen,
1: vi har Shanti, vi har Slagmåkerne blant annet, som er kjempepopulære, og Tribus Rulls har jo mange hørt om.
0: Ja, ja. Og du nevnte jo Strengeplukken, dem skal vi snart høre her nå. Men kan du ikke fortelle litt om Vikedal? For det er jo veldig, veldig få som har hørt om den bygda Vikedal.
1: Ja, Vikedal lite bygd inne I Vindafjord kommune, som ligger mellom Ølen og Sauda. Du kjører gjennom Vikedal for å komme inn til Sauda, som kanskje flere kjenner mer til av navn, da, siden Bjørn Eidsvåg derfra.
0: For eksempel, ja.
1: For eksempel, så Bjørn Eidsvåg har jo selvfølgelig spilt der en del ganger.
0: Ja.
1: Det jo ikke akkurat så mange som bor I Vikedal. Jeg tror det rundt 500 fastboende I Vikedal. 509. 509. Får jeg beskjed her.
0: 509, du har suflør.
1: ja. ja. Men det klart at på sommerstid så er det jo nesten mange dobler her I Vikedal, fordi at Vikedal består av hovedsakelig tre campingområder. Mm-hmm. Der mange har camping her inne og hytter. Og ja, det jo kjempegode bademuligheter her inne. Det fiskemuligheter, turmuligheter I fjell og skog og mark.
0: Mm.
1: Så, ja.
0: Ja, så det jo, som du sa til meg på telefon, det liksom litt av gryte mellom fjord og fjell, men det tre svære campingplasser som egentlig... Så det attraktiv I litt av bygd, kan vi si. Og vi skal jo få høre litt om campinglivet I Vikedal etter at jeg pratet med deg. Men Ronny Gjermundsen, du har jo annet å bestille på festivalens åpningsdag enn å snakke med meg, så jeg ønsker deg rett og slett masse lykke til. Du, helt til slutt... En hver festival må ha frivillige. Hvor mange har de?
1: Oh, vi har vel rundt 200-250 frivillige som jobber gjennom en hel uke.
0: Mm. Ja.
1: Så det er et stort apparat bare I det I seg selv.
0: Klart det.
1: Det det.
0: Mm. Men masse lykke til med Roots-festivalen I Vikedal, Ronny Gjermundsen. Og så skal vi snakke med en som fast festivalgjenger og har vært det lenge. Men som eller fordi han har campingplass der. Kristian heter han, og vi skal høre med han etter at vi har hørt på Strengeplukk, som altså opptrer på Roots-festivalen.

Lynn, Scared of Heights. Høydeskrekk, altså han spiller på Rootsfestivalen i Vikedal nå de nærmeste dagene. Og, men det ikke bare en Rootsfestival her i landet, for alt jeg vet så det flere enn to også, men jeg vet i hvert fall en til. Og den åpna i går, Rootsfestivalen i Brønnøysund. Og den åpna veldig innarbeid den år, så det hørte vi jo festivalen i Vikedal var. Det var 27. år, og jeg tror hvis jeg har rekna rett da, med min lille hønsehjerne i sommer, varmen som jeg egentlig ikke kan skyle på for så varmt er det ikke, men den åpnet seg i går på 26. året og lage liv og røre i Brønnøysund. Det er veldig mye som skjer, så jeg på programmet for små og store både dag og kveld, og med artister som for eksempel De Derre, Astrid S og nummer 4.

0: landet fort.
1: Ja, og det var nummer 4. Spiller på Roots-festivalen i Brønnøysund i dag. Og har du, kjære lytter, et festivalminne å by på, så bruker du NRK Radio-appen og sender noen ord til ferievikarene. Det kan du også gjøre hvis du har en sommerhistorie. Du vil dele med oss eller hva du bruker din sommerdag til i dag den 16. juli i 2026. Her Chris Rea fram mot nyheten.

0: Her NRK Nyheter, klokken 10. En mann pågrepet I Bergen etter at et spedbarn har mistet livet I dag tidlig. Ifølge politiet ble det satt I gang hjerte- og lungeredning, men livet til barnet sto ikke til å redde. Mannen som var I boligen pågrepet, og politiet starter etterforskning. Det pågår nå demonstrasjoner I flere ukrainske byer etter at forsvarsministeren der måtte gå av, det melder nyhetsbyrået AFP. President Volodymyr Zelenskyj gjør for tiden store endringer I den ukrainske regjeringen. I Kyiv har hundrevis av mennesker samlet seg I protest mot at forsvarsminister Mykhailo Fedorov må gå av. Tallet på lærlinger I fiske- og fangstfagen når rekordnivå. I 2018 hadde Troms bare 6 lærlinger I fiskeri, nå det over 30. Maskinsjef Øyvind Stokseth sier lærlingordningen avgjørende for rekrutteringen.
1: Det kjempeviktig at du får gode lærlinger, så kan du etter 2 års skole gå ut igjen og fungere veldig bra.
2: Det jo en måte å sikre seg ny arbeidskraft og også sikre seg ny kunnskap. Lærlingene kommer jo inn med det nyeste som finnes av teori og den type ting. Det et viktig yrke. Man forvalter på en måte ressursene I havet, og det på en måte en liten ære å få lov å fiske.
0: Sa til slutt daglig leder for opplæringskontoret for fiskerifag I Troms, Ann-Bjørg Reiersen. Fotballs Not Coming Home, det engelske herrelandslaget, tapte mot Argentina I semifinalen I fotball-VM I går. Øyvind Brattberg, førstelektor I

0: britisk besittelse. Det var jo hissige mytter tydeligvis ute på banen også. Det noe helt spesielt når England møter Argentina.
1: Det britiske medietilsynet skal nå finne ut om det sosiale mediet TikTok bryter med britisk lov, det melder Reuters. Tilsynet skal finne ut om TikTok gjør nok for å beskytte barn mot skadelig innhold. For en måned siden innførte den britiske regjeringen totalforbud mot sosiale medier for barn under 16 år. Likevel skal tilsynet nå granske om TikTok gjør nok for å hindre at barn lyver om alderen for å slippe inn på plattformen. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
2: Du hører på Ferievikarene med Magnhild Øvre i NRK 1+.

0: Ja, der var det slutt, vet du. Eller, sommeren var ikke slutt da, men sommeren med deg var slutt. Wenche Halland og Bendik Singer, så den er det mange av dere som har ønsket dere ser. Så da fikk de oppfylt ønske, alle de som har gjort det, og forhåpentligvis enda noen flere. De kan altså ønske dere musikk i ferievikarene ved å gå inn på appen NRK Radio og sende noen ord om hvorfor de vil høre akkurat den musikken. Vi vil jo veldig gjerne ha en sånn liten historie attåt, da vet du, da blir det litt artigere for andre å høre på også. Og Hildegunn Toftebakk, hun har skjønt poenget. Vi fikk en veldig fin melding fra deg, Hildegunn, her om dagen. God dag, god dag.
1: God dag, god dag.
0: Ja, du, hvor du befinner deg henne i verden, du?
1: Akkurat nå så sitter jeg altså utenfor hytta vår ved Gjømmervatten i nærheten av Misvær i Bodø kommune.
0: Ja.
1: Med en fantastisk utsikt imot Lurfjelltind, som er høyeste fjellet i Bodø kommune med sine 1824 meter.
0: Såpass, det, ja.
1: Det er helt nydelig i dag. Nesten vindstille og ja.
0: Og så har de fått sol endelig de også.
1: Ja, for nå har vi ikke vært plaget med sola i det siste i hvert fall. Vi hadde jo en veldig fin forsommer og en tidlig vår.

0: Sole. Det var tar ikke slutt den deres sola. Siv Malmqvist og Umberto Marcato. Og nok en gang gratulere med 75-årsdagen til deg. Ok, nå skal vi til fjells. Vi skal til Flaggsjøen på Venabygdsfjellet. For der held altså budeie Kristian Sakslund til, og han har meget og mangt å fortelle fra dag til dag.
1: Kjære setedagbok, i dag tenkte jeg kanskje at jeg skulle gå gjennom et fjøsstell, så de som aldri har vært i et fjøs kan se det litt mer for seg. Når jeg står opp på morgenen, så må jeg da lokke opp kuene, og de får jeg da samlet i en inngjæring utenfor fjøset. Og så henter jeg inn 4 og 4 kuer. Du kan se for deg et bord i midten, og så er det en kø på hver side. Og i hver kø så kommer det 2 kuer. Og de kommer inn etter hverandre. Og når de står etter hverandre, så skyver jeg en skillevegg mellom kuene og bak kuene. Da har jeg altså arbeidsplassen min i midten, og så har jeg 2 kuer på hver side som står langs veggen på rekke og rad. Så må jeg da ta den lappen jeg har, og så må jeg sjekke med disse berømte øremerkene hvilke kuer er kommet inn, og hvilket nummer har de i øret. Står det noen ting på lappen om at de for eksempel bare skal melke på 3 spener, eller hvor mye kraftfôr de skal ha, og så videre. Og når jeg har sjekket det, så kan jeg da vaske juret. Det vil si ikke hele juret, men under juret er det 4 spener, eller patter, eller tutter, eller hva man vil kalle det. De 4 tørker jeg godt av med denne kluten som har vært da i lunken sepevann. Så har jeg en liten kopp, og så melker jeg ut 2 stråler av hver spene. Og da ser jeg om det kommer noen klumper, eller blod, eller hva som måtte være feil. Og hvis ikke det er noe feil, så går jeg til neste ku og gjør akkurat den samme prosessen. Og det jeg har gjort med den varme kluten, det er litt å lade som om jeg er en slags kalv. Og det gjør at kua begynner å gi ned melk. For en ku som ikke trives, den kan holde igjen melken, og da klarer du ikke å melke. Men da begynner hun å gi ned, så du kan si at det begynner å renne melk også.

og så setter jeg på melkemaskinen. Da trykker jeg på en knapp, og det starter vakuumet. Og så suger det seg fast en sugekopp på hver spene. Og når kua har melket ferdig, da kommer det et rødt lys, og så sier det slupp, og så trekkes hele dette organet av. Fordelen ved å ha automatisk avtager, det at alle som melker, de melker likt. Det ingen som tar av for tidlig eller for sent eller sånt noe, og det gjør godt for kua, og det gjør at dyret holder seg bedre. Og sånn fortsetter jeg. Når de fire ferdig melket, da lukker jeg opp en dør i fronten, og så sender jeg de ut igjen på beite. Her ikke kuene inne om natten. Ja, så det akkurat samme prosess, men nå legger jeg da ut litt kraftfôr, så de har noe å søke etter når de kommer inn. Og så kommer det fire nye inn, to på hver side efter hverandre, får tørket hjulene sine, eller spenene sine, og så det på den igjen. Og så hender det jo at det står, ikke melke venstre spene bak. Nei, den spenen det da kanskje noe rart med, og da setter jeg på en propp. Og da kan jeg melke som bare det, for så lenge proppen i, så det jo ikke noe problem. Da kommer ikke noe melke fra den spenen som ikke bra. Og når alle ferdig melket, så må jeg da gå ut i melkerommet og sørge for at røret hvor melken har gått tomt, og at all melken på tanken, og at den kjøler. Og så det til å vaske etterpå. Og du skal vaske, og du skal spyle, og det utrolig mye som blir skittent når kuene kommer inn sånn. Noen skiter med en gang, og noen venter til de ferdig med å melkes, og bare sånn for å dra det utover. Og så skiter de på utsiden, og det må jeg også ta bort. Så det en del å drive med. Men det hyggelig når det rent, og det veldig hyggelig når kuene kommer inn, og du ser at de søker sin faste plass. Bjellekua Victoria, hun vet nøyaktig at hun skal gå først inn til venstre. Der står hun i første rad i rene orkesterplassen. Det egentlig et fjøstell. Så totalt så regner jeg cirka 3 timer fra jeg kommer ut, og til jeg ferdig med alt og vasking og alt sånt nå, og kan skru av aggregatet. Ellers så hadde vi jo i dag et fantastisk varmt flott vær. Jeg har fått lest en bok, og jeg bare koser meg. Så plutselig kommer det en svær, svart sky når jeg skal gå aftenturen min. Så da ante meg at dette kunne bli farlig, så jeg ventet med å gå tur. Det var fornuftig, for plutselig så torner og lyner det. Da var det ikke lenge før regnet kom også, så jeg sparte turen, og nå det holdt på å tordne lenge, og det ikke noe artig å gå ut når det tordenvær. Du vet aldri når du får deg et lyn i hodet. Det jo noen som trenger en rakett i pumpen, men det noe helt annet. Og om kvelden så går jeg ut klokken 4, og så begynner jeg vel stort sett å melke sånn, ja, 4:30, og i hvert fall ferdig før 7. Men det skal gjøres nøye, og man kan ikke tenke på alt for mye rart. I går så tenkte jeg plutselig på noen sauer som fløy oppe her og griset og bråket, og da glemte jeg å åpne for disse slusene, så når da 4 kuer kom inn, så var slusene stengt. Da blir det bråk. Gjett om det blir bråk. Og midt i mellom slusene så står det da en kjerre full av kraftfôr, og den finner de. Og når alle skal oppi der, og jeg bak, og kraftfôr foran, det blir litt sånn kaos. Men det fikser seg. Man må rope og hoje litt grann morskt, og plutselig så klarer vi å få opp en sluse, og får opp en sluse til, og kuene går inn og får kraftfôr og blir melket, og alt fryd og gammel. Nå har du lært litt grann om fjøstel og melking. Du må ha en strålende dag, og husk, vær snille mot hverandre.

sjuende far i huset. Sol uten asfalt, det er akkurat som oppå setra til han Kristian Sakslund. Det er ikke hans setter da, men han jobber der som budeie og skriver dagbok som vi får ta del i. Og det er veldig fint. Vet du, nå vet ikke hvor du er, henne kjære lytter, men uansett hvor du er, sett deg nå rolig tilbake og nyt musikken som kommer her nå med Richard Clayderman. Det er Beethovens Måneskinnsonate jeg snakker om. Og den er det min neste gjest som har ønsket seg. Han heter Dag Otto Øgle, er 82 år og har noen veldig gode råd til hvordan han kan skaffe seg venner i godt voksen alder. Og der kommer motorsykkelen hans inn som et lite sånn sidetips da.

0: verksted, så ja. Nu går den som ett skudd igen. Hur länge har du haft den cykeln, Dag Otto?
1: Åh, siden jeg var 62, nå 82, 20 år, tenker jeg.
0: Ja. Og den har tatt deg, altså du har fått mange opplevelser takket være den. Altså, hvor har du vært på motorsykkeltur hen?
1: Jo, altså den der basillen som jeg ble bitt av, da, den startet ved et ønske om å reise på Route 66 på motorsykkel.
0: I USA.
1: Og det gjorde jeg i... For 12 år siden, da sier vi 2014, gjør vi det?
0: Det kan vi godt si.
1: Da, i august 2014, da dro jeg fra Chicago til LA på motorsykkel, på lånt motorsykkel selvfølgelig, og sammen med en herlig gjeng mennesker, altså, det gjorde at dette her, det et liv jeg gjerne vil forfølge, så det har jeg vært på flere turer rundt omkring i Sør-Afrika, New Zealand, begge øyne der, Nord- og Sørøya. Jeg har vært i Argentina, Chile, over Andesfjellene på motorsykkel.
0: Oi!
1: Jeg har vært fire turer nede i Thailand, Nord- og Sør. Så jeg har sett mye, altså, og fått veldig mange gode venner på disse turene.
0: Ja. Er det mulig, etter så mye eksotiske reiser på motorsykkel, å trekke fram et høydepunkt?
1: Altså, høydepunktet må jo ha vært den turen fra Chicago til LA da, på en diger Harley Davidson, 1700 kubikker. Altså, det var større enn, større enn meg. Jeg er ikke så veldig høy, egentlig.
0: Nei.
1: Så, og egentlig hadde ikke tenkt å kjøre på så stor sykkel. Jeg hadde tilpasset meg en mye mindre sykkel, men så var det en kamerat som hadde veldig behov for å komme ut i verden. Han hadde spurt om han kunne sitte på meg. Han hadde ikke noe erfaring med motorsykler i hele tatt.
0: Nei.
1: Og dette en perifer venn. Han ble en god venn. Han ble også hektet på dette med å sitte bakpå. Ja. Så jeg oppgraderte altså til en stor sykkel, lot han sitte bakpå, og det ble en ekvipasje på 600 kilo som jeg med mine korte bein skulle holde styr på da. Kjempemoro.
0: Ja, du verden.
1: Ja.
0: Du, hvor mye venner har du fått takket være den motorsykkelen?
1: Ja, jeg kan i hvert fall ikke telle dem på en hånd, holdt jeg på å si. Det er et 20-30-tals venner gjennom motorsykkelen.
0: Ja. Som du held kontakt med? Ja, du held kontakt med dem, liksom?
1: Ja, altså, det er mange av de samme som reiser på de samme turene som jeg har vært på, da. Mm. Så jeg treffer dem igjen, og igjen, og igjen, og hei og hå. Ja. Sånn er det.
0: Men drar du fortsatt?
1: Det er ikke barndomsvenner, det er ikke sånne som jeg liksom plager og banker på døra til, men gjennom disse turene, så er vi, venner. Da kjenner vi hverandre igjen, og husker hva vi har vært med på.
0: Ja. Og de har jo den der felles lidenskapen nå, da. Og det er jo noe med å dele en felles interesse med folk.
1: Ja, det er nettopp det. Ja, absolutt.
0: Ja.
1: Herlig liv.
0: Men du har du fortsatt å reise rundt i verden på motorsykkel?
1: Ja, så ja, det siste turen jeg hadde nå, det var i februar-mars i år. Da dro jeg fra Chiang Mai i Thailand, og helt ned til grensen mot, hva heter hun da?
0: Jeg aner ikke.
1: Malaysia, helt ned til Malaysia.
0: Grensen til Malaysia, ja, nettopp. Jaha.
1: Ja. Så jeg har vært altså helt opp i nord mot Myanmar og Laos, og helt ned til grensen mot Malaysia.
0: Oi.
1: Det er nesten like langt som hele Norge, dette her.
0: Ja, du verden, altså.
1: Thailand. Langt, tynt land, og veldig flott. Men varmt. Alt for varmt,
0: for det er ikke du noe glad i, den der varmen, da.
1: Men jeg blir... 38 varmegrader, det blir for mye.
0: Ja, men jeg blir jo så imponert, Dag Otto, over at du gjør det, og at du liksom... Ja, du bare rett og slett bestemmer deg for at dere vil jeg gjøre, og da gjør jeg det. Men så tenker jeg... Det er jo ikke veldig skummelt. Nå er jeg veldig sånn, sikkert sånn dum damespørsmål, men samtidig så er det er jo så mye ulykker. Og her i landet, det har jo vært så mange MC-ulykker bare nå i sommer. Tenker du på det, eller hva slags forholdsregler tar du?
1: Det er altså, etter hvert som jeg er blitt 82 år, så begynner jeg å få litt erfaring, og jeg vet at det er farlig å kjøre motorsykkel, mye farligere enn å kjøre bil, det er helt klart. Men hvis man er forsiktig,

0: Ja, da fikk vi Edith Piaf, vet du. Sol au ciel de Paris. Men...
1: Nydelig.
0: Var det ikke fint? Det jo det. Men det ikke så verst under jo, Oslos himmel heller, da Otto Øgle akkurat nu da?
1: Nei, altså, det helt skyfritt og fryktelig varmt. Jeg tror det 28-29 varmegrader.
0: Ja, men nu har du da forlatt motorsykkelen din, og så har du satt deg under et skyggefullt tre i din egen hage, under et plommetre. Men det ikke noen modne plommer, det for tidlig. Ja.
1: Nei, det for tidlig.
0: Det for tidlig. Men du, den her sykkelen din, den bruker du også i ditt frivillige arbeid, for du, så senest i går, så brukte du jo den, og hva brukte du den til da?
1: Da jeg fraktet meg selv fra Hermen her nå, ned til Vindern, hvor jeg jobber for Vestraker frivillig sentral, og så tar jeg ut den frivillige bussen som står der, og så kjører jeg rundt, og så hjelper jeg folk i nærmiljøet mitt.
0: Ja.
1: Som trenger hjelp, ja.
0: Du er ganske aktiv i frivilligheten, og hvorfor er du det?
1: Nei, for det gir meg noe å kunne hjelpe andre. Når jeg har overskudd, og er pensjonist, så vil jeg gjerne bruke overskuddet mitt til noe som er fornuftig. Og det som er fornuftig i dag, det også å hjelpe andre eldre mennesker som blir sittende inne, hvis de ikke får et tilbud om å bli fraktet ut til lege eller til... møteplassen, tidligere seniorsenteret som er lagt ned, kommunen har ikke penger, men frivilligheten, de bærer det meste.
0: Ja.
1: Og der, hvis jeg får lov å delta der, det gir meg noe.
0: Mm-hmm. Ja. Så bra. Veldig fint, altså, Dag Otto Øgle. Og du gjør jo her, du er jo litt sånn egoist, vet du, og det må du jo være lov å være, fordi at du er 82 år.
1: Og ikke bare litt, ikke bare litt.
0: Og er veldig egoist. Ja, ja. Men det er jo normalt når man kommer opp til skjellsår og alder, at en mister litt mennesker rundt seg til hvert. Folk feller bort. Men da har jo du et triks for å få nye venner.
1: Ja, altså, man må jo by litt på seg selv, da. Og jeg innser jo det, ikke alle mennesker er like, noen er innadvente, noen er utadvente. Men det er om å gjøre å komme seg inn i en forening, for eksempel, spille litt fotball. Der har jeg masse gode venner, jeg kunne nevne navn i fleng, men det er jo ikke interessert i, kanskje. Altså, sånn løkkefotball, kjempemoro. Geir Lundestad, han, gamle direktøren fra Nobelinstituttet, han var jo en veldig ivrig type som jeg har spilt fotball sammen med i mange, mange år.
0: Ja.
1: Sturla Ståseth, sønn av Gunnar Ståseth, biskopen. Mm. Du treffer dem der ute. I det hele tatt.
0: En gang Martin Jonsrud...
1: Fotball er en av... Hva sier du?
0: En gang Martin Jonsrud Sundby, naboen din, har du spilt fotball med han også?
1: Ja. Nei, han ser jeg så lite til. Han er så busy at han er jo på TV hele tiden. Nei, han ser jeg bare sporadisk.
0: Ja.
1: Men barna hans er jo rundt der, ikke sant? Og de spiller basket på min basketkurv som jeg har utenfor garasjen.
0: Ja.
1: Der jeg startet opp motorsykkelen.
0: Akkurat.
1: Ja. Der er ungdommen i nabolaget bruker den. Og det er herlig å se.
0: Ja, men du, da går til Øgle.
1: Da får man venner også i det miljøet, ikke bare blant gamlinger, holdt jeg på å si.
0: Nei.
1: Du blir venner med barn og ungdom i nabolaget der.
0: Men hva vil du si til dem som synes det er vanskelig å skaffe seg nye venner da, i godt voksen alder, og når folk har begynt å falle ifra hjemme dem?
1: Ja, altså, prøv også ta kontakt med for eksempel frivilligheten da. Sånn som jeg kjenner denne Vestraker frivillig sentral, der har de møteplass, der er åpent døgn rundt, massevis av aktiviteter, der sitter massevis av likesinnede mennesker, så hvis man bare tar seg bryet med å komme seg dit, hvis man ikke klarer å gå selv, så ringer man til meg, så kommer jeg kjøre dem. Eller, ja, de kommer seg dit, og der treffer de andre og under koselige omgivelser.
0: Ja. Du, hva skal du gjøre nå da?
1: Du må prøve litt selv, altså. Ja,
0: du må prøve litt selv. Hva skal du gjøre nå da, Dag Otto Øgle, når du er ferdig med å snakke med meg?
1: Nå skal jeg prøve å kjøle meg ned. Jeg har en sånn man cave.
0: Oh, ja.
1: Hvor kvinner ikke er tillatt, ikke sant? og der er i kjelleren min.
0: Ja.
1: Og der er det cirka 20 varmegrader året rundt. Så hvis jeg skal kose meg nå, så tar jeg meg en cola og så setter jeg meg der.
0: Du, det hørtes ut som en plan. Men, ja. Men du skal få med deg på veien dit, da. Han André Rieu, som du har ønsket deg med La Paloma.
1: Ja. Ja, kjempefint. Ja, takk skal du ha.
0: Takk for praten. Det er godt å øgle.
1: Ja, i like måte, ja.
0: Her kommer han André Rieu, da. Litt stille i starten, men det blir så.
1: Ja.

André Rieu. La Paloma. Magne Løvre heter jeg, og vi høres igjen I ferievikarene I morgen klokka 9.03. Håper du der da, og har du ikke spist frukost enda når klokka nærmer seg 11, her får du selskap av Supertramp. Breakfast in America.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Bør folk i Europa satse mer på aircondition? Det et spørsmål mange europeiske politikere nå diskuterer. Men debatten som raser handler ikke bare om nedkjøling. Det forteller Filippe Verås Ulvin, EU-korrespondent for nettavisen Energi og Klima.
1: Det en debatt som ikke bare handler om hvordan man tilpasser seg disse hetebølgene, men også sosial rettferdighet, fattigdom, og så handler det om hvordan man bygger fremtidens energitilbud og hvordan man skal ha beredskap i energiforbruket. Så det mange konfliktlinjer, og det gjør at det ganske sterke politiske motsetninger også. Samtidig så det sterkt pressede land i EU som har lite penger å gi til forskjellige støtteordninger, og man trenger også fokus på langsiktige løsninger i tillegg til det kortsiktige. Så det en stor debatt egentlig i Europa.
0: Verdensorganisasjonen for helse kommer nye råd for å redusere risikoen for demens. Hos kvinner over 65 luftforurening og hormonbehandling nye risikofaktorer i de oppdaterte retningslinjene. 57 millioner mennesker lever med demens, og nær 2/3 bor i låg- og mellomtektsinnland. USA innfører testosteronkrav for soldater. Alle amerikanske soldater over 30 år må teste testosteronnivået sitt for å sikre at de yter maksimalt. Soldaterne kan få behandling om nivået ikke på topp, det sier forsvarsminister Pete Hegseth i en video på X. Behandlingen frivillig, men kan føre til at flere tar ekstra testosteron, sier reporter Halvar Sandberg.
2: Tingen jo det at hvis du først nekter å være så optimalt god soldat som Hegseth mener at du burde være, så det jo kanskje litt sånn svart merke på rullebladet ditt. Og så det sånn at det veldig mange som litt sånn redd for å feile faktisk, så det mistanke om at de kommer til å ta ekstra av dette stoffet før de tar testen slik at de ikke skal bomme. Det største problemet det at hvis du som mann da tar dette her, spesielt hvis du ung mann, så har du med å miste evnen.

Hvis du var ung tidlig på 60-tallet, 1961, så kan du ha ligget på en strand, hørt på Ricky Nelson, Hello Mary Lou, mens du sveivet plater på en platespiller og drakk cola, kanskje fra en glassflaske. Dette sommerstemning her i NRK PN+. Jeg heter Hanne Hoftun, og skal holde deg med selskap i 3 timer fremover. Håper å gi deg de beste sommerhitsene, som for eksempel denne fra Mats Olin.

det så stas med denne kvinnelige koristen I bakgrunnen. Hun blir så gira på sommerstemning sammen med Mats Olin, så hun tar helt av. Her var altså «Jeg tror på sommeren». I 1987, da var unge Hoftun I utgangspunktet ja, mest inn på norsk musikk, hadde hørt litt «Aha», litt «Chatou», «Bobby Sox», «Anita Skorgan». Men da kom altså Susanne Vega, den amerikanske sangerinnen, ut med et album som het Solitude Standing. Og det var I lang tid en av mine absolutte musikalske favoritter. Og fra dette albumet så skal dere få høre supersingelen Luca.

tidsfordriv om sommeren, Sitting in the Park, lett slentrende fra Georgie Fame, og før det Doris Troy, Just One Look. Og det jo noe man kan ta seg tid til hvis man legger vekk telefonen, kanskje bare sitte på en benk i en park og kikke på folk. Husker du i vinter, da det var vått og kaldt, det var som om vi døde litt? Tekst hentet fra Grete Kauslands udødelige klassiker, Her er sommeren er her.

Lisa Nilsson. På midten av 90-tallet var hun ensam med det. Det var vel omtrent 10 år senere hun fikk en... Nei, det ble nesten 20 år senere fikk hun en hit med Mysteriet deg sammen med Bjørn Eidsvåg. Guri malla, årene bare renner ut som sand mellom fingrene. Uansett, vi skal til 1986. Året etter har Jørn Hoel en stor hit med en melodi fra en film som kom altså i 1986, som heter Drømmeslottet. Det var en film av Vam og Vennerød, som kanskje fikk noen og enhver til å tenke på at det kanskje ikke var en god idé å flytte sammen i kollektiv. Ja, vi kan kanskje konkludere med det. Her har en drøm.

melankolsk fra Nora Brokstedt og Willy Andresens kvintett, De rette trinn. Sist uke så var jeg en tur I Øyer, på en hytte der, og opp langs den fjellveien så går pilgrimsleden til Trondheim, så opp og ned til butikken så vi folk som hadde med seg ganske lett opppakning, men hadde gjerne en stav I hånda og var på vei nordover. Her The Wanderer med

Egil Eldøen og Rolf Graff, dette vær, Shine. Når det blir lyst ute på natta om sommeren I Norge, så det jo altså så vanskelig å gå og legge seg. Jeg vet hvordan det med deg, jeg snakker for en venn. Her frøken Lakenskrekk.

Paul Anka og Diana fra 1965. På begynnelsen av 80-tallet så gikk Finn Kalvik i studio. Han hadde med seg ABBA-medlem Benny Andersson som produsent, og det resulterte i flere virkelig fengende låter, blant annet Velkommen Farvel, hvor du kan høre ABBA-jentene som korer på svart.

The Tapper, eller Foot Tapper fra The Shadows, fikk kanskje I gang rockefoten til noen der ute. Hva vet jeg? Det var vel I 2006, da var jeg på Zanzibar. Og det en sånn drømmereise. Jeg går fremdeles og tenker at det må jeg få til en eller annen gang til før jeg dør. Sanden på Zanzibar, den var som mel, den var altså så hvit og så finkornet at det var nesten som leire enkelte steder, og vannet var helt utrolig blått. Her Bjørg og Per Gunnar med deres take på Zanzibar.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. Parlamentet i Ukraina har i dag stemt fram en ny statsminister. Serezh Koretsky blir Ukrainas tredje statsminister siden den russiske invasjonen i 2022, ifølge Reuters. Ukrainas president Volodymyr Zelensky gjør for tida store endringer i landets regjering, og i dag det store demonstrasjoner i flere ukrainske byer etter at forsvarsministeren måtte gå av. Hundrevis demonstrerer i Kyiv. Så til Midtøsten. Det ikke slik en lager avtaler som held. Det sier Iver B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens institutt, om våpenkvila mellom USA og Iran. Det har vært mye uro mellom landa denne veka, og de siste dagene har angrepet tatt seg kraftig opp. Neumann ikke overrasket over at angrepet har startet igjen.
1: Det gikk jo først og fremst ut på at amerikanerne faktisk skulle betale erstatning for den skaden de hadde forvoldt i Iran, at man skulle få åpnet Hormuzstredet, sånn at verdensøkonomien kom tilbake på kjøl. Men dette var ikke ordentlig formulert. Det var ikke resultatet av en skikkelig frem og tilbake mellom statens diplomater. Det var liksom bare smekket opp på 1, 2, 3. Og det er rett og slett ikke sånn man laver avtaler som holder.
0: Innan riks nå, en far i Bergen siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde i dag tidlig. Nødetatene rykket ut til en adresse i Bergen og sette i gang hjertestansbehandling, men livet til barnet stod ikke til å redde. Det var faren selv som ringte politiet og sa at spedbarnet ikke pustet. Det ikke kjent hvordan han stilte seg til siktingen. 10 målestasjoner i Sør-Norge har sett nye lokale varmerekorder. Nye lokale rekorder sett blant annet på Beitostølen, på Finse i Vestland og på Evenstad i Innlandet, med ulike temperaturer opp mot 30 grader. Den norske varmerekorden likevel ikke slått. Den på 35,6 grader og var i Nesbyen i Hallingdal i 1970. Samstundes ble det for første gang målt tropevarme over 800 meter over havet i dag, ifølge Meteorologisk institutt. England gode på å bli skuffet, det sier ekspertkommentator Bengt Eriksen etter 1-2-tapet mot Argentina i går kveld. Britene sin drøm om å vinne VM gikk som så mange ganger før i 1000 knas.
2: Når England involvert, så det samme dansen og samme kjæringa. Sånn har det vært siden 1966, fordi de har ikke klart å ta denne skalpen. Nå skulle jo Thomas Tuchel skaffe England 2 stjerner. De har en fra før, det ble vært med 1966. Men sånn gikk det ikke helt. Nå ledet de, og så tenkte du at evakuering en fin måte å komme seg videre på, men sånn gikk det ikke. For da, hvis du inviterer Argentina-messig til å skyte på deg, så gjør de det.
0: Så kommentator Bengt

You're the one that I want fra filmen Grease, slutten av 70-tallet, John Travolta og Olivia Newton-John. Ble en umiddelbar suksess, og fremdeles den dag I dag, så den altså så populær. Jeg heter Hanne Hoftun, og har altså sommerjobb her I NRK P1+. Til vanlig så har jeg jukeboks på kanalen, og ikke minst dansbar fredag, hvor vi liker å svinge oss, vi I jukeboksfamilien. Så jeg tenkte jeg skulle dra inn noen danserytmer nå I sommerstemning her I NRK P1+. Her Bing Crosby, og Count Basie's Orchestra, Little Green Apples.

En legendarisk scene ifra filmen The Breakfast Club, som ble regissert av John Hughes og kom ut I 1985, slutten, hvor Judd Nelson, som en av disse ungdommene som må sitte igjen en lørdags formiddag og skrive stil om livet sitt, han går over den amerikanske fotballbanen og løfter en hånd I været og har på seg en frakk. Og det ble på en måte symbolet, I hvert fall for meg, på ungdomstid. Og følelse av å finne et slags form for fellesskap. Og fra denne filmen altså, Simple Minds, Don't You Forget About Me. Det sommerstemning her I NRK PM Plus du hører på, og her The Searchers en helt annen musikalsk sjanger, Needles and Pins.

og holdt seg vild. Fortsatt ingen tegn fra oven, ingen hjerter, ingen smil. Om det finnes eller ikke, ble min store tro og tvil. Så en dag kom det en melding ifra deg, min drøm, min venn. Om du sender flere hjerter, ser du aldri meg igjen.

Siv Malmqvist og Umberto Mercato fikk du etter Lars Martin Myhres fire hjerter. Mulig, de var i Italia, Siv og Umberto. Jeg følger en del sånne influensere, sånne påvirkere på Instagram blant annet. Og noen av de har sånne life hacks, altså sånne små tips til hvordan du kan klare å håndtere livet bedre. Blant annet så synes jeg det utrolig inspirerende å se hvordan de gjør det for å reise lett når de skal på ferie. For eksempel da bare ha en liten bag som du putter for eksempel da inn under setet foran deg, enten på bussen eller flyet. Her Cliff Richard, Traveling Light.

mamma var altså så glad I disco. Og en av platene som var I hennes platesamling, som jeg nå har overtatt, og som barna mine også etter hvert har stor glede av, det var Diana Ross og Upside Down. På midten av 90-tallet, nærmere bestemt 1994, da var det Lisa Ekdahl og hennes Hvem vet, som var populær I platespilleren vår blant mine veninner. Riktig nok ikke en platespiller, det var jo CD-spillere på den tida.

som en sval bris. Ellen Nikolaisen representerte Norge I den internasjonale finalen av Eurovision Song Contest I Sverige I 1975. Det skulle ha vært sommer nå, men vi gjorde det jo ikke sånn superbra på den resultatlista, det må vi vel innse. De som vant det året, det var nederlandske Tichin, og her Dingedong.

The White Rose of Athens med Nana Moscuri etter Hellbillies. Og her er Bob Dylan, Highway 61, Revisited.

Jan and Dean. Summer means fun, eller sommer betyr moro, og før det også en låt som hyller sommeren. Anita Hegeland og Roy Black. Da det skjønt å være til. Så når vi har slått fast at det deilig å være til om sommeren, og det mer moro, så kan vi sette over til en duett signert Sigvart Dagsland og Marte Wang, som hyller kjærligheten.

Poupée du sier, poupée du son med fransk gall, voksdukke eller filledukke. Det jo et kjent fenomen at disse blir glemt igjen på rasteplasser rundt omkring i Norge gjennom sommeren. Dette vet jeg av erfaring etter å ha jobbet noen år i Reiseradion, hvor vi leste disse tapt funnet-meldingene. Og det var mange restauranter og rasteplasser som kunne melde om kosedyr som satt igjen alene. Her Andy Williams, Solitaire.

Ja, da måtte vi ta oss en liten svingom på dansegulvet her. Hørte dere Sulhusgubbens Rheinländer med Sven Nyhus kvartett? Og for du nå som tenkte, å nei, nå danser jeg med den fineste dama, eller nå danser jeg med den kjekkeste mannen, så kan du holde enda litt tettere, for her kommer Phil Collins.

0: både tuban og meg. Sånn er det.
1: Gruppa heter Bjelleklang, og her var Gud, hvor du deilig, hvor vi hører denne tuban i bakgrunnen. Og sånn hjernen min koblet etter å ha jobbet mange, mange år i radio. Når jeg hører en tuba sånn, så kobler jeg umiddelbart til en annen sang med tuba. Får jo da kjempelyst til å spille nettopp denne sangen med tuba. Her Espen Lind, Scared of Heights.

Det føles jo sånn. Som om livet aldri skal bli godt igjen. Men så blir det jo som regel det. Her hørte dere Anna-Lena Løfgren og Regninga natt. Og det er jo sånn med forelskelser, og spesielt de om sommeren. Man tenker, kom igjen noen gang til å oppleve slik forelskelse igjen. Noen ganger ja, andre ganger nei. Ola Uteligger er neste mann ut i jukeboksen nå. Fire fine lenestoler.

Året var 1984, slutten av juli. Jeg var 12 år gammel, og familien skulle reise på tur til syden. Vi skulle til Rodos. Kom ombord i flyet, som i seg selv en ganske eksotisk ting når du ikke har vært så veldig mange ganger i syden. Og jeg fikk på meg hodetelefoner, sånn som du får utdelt av en søt flyvertinne, og hørte da for første gang i mitt liv Careless Whisper med George Michael, og livet ble aldri det samme igjen. Og vi hørte den jo da, om og om igjen, for dette ble jo en kjempehit.

på sensommeren i 1984, Careless Whisper med George Michael, altså, som jeg da hadde elsket og digget i Wham i noen år allerede. Det sommerstemning her i P1 Plus du hører på, og vi skal fra 1984 over til Shelley Fabares og hennes Last Summer Love.

fjell. Og som den villmarken sønn jeg er, så har jeg pakket i kombikampen hver eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld, så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre buddeja lokke på.

0: Altså, du kan jo bare mure opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbuerett eller noe sånt, men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann? Jeg er en vildmann.
0: Vildmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det er det jeg bygger opp.

0: torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsliv?
1: Nei, men altså, ja, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det er jo det du reiser opp for å fiske. Det er det
1: ja, men skylder, det stopp, jeg får fisk,
0: du kommer hjem i seipanettet fra Dokka, og det er lange krøllete gule hår. Hva skal jeg tro?
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammenklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
0: Pass vel bedre med disse ære blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg.
2: Jeg har alltid fått høre at jeg snakker ganske fort, men Hege Skøyen her i Fisking i Valdres, sammen med Viggo Sandvik, hun går altså meg en høy gang, og det er et helt utrolig godt manus til denne klassikeren fra disse to. Før det så hørte dere altså Shelley Fabares av Last Summer Love. Jeg heter Hanne Hoftun og har altså holdt deg med selskap her med sommerstemning i PM+. Det blir fin musikk også utover ettermiddagen. Skal avslutte og avrunde denne sendingen med en melodi som har fått en slags ny vår gjennom sosiale medier. Influensere, altså påvirkere som reiser rundt, filmer der de er, kanskje fra ja, sørligere deler av Europa, legger altså på musikken til Ornella Vanoni og L'Appuntamento for å gi en følelse av velbehag. Du kan vurdere selv. Takk for følget!

0: NRK PN+.
1: Dette NRK Nyheter klokka 14. Iranerne kan ta enorme tap uten å gi seg. Det sier Ivar B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens institutt, om krigen mellom USA og Iran. Det har vært mye uro mellom landene denne veka, og de siste dagene har angrepet blusset kraftig opp. Neumann er ikke overrasket over at Trump har satt i gang nye angrep.
2: Han har jo ikke noen kulturforståelse, den mannen. Så i stedet for å lytte til et samlet korps av amerikanske iranologer som sier at man kan ikke tvinge iranerne i kne på den måten, de kan ta enorme tap uten å gi seg. Og det kan til og med være slik at jo større tapene blir, jo mer samler folket seg om et faktisk ganske upopulært regime. Så det USA gjør her er, altså, det er skadelig for verdensøkonomien, det er skadelig for USA, og det er kjempeskadelig for muligheten for en regimeendring i Iran. Så det er altså bare rett og slett en veldig, veldig mislykket krig.
1: Nå skal vi høre at røyk fra skogbranner i Kanada og hetebølge fører til usunn luftkvalitet i New York før VM-finalen på søndag. Styresmaktene i New York advarer om luftkvaliteten i hele delstaten og ber folk om å unngå å være ute om de kan. Hva dette har å si for spillerne til Argentina og Spania, som skal spille finalen, er fremleis uklart. Parlamentet i Ukraina har i dag stemt fram en ny statsminister. Sergej Kortesky blir Ukrainas tredje statsminister siden den russiske invasjonen i 2022, ifølge Reuters. Ukrainas president Volodymyr Zelensky gjør for tida store endringer i landets regjering. Bruk av aircondition kan være bra for det norske strømmarkedet, det mener redaktør i Energiwatch Anders Lie Brenna. Salet av vifter og kjøleprodukt har eksplodert i sommervarmen, og mange drømmer om klimaanlegg i heimen. Lie Brenna hevder at om alle i Norge skaffer seg aircondition, kan det faktisk være bra for strømnettet.
3: For i Norge så vil man typisk da kjøpe en varmepumpe som vil gjøre veldig mye mer effektiv strømforbruk på vinteren, at man får veldig mye mer varme ut av den strømmen som brukes, og som dermed reduserer belastningen på vinteren når Norge sliter mest med strømnettet. Så vil det gi litt mer strømforbruk på sommeren, men det vil egentlig bare være positivt, for da bruker vi lite strøm i Norge generelt sett. Så bare positivt hvis man nordmenn går mann av huset for å få seg varmepumpe som varmer på vinteren og kjøler ned med aircondition på sommeren.
1: Så tar vi med at årets første tropenatt er registrert. Meteorologisk institutt melder at den lågaste temperaturen målt på ferder i Vestfold var på 20,9 grader. Ifølge meteorologene kan det også bli tropenatt flere steder til natta som kommer. Flere nyheter finner du på nrk.no, og nyhetene her de fikk du av Kristin Almeland Manger.

kommer til meg når andre går bort. Hvem blir igjen? Hvem våger se bak alt jeg har gjort og likevel kalle seg venn? Hvem orker se meg som den jeg er og elske meg som en sønn?

hjem til de jeg stjal hjertets svarte.

tårer, hvert blikk, hvert smil, hver latter.

gjennom alt. Hvem orker se meg som den jeg er, og elske meg som en sønn? Det blir

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Hundrevis demonstrerer i den ukrainske hovedstaden Kyiv. Det skjer etter at den populære forsvarsministeren Mikhailo Fedorov gikk av, ifølge nyhetsbyrået AFP. Ukrainas president Volodymyr Zelensky gjør for tiden store endringer i regjeringen til landet. Folk sliter med å forstå hvorfor Zelensky sparket av Fedorov, sier utenriksreporter Kari Scheie.
1: President Zelensky har ikke selv vært ute og sagt noe konkret om dette her, men for bare en drøy time siden så fikk vi kanskje litt av svaret. Da holdt Mikhailo Fedorov en egen pressekonferanse i Kyiv. Fedorov veldig skarp i tonen, altså. Han sa på pressekonferansen at skal Ukraina klare å vinne denne krigen her, så må det drastiske endringer til i hæren og luftforsvaret, og at en av de nødvendige tingene altså å skifte ut ledelse. Men det fikk han altså ikke gehør for hos presidenten.
0: Iran vil gjengjelde amerikanske angrep mot sivil infrastruktur i Iran. Det sier en talsperson for landets militærkommando. Det blir også sagt at iranske styresmakter ikke kommer til å tillate innblanding i kontrollen av Hormuzsundet, og sier dette en klar grense for Iran. Heimat nå. Varmerekorder i fjellet har blitt slått, mellom annet på Finse og Haukelifjell. For bare 9 dager siden ble det sett kulderekord for juli på Beitostølen, medan det nå varmerekord i den samme måneden. Og det svært spesielt ifølge meteorologene. I natt ble det registrert tropevarme 900 meter over havet, og høgsommervarme over 1100 meter. En far i Bergen siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde i dag tidlig. Nødetatene rykket ut til en adresse i byen og sette i gang hjertestansbehandling, men livet til barnet stod ikke til å redde. Det var faren selv som ringte politiet og sa at spedbarnet ikke pustet, forteller politiadvokat Markus Monsen.
2: På bakgrunn av opplysningene far ga til politiet, og på bakgrunn av politiets egne observasjoner på åstedet, ble det vurdert og forelegge såkalt skjellig grunn til mistanke for uaktsomt drap. Far ble da pågrepet. Han nå i varetekt og vil bli avhørt senere i dag.
0: Fotball nå og VM. Den engelske landslagssjefen Thomas Tuchel får støtte til å fortsette fra det engelske fotballforbundet. Kritikken har haglet mot landslagstreneren etter tapet i semifinalen mot Spania. Supporterer, medieprofiler og tidligere spillere har pekat på flere dårlige taktiske avgjørsler, men Thomas Tuchel, som har tysk pass, har kontrakt til etter EM om 2 år. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: NRK P1+.

0: Dette NRK Nyheter klokka 16. Politiet har sperret av et større område i Farsund i Agder etter melding om en trusselsituasjon ved bruk av skytevåpen. Det er ikke meldt at noen skal være skadde. Politiet skriver at de ikke har kontroll på de mistenkte gjerningspersonene som skal ha dratt fra staden. Kriminalteknikere er på vei. Begge foreldre til spedbarnet som døde i Bergen er nå sikta, det melder Bergens Tidende. Mora er sikta for å ha sett noen i hjelpeløs tilstand, medan faren fremleis er sikta for aktløs drap. Det var i dag tidlig at nødetatene rykket ut ei adresse i byen. De sette i gang hjertestansbehandling, men livet til barnet stod ikke til å redde. Så til Midtøsten. Det er ikke slik en lager avtaler som held, det sier Ivar B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens institutt om våpenkviler mellom USA og Iran. Det har vært mye uro mellom landene denne veka, og de siste dagene har angrepet tatt seg kraftig opp. Neumann er ikke overrasket over at angrepet har startet igjen.
1: Det gikk jo først og fremst ut på at amerikanerne faktisk skulle betale erstatning for den skaden de hadde forvoldt i Iran, at man skulle få åpnet Hormuzstredet, sånn at verdensøkonomien kom tilbake på kjøl. Men dette var ikke ordentlig formulert. Det var ikke resultatet av en skikkelig frem og tilbake mellom statens diplomater. Det var liksom bare smekket opp på 1, 2, 3. Og det er rett og slett ikke sånn man laver avtaler som holder.
0: Bør folk i Europa satse mer på aircondition? Det er et spørsmål mange europeiske politikere nå diskuterer. Men debatten som raser handler ikke bare om nedkjøling. Det forteller Filippe Bedås Ulvin, EU-korrespondent for nettavisen Energi og Klima.
2: Det er en debatt som ikke bare handler om hvordan man tilpasser seg disse hetebølgene, men også sosial rettferdighet, fattigdom, og så handler det om hvordan man bygger fremtidens energitilbud og hvordan man skal ha beredskap i energiforbruket. Så det er mange konfliktlinjer, og det gjør at det er ganske sterke politiske motsetninger også. Samtidig så er det sterkt pressede land i EU som har lite penger å gi til forskjellige støtteordninger, og man trenger også fokus på langsiktige løsninger i tillegg til det kortsiktige. Så det er en stor debatt egentlig i Europa.
0: Og til sist, Kasper Ruud har tatt seg videre fra andre runde i ATP-turneringen i Gestad. Han fikk sitt å streame mot portugisiske Jamie Faria, men enda med siger. Ruud har vunnet grusturneringer i Gestad to ganger tidligere, i 2021 og 2022. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Du hører på NRK PN+.

0: Hei, det her jeg, Jørn Haugemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren, det å gå en liten tur etter at det har regnet og sola kommer tilbake. God sommer!
1: Dette NRK P1+.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 17. Politiet har nå kontroll på to mulige gjerningspersoner etter en trusselsituasjon med skytevåpen i Farsund i Agder. Det har blitt fyrt av flere skudd mot en bostad, men ingen personer er skadde ifølge politiet. Flere skal ha vært involverte, men politiet understreker at det ikke skal være fare for andre. I Sandefjord rykker nødetatene ut etter melding om en drukningsulykke. Det skal dreie seg om en eldre mann, og det går føre seg livreddende førstehjelp på staden. Redningshelikopter er på vei, i tillegg til alle nødetatene. Begge foreldre til spedbarnet som døde i Bergen er nå sikta. Faren er fremdeles sikta for aktløst drap, medan mora, som ikke var til stede da hendinga skjedde, nå er sikta for å ha sett noen i en hjelpeløs tilstand, forteller politiadvokat Markus Monsen.
1: Det har sin bakgrunn i etterforskningsskritt som er gjort så langt, altså de observasjoner politiet gjorde på åstedet,

0: samtale med far og øvrige vitneforklaringer og tekniske funn. Mor er siktet for hensettelse i hjelpeløs tilstand ved at hun har overlevert et spedbarn til en person som ikke var i stand til å ta vare på barnet.
1: Det var i dag tidlig at nødetatene rykket ut til ei adresse i byen. De satte i gang hjertestansbehandling, men livet til barnet sto ikke til å redde. Det koster dyrt å vise fotball-VM på skjermen, og nå har TV-distributøren Alente avdekket en rekke ulovlige VM-visinger over hele landet. Etter hundrevis av kontroller er det klart at flere utesteder enten mangler avtale for TV2-kampene, eller har betalt for færre personer enn de har lov til. Viaplay opplyser at de som blir tatt for får tilbud om å gjøre opp for seg, men at sakene kan ende i retten om de ikke betaler. Mer om VM nå, for argentinerne de flokker til gatene etter sigeren mot England i gårsdagens semifinale i fotball-VM for menn. Nå er de klare for å møte Spania i finalen på søndag. Det ble feiret av 10.000-vis i Buenos Aires, på samme stad som 1 million mennesker møtte opp da Argentina vann VM for 4 år siden. Fra de sigeren hjem i år blir de historiske, sier reporter Hilda Lishaugen Nyfløt.
2: De har det friskt i minnet, det er bare 4 år siden. Så om Argentina nå vinner enda en gang, så vil de jo for det første bli historiske, for det er ingen nasjoner som har vunnet 2 VM på rad. Klarer de det, og de har verdens beste fotballspiller, som også er den eldste, som er 39, på et så høyt nivå. Det kommer til å ta helt av i Argentina.
1: Det var altså Lionel Messi det var snakk om her. Nyhetene, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Nøstmjukastein.
4: Du hører på Ferievikarene med Magnil Øvre i NRK 1+.

The Lovin' Spoonful Daydream. Og det må jo være lov å dagdrømme litt, særlig nå på sommeren, synes jeg. Du for eksempel kan jo fortelle hva du drømmer om, enten det handler om fortid eller fremtid. Det festivaltorsdag i ferievikarene, og kanskje har du et festivalminne å dele med oss det og med. I alle fall har du helt sikkert noe å fortelle om din sommerdag, den her 16. juli, og et musikkønske som minner om sommer, kanskje. Gå inn i appen NRK Radio og send noen ord til ferievikarene. Velkommen skal du være!

Narum, jeg vet et stelle. Og det vet jeg også. Og da snakker jeg ikke om veien til noen sitt hjerte, selv om jeg kjenner noen sånne veier også. Nei, jeg snakker om en lita bygd med noen store campingplasser og en festival som åpner i dag. Jeg snakker om Roots-festivalen i Vikedal i Rogaland, og dit skal vi om en liten halvtime og høre om både festival og campingliv. Og så har jeg fått en melding her via NRK Radio-appen til ferievikarene da, fra Elin, som skriver «In the summertime med Mango Jerry, minner meg om somrene på hytta i ungdomsåra. Der har jeg vært hver sommer i 70 år. God sommer fra Elin!»

0: Ja, det blir liksom ikke sommer, eller rettere sagt ingen sommer uten noen gjennomspillinger av In the Summertime med Mungo Jerry. God dag og velkommen, statsmeteorolog Jon Smits.
1: Takk, takk.
0: Held du på å renne bort i varmen i Oslo?
1: Nei, jeg gjør egentlig ikke det. Ikke sammenlignet med hva jeg gjorde i går ettermiddag kveld, da jeg satt her på samme plassen. Da holdt jeg på å renne bort. Jeg ser det 26,5 grad ute. Her, og så har vi faktisk ikke noe termometer inne her på Marienlyst hvor meteorologen sitter, og det jo en skam, så det må vi plutselig se få gjort noe med, tror jeg, rett og slett. Vi må jo vite det.
0: Ja.
1: Men jeg var innom kontoret mitt på Blindern på vei hit i går, midt på dagen, da var det 29,6 grader der inne.
0: Men da kan jeg si at her i Trøndelag så matcher vi den innetemperaturen i studio, men ute derimot er det nå sier og skriver 14,1 her jeg står.
1: Ja, men det skal bedre seg litt også, så jeg tror du ser 20-tall i dag. I går var det 20,6 var det vel i Steinkjær der som du er, så ja, det og enda varmere, 25, 26 og nesten 27 grader sør, lengst sør i Trøndelag.
0: Ja,
1: så,
0: ja.
1: Så det har blitt bedre enn det var. Det var en periode hvor det var veldig labert. Da, så, men nå tror jeg at mange Trøndelag er bedre fornøyd, kanskje bortsett fra de som er ytterst ut på kysten hvor det nå tåkeskyr.
0: Ja, du, fint om du bare sender noen av alle dine varmegrader litt lenger nord, men, ja. Men vi kan jo ta det da i rekkefølge som vi bruker. Hvordan det blir i dag?
1: Vi skulle gjerne bytte ut noen av varmegradene våre. Ja. Det åtte av de i Longyearbyen på flyplassen nå. Det kan kanskje bli en grad til, muligens to. Det en del skyer, men også noen åpninger i skydekket. Skyene ikke så tjukke, så jeg sier perioder med sol og ganske rolige vindforhold. Når det gjelder Finnmark, så det sånn at vi har nok litt regn nord i Finnmark, spesielt i de yttre strøkene. Og så har vært litt i kirkene så, men det virker som det meste ferdig med å forsvinne der, så det blir oppholdsvær der. Kan være at sola dukker opp også. Vi kommer nok litt over 20 grader både der og inn på Finnmarksvidda, hvor det også mulighet for at det perioder med sol, men så det nok mer skyet av de yttre strøkene, og det kan være litt spredt regn der. Også i Troms mulighet for litt spredt regn i de yttre strøkene. Oppholdsvær for øvrig, ganske skyet i yttre strøk, men i indre strøk så det ikke umulig at det noen sprekker i skydøyke. I Nordland mest skyer i Lofoten og Vesterålen, litt spredt yr kanskje her og der, men kommer vi inn i Ofoten og indre strøk der, så det nok mulighet for at det åpninger i skydøyke, og så lengre sørover i

0: Nordland, så blir det bare mindre skyer og mer sol, og jo lenger sør vi kommer, rett og slett, og på Helgeland spesielt, så kommer vi nok litt opp på 20-tallet, de varmeste stedene. Trøndelag og Møre og Romsdal har litt tåkeskyer på kysten, og så kanskje noen steder i de ytre strøkene. De sleit litt i Ålesund i går, og tåke som lå en stor del av dagen, så de var ikke så veldig fornøyd. Men lenger inn i landet, så er det i hvert fall ganske mye sol i vente, og de høyeste temperaturene her, det får vi nok i indre strøk sør i Trøndelag, og det kan bli 25-27 grader antageligvis, ikke ulikt det vi hadde i går. Men det gjelder å nyte det nå, for når vi kommer til morgendagen, så begynner temperaturene å gå nedover igjen. Møre og Romsdal nevnte jeg også, ja, det er ikke fullt så varmt som Trøndelag, men kan bli over 20 en del i de indre strøkene. Det er bra temperatur også å vente indre strøk på Vestlandet sør for stat, nærmere 30 de varmeste stedene i hvert fall. Litt mindre varme ute på kysten, hvor det er litt nordlig trekk, og også noen tåkeskyer enkelte steder, men alt i alt en ganske grei dag på Vestlandet, sørforstått også, med en god del sol mange steder. I Agder og på Østlandet ganske mye sol i dag også, stort sett rolige vindforhold, og temperaturene de blir også i dag ganske høye. Vi kommer over 30 grader mange steder i dag også, og det er også varmt høyt til fjells. I går var vi oppe i 20 grader, helt oppe i cirka 1800 meter over havet. Det er veldig sjeldent at det er så varmt så høyt i fjells. Og i natt så har det ikke vært kaldere enn litt over 14 grader på toppen av Gaustatoppen, for eksempel, da, som ofte er ellers et ganske kjølig sted. Men også her så er det nok den siste smellvarme dagen, for i morgen blir det litt kjøligere, og når vi kommer over til ettermiddagen i morgen, så begynner bygene å bygge seg opp nordover på Østlandet med lokalt torden, og jobber seg sørover til de sørlige områdene i løpet av natta til lørdag, da etterfølges da betydelig kjøligere luft, egentlig innover hele Sør-Norge. Så da jevner det seg mer ut da. Det blir mer rettferdige forhold sammenlignet av nord og sør, kan jeg tenke meg. Og så minner vi om at det er skogbrandfare fra Agder og også på store deler av Østlandet.
1: Ja, da vet vi hva vi har i vente. Du, har du noen oversikt over Detroit City for eksempel? Vi skal dit en liten musikalsk svipptur, Nursa.
0: Det har jeg ikke, men jeg har oversikt over at det har vært tropenatt på ferde fyrenatt. Det er med 20,9 grader på det aller laveste. Og det skal ikke være under 20 som er kravet da til tropenatt. Den klarte de med glans. Og så endte vi jo da opp på 34,2 grader på Nesbyen i går, som det aller varmeste i landet. Det var et stykke unna rekord. Det var veldig mye prat om mulig rekord, Norges rekord i temperatur i går. Det ble det ikke. Nye muligheter i dag, men jeg tror kanskje at den henger litt for høyt. Vi får se når dagen er slutt. 33,8 i Ørje og 33,7 på Gulsvik var de to neste på den lista i går.
1: Ja. Jon Smits, jeg ønsker deg en fin dag i varme hovedstaden vår.
0: Takk, takk. Og så sender jeg litt 20 grader til Steinkjær.
1: Tusen hjertelig takk. Altså, vi sprer det litt utover, tenker jeg. I rettferdighetens ofte misbrukte navn. Her er Bobby Bear, Detroit City.

0: Og det var altså Bobby Bear, Detroit City.
1: Dette er Sommer i P1+. Dagens 50-åring på NRK P1+.
2: Dagens 50-åring er knipelig av pukkverk og fraflytningsvise, som vant Norstoppen 9. og 16. juli 1976. Bandnavnet hadde sin opprinnelse fra Kniplia, dreie 3 mil nordøst for Oslo. Han som fant på bandnavnet, Steinove Berg, mintes sitt helt hvordan. Berg hadde vind i seilene med solokarrieren sin, og hadde spilt sin 2 plater på egen hånd, før han ble fristet til å starte opp Kniplia pukkverk igjen. Før hadde bandet hatt spillejobber i nærområdet tidlig på 70-tallet, men ikke spilte inn noe før 1975. Det skjedde etter at Bergmannsdagene på Røros samlet inn gamle og nye viser om bergmennerens liv og arbeid. Steinove Berg var plateselskapets representant og hadde frie hender til å lage en best mulig plate ut av det. Framfor å samle artister til innspillingen, vekte han Kniplia pukkverk til liv igjen, sammen med et annet originalmedlem, Vidar Gunnhildrud. Jan Sjøli, som var med i en periode i den forrige runden for Kniplia pukkverk, har begynt å studere på Østlandets musikkonservatorium i Oslo, og ble med på bass. Ingare Helgesen, som hadde jobbet i studio med Aunt Mary, Saft, Vemmøl, og en lang rekke andre band, hele 51 plateinnspillinger på 3 år, ble med på gitar og sang. Berg og Gunnhildrud beskrev musikken som blågress, god gammeldags country, noe irsk og selvfølgelig gammeldans. I 1977 kom det andre og siste albumet fra Kniplia pukkverk. I dag hyller vi hjem med Norstoppvinneren, fraflytningsbise.

0: Ja, den er vakker den der altså. Tom Roger Odland, ditt vakre sinn. Og jeg blir veldig, veldig overrasket hvis han ikke spiller blant annet den der på sin klassiske gitar og sønge til under dagens kirkekonsert da, som en del av Roots-festivalen i Vikedal i Vindafjord kommune. I Rogaland. Den åpner nemlig i dag. Og Ronny Gjermundsen, god dag, god dag.
1: God dag, god dag.
0: Ja, du festivalsjef på fjerde året. Er absolutt alt klart?
1: Ikke absolutt alt, men det nærmer seg i hvert fall. Vi skal åpne klokka fem, da, så vi har noen timer på oss ennå.
0: Ja, vet du hva? Jeg blir litt satt ut av den stemmen din, for det høres ut som du enegget tvilling med Tom Roger Odland.
1: Ja, det har jeg aldri hørt før, så det får nesten bare høre litt selv på et annet oppdrag om det faktisk stemmer.
0: Så. Ja, ja, ja. Du sa til meg når musikken gikk på lufta at det kan skilles at du forkjølet på andre uka nå.
1: Ja, det stemmer. Det stemmer.
0: Ja.
1: Du har dårlig timing, men
0: ja, sånn skjer. Litt dårlig. Mm. Det blir lite roping kanskje på den festivalen i kveld for din del da.
1: Ja, det blir lite roping for meg. Jeg må bare prøve å spare stemmen de fire dagene vi skal holde på.
0: Ja, det akkurat det, vet du. Hva det som ikke klart nå?
1: Nei, det som ikke helt klart nå, det siste finpuss av få ting på plass og rigging. Det meste på plass. Nå det bare sånne små ting. Vi har jo holdt på i snart en hele uke.
0: Ja. Hvordan ser det ut da på festivalområdet? Du jo der nå.
1: Ja, jeg her nå. Akkurat nå så det rolig, for de fleste å spise frokost og gjennomgår siste logistikk for dagen. Så nå det bare måkene som svirrer over oss og ser om de finner noe mat. Og så, ja. Men solen er fremme og... matboder og salgsboder oppe og bar oppe og jeg sitter i en hage som en del av festivalen også, heter Rutshagen så her det i hvert fall klart så, ja.
0: Rutshagen, ja. Du, hva slags festival den her Rutsfestivalen i Vikedal?
1: Det jo en festival som på det 27. året og har jo vært en grunnpilar av en festival i Vikedal i alle årene her som utifra navnet bygde mye på Roots musikk i mange år og det gjør vi jo for så vidt ennå men vi har jo puttet litt sånn mainstream også inn i programmet etter hvert Roots er jo litt sånn litt spennende i musikk det det
0: Ja, for Roots, det liksom... Ja, hvordan vil du beskrive Roots-musikk, egentlig?
1: Nei, det jo mye americano og musikk med greiner tilbake i tid, og alt ifra ja, Tom Roger Odland, Hellbillies... ja, bare for å ta noen eksempler da. Ja. Strenge plukk, ja.
0: Ja.
1: Men jeg har jo ofte en tanke på at all musikk har jo røtter fra... tilbake i tid. Så det, om du har popmusikk, så har jo denne elementer av rutsmusikk i seg det jo.
0: Skal du trekke fram noen artister da? Vi har jo allerede hørt på Tom Roger Odland, som spiller da i, heter det Vikedal kirke?
1: Ja, han åpner festivalen i Vikedal kirke i dag, som er alene artist.
0: Ja, akkurat. Ellers da, hvem det vi får høre?
1: Ja, det jo lange lister, men en får jo i kveld så har vi jo blant annet DD, CC Cowboys, og så har vi lokalgruppa som heter Packers, og de har jo følt festivalen i alle år, blant annet. Vi har Strenge Plukk, vi har Espen Lind, vi har Morten Abel, og så har vi Sunne Bo som en mer nyere artist da. Mer pop-segmentet, med, ja... Vi har Shanti, vi har Slagmåkerne, blant annet, som kjempepopulære, og Tribusruls har jo mange hørt om.
0: Ja, ja. Og du nevnte jo Strenge Plukk, dem skal vi snart høre her nå. Men kan du ikke fortelle litt om Vikedal? For det jo veldig, veldig få som har hørt om den bygda Vikedal.
1: Ja, Vikedal lite bygd inne I Vindafjord kommune, som ligger mellom Ølen og Sauda. Du kjører gjennom Vikedal for å komme inn til Sauda, som kanskje flere kjenner mer til av navn, da, siden Bjørn Eidsvåg derfra.
0: For eksempel?
1: Ja. For eksempel, så Bjørn Eidsvåg har jo selvfølgelig

0: spilt der en del ganger.
1: Ja.
0: Det er jo ikke så mange som bor i Vikedal. Jeg tror det er rundt 500 fastboende i Vikedal.
2: 509.
0: 509, får jeg beskjed om.
1: 509, du har suflør.
0: Ja. Ja. Men det er klart at på sommerstid så er det jo nesten mange dobler her i Vikedal, fordi at Vikedal består av hovedsakelig tre campingområder.
1: Mm-hmm.
0: Der mange har camping her inne og hytter, og ja, det er jo kjempegode bademuligheter her inne, det er fiskemuligheter, turmuligheter i fjell og skog og mark.
1: Mm.
0: Så ja.
1: Ja, så det er jo, som du sa til meg på telefon, det er liksom en liten gryte mellom fjord og fjell, men det er tre svære campingplasser som egentlig er, så det er attraktiv i liten bygd, kan vi si, og vi skal jo få høre litt om campinglivet i Vikedal etter at jeg pratet med deg. Men Ronny Gjermundsen, du har jo annet å bestille på festivalens åpningsdag enn å snakke med meg, så jeg ønsker deg rett og slett masse lykke til. Du, helt til slutt. En hver festival må ha frivillige. Hvor mange har de?
0: Vi har vel rundt en 200-250 frivillige som jobber gjennom hele uka. Mm.
1: Ja.
0: Så det er et stort apparat bare i det i seg selv.
1: Klart det.
0: Det er det.
1: Mm. Men masse lykke til med Roots-festivalen i Vikedal, Ronny Gjermundsen, og så skal vi snakke med en som er fast festivalgjenger og har vært det lenge, men som er, eller fordi han har campingplass der. Christian heter han, og vi skal høre med han etter at vi har hørt på Strenge Plukk, som altså opptrer på Roots-festivalen.

Espen Lind, Scared of Heights. Høydeskrekke, altså han spiller på Roots-festivalen I Vikedal nå de nærmeste dagene. Og, men det ikke bare en Roots-festival her I landet, for alt jeg vet så det flere enn to også, men jeg vet I hvert fall en til. Og den åpnet I går, Roots-festivalen I Brønnøysund. Og den åpnet jeg veldig innarbeid den år, så det hørte vi jo festivalen I Vika I Vikedal var, det var 27. År, og jeg tror hvis jeg har reknet rett da, med min lille hønsehjerne I sommer, var, men som jeg egentlig ikke kan skylde på for så varmt det ikke. Men den åpnet seg I går på 26. Året og lage liv og røre I Brønnøysund. Det veldig mye som skjer, så jeg på programmet for små og store både dag og kveld, og med artister som for eksempel De Derre, Astrid S og nummer 4.

0: langt og kort. Lite og stort er landet vårt.
1: Ja, og det var nummer fire. Spiller på Rootsfestivalen i Brønnøysund i dag. Og har du, kjære lytter, et festivalminne å by på, så bruker du NRK Radio-appen og sender noen ord til ferievikarene. Det kan du også gjøre hvis du har en sommerhistorie. Du vil dele med oss eller hva du bruker din sommerdag til i dag den 16. juli i 2026. Her Chris Rea fram mot nyheteren.

0: Klokken er 18. Her er NRK Nyheter. Ebola-utbruddet i Kongo sprer seg i rekordfart. Det pågående utbruddet er det tredje største noensinne registrert, opplyser sjefen for Verdens helseorganisasjon. Siden utbruddet startet i mai er over 2000 personer smittet, og nærmere 800 har mistet livet. I det forrige utbruddet i 2018-2019 tok det 10 måneder å nå de samme tallene. To menn er siktet etter en trusselsituasjon med bruk av skytevåpen i Farsund. Mennene skal være i 40- og 50-årene. Politiet rykket tidligere i dag ut til en privat adresse, forteller operasjonsleder i politiet Frode Wang.
1: 12 minutter over 1 så fikk politiet melding om en mulig trusselsituasjon med bruk av våpen i området Vanse. Det var ikke melding om noen skadde. Det skulle ha vært flere personer på stedet. Vi har brukt flere ressurser på, i området for å prate med de som var på stedet og eventuelt forsøke å finne ut hvem som er involvert. Det har nå ledet frem til at vi har kontroll på 2 mistenkte personer i området.
0: Situasjonen er avsluttet, og det skal ikke være fare for andre personer. En person er fornærmet i saken. Iranere kan ta enorme tap uten å gi seg, det sier Iver B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens institutt, om krigen mellom USA og Iran.

0: Det har vært mye uro mellom landene denne uken, og de siste dagene har angrepene blusset kraftig opp. Neumann er ikke overrasket over at Trump har satt i gang nye angrep.
1: Han har jo ikke noen kulturforståelse, den mannen. Så i stedet for å lytte til et samlet korps av amerikanske iranologer som sier at man kan ikke tvinge iranerne i kne på den måten, de kan ta enorme tap uten å gi seg. Og det kan til og med være slik at jo større tapene blir, jo mer samler folket seg om et faktisk ganske upopulært regime. Så det USA gjør her er, altså, det er skadelig for verdensøkonomien, det er skadelig for USA, og det er kjempeskadelig for muligheten for en regimeendring i Iran. Så det er altså bare rett og slett en veldig, veldig mislykket krig.
0: Belgieren Tim Merlier tok massespurten i dagens Tour de France. Det ble altså ikke seier for norske Søren Wærenskiold, som trådde pedalene til førsteplass i går. Sørlendingen lå lenge godt an til ny topplassering, men veltet like før mål. Fredag fortsetter touren med en kupert etappe på 205,8 kilometer. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
2: Du hører på Ferievikarene med Magnhild Øvre i NRK 1+.

0: Ja, der var det slutt, vet du. Eller, sommeren var ikke slutt da, men sommeren med deg var slutt. Wenche Halland og Bendik Singer, så den er det mange av dere som har ønsket dere ser. Så da fikk de oppfylt ønske, alle de som har gjort det, og forhåpentligvis enda noen flere. De kan altså ønske dere musikk i ferievikarene ved å gå inn på appen NRK Radio og sende noen ord om hvorfor de vil høre akkurat den musikken. Vi vil jo veldig gjerne ha en sånn liten historie attåt, da vet du, da blir det litt artigere for andre å høre på også. Og Hildegunn Toftebakk, hun har skjønt poenget. Vi fikk en veldig fin melding fra deg, Hildegunn, her om dagen. God dag, god dag.
1: God dag, god dag.
0: Ja, du, hvor du befinner deg henne i verden, du?
1: Akkurat nå så sitter jeg altså utenfor hytta vår ved Gjømmervatn.

0: Sole. Det var... tar ikke slutt den her sola. Siv Malmqvist og Umberto Marcato. Og nok en gang gratulere med 75-årsdagen til deg. Ok, nå skal vi til fjells. Vi skal til Flaksjøen på Venabygdsfjellet. For der held altså budeie Kristian Sakslund til, og han har meget og mangt å fortelle ifra dag til dag.
1: Kjære setedagbok, i dag tenkte jeg kanskje at jeg skulle gå gjennom et fjøsstell, så de som aldri har vært i et fjøs kan se det litt mer for seg. Når jeg står opp på morgenen, så må jeg da lokke opp kuene, og de får jeg da samlet i en inngjæring utenfor fjøset. Og så henter jeg inn 4 og 4 kuer. Du kan se for deg et bord i midten, og så er det en kø på hver side. Og i hver kø så kommer det 2 kuer. Og de kommer inn etter hverandre. Og når de står etter hverandre, så skyver jeg en skillevegg mellom kuene og bak kuene. Da har jeg altså arbeidsplassen min i midten, og så har jeg 2 kuer på hver side som står langs veggen på rekke og rad. Så må jeg da ta den lappen jeg har, og så må jeg sjekke med disse berømte øremerkene hvilke kuer er kommet inn, og hvilket nummer har de i øret. Står det noen ting på lappen om at de for eksempel bare skal melke på 3 spener, eller hvor mye kraftfôr de skal ha, og så videre. Og når jeg har sjekket det, så kan jeg da vaske juret. Det vil si ikke hele juret, men under juret er det 4 spener, eller patter, eller tutter, eller hva man vil kalle det. De 4 tørker jeg godt av med denne kluten som har vært da i lunken sepevann. Så har jeg en liten kopp, og så melker jeg ut 2 stråler av hver spene. Og da ser jeg om det kommer noen klumper, eller blod, eller hva som måtte være feil. Og hvis ikke det er noe feil, så går jeg til neste ku og gjør akkurat den samme prosessen. Og det jeg har gjort med den varme kluten, det er litt å lade som om jeg er en slags kalv. Og det gjør at kua begynner å gi ned melk, for en ku som ikke trives, den kan holde igjen melken, og da klarer du ikke å melke. Men da begynner hun å gi ned, så du kan si at det begynner å renne melk også. Og så setter jeg på melkemaskinen. Da trykker jeg på en knapp, og det starter vakuumet.

suger det seg fast en sugekopp på hver spene. Og når kua har melket ferdig, da kommer det et rødt lys, og så sier det sjupp, og så trekkes hele dette organet av. Fordelen ved å ha automatisk avtager, det er at alle som melker, de melker likt. Det er ingen som tar av for tidlig eller for sent eller sånt noe, og det gjør godt for kua, og det gjør at dyret holder seg bedre. Og sånn fortsetter jeg. Når de fire er ferdig melket, da lukker jeg opp en dør i fronten, og så sender jeg de ut igjen på beite. Her er ikke kuene inne om natten. Ja, så er det akkurat samme prosess, men nå legger jeg da ut litt kraftfôr, så de har noe å søke etter når de kommer inn. Og så kommer det fire nye inn, to på hver side efter hverandre, får tørket hjulene sine, eller spenene sine, og så er det på den igjen. Og så hender det jo at det står, ikke melke venstre spene bak. Nei, den spenen er det da kanskje noe rart med, og da setter jeg på en propp. Og da kan jeg melke som bare det, for så lenge proppen er i, så er det jo ikke noe problem. Da kommer ikke noe melke fra den spenen som ikke er bra. Og når alle er ferdig melket, så må jeg da gå ut i melkerommet og sørge for at røret hvor melken har gått er tomt og at all melken er på tanken. Og at den kjøler. Og så er det til å vaske etterpå. Og du skal vaske og du skal spyle, og det er utrolig mye som blir skittent når kuene kommer inn sånn. Noen skiter med en gang, og noen venter til de er ferdig med å melkes og bare sånn for å dra det utover. Og så skiter de på utsiden, og det må jeg også ta bort. Så det er en del å drive med. Men det er hyggelig når det er rent, og det er veldig hyggelig når kuene kommer inn, og du ser at de søker sin faste plass. Bjellekua Victoria, hun vet nøyaktig at hun skal gå først inn til venstre. Der står hun i første rad, den ene orkesterplassen. Det er egentlig et fjøsstell. Så totalt så regner jeg cirka 3 timer fra jeg kommer ut, og til jeg er ferdig med alt og vasking og alt sånt nå, og kan skru av aggregatet. Ellers så hadde vi jo i dag et fantastisk varmt flott vær. Jeg har fått lest en bok, og jeg bare koser meg. Så plutselig kommer det en svær, svart sky når jeg skal gå aftenturen min. Så da ante meg at dette kunne bli farlig, så jeg ventet med å gå tur. Det var fornuftig, for plutselig så tordner og lyner det. Da var det ikke lenge før regnet kom også, så jeg sparte turen, og nå har det holdt på å tordne lenge, og det er ikke noe artig å gå ut når det er tordenvær. Du vet aldri når du får deg et lyn i hodet. Det er jo noen som trenger en rakett i pumpen, men det er noe helt annet. Og om kvelden så går jeg ut klokken 4, og så begynner jeg vel stort sett å melke sånn, ja, 4:30, og er i hvert fall ferdig før 7. Men det skal gjøres nøye, og man kan ikke tenke på alt for mye rart. I går så tenkte jeg plutselig på noen sauer som fløy ut på her og griset og bråket, og da glemte jeg å åpne for disse slusene, så når da 4 kuer kom inn, så var slusene stengt. Da blir det bråk. Gjett om det blir bråk. Og midt i mellom slusene så står det da en kjerre full av kraftfôr, og den finner de. Og når alle skal oppi der, og jeg er bak, og kraftfôr er foran, det blir litt sånn kaos. Men det fikser seg. Man må rope og hoie litt grann morskt, og plutselig så klarer vi å få opp en sluse, og får opp en sluse til, og kuene går inn og får kraftfôr og blir melket, og alt er fryd og gammel. Nå har du lært litt om fjøsstell og melking. Du må ha en strålende dag, og husk, vær snille mot hverandre.

Sjuende far i huset. Sol uten asfalt. Det er akkurat som oppå setra til han Kristian Sakslund. Det er ikke hans setter da, men han jobber der som budeie og skriver dagbok som vi får ta del i. Og det er veldig fint. Vet du, nå vet ikke hvor du er, kjære lytter, men uansett hvor du er, sett deg nå rolig tilbake og nyt musikken som kommer her nå med Richard Clayderman. Det er Beethovens Måneskinnsonate jeg snakker om. Og den er det min neste gjest som har ønsket seg. Han heter Dag Otto Øgle, er 82 år og har noen veldig gode råd til hvordan kan skaffe seg venner i godt voksen alder. Og der kommer motorsykkelen hans inn som et lite sånn sidetips da.

0: Ja. Sånn høres det ut når du da går til...
1: Det var nok.
0: Du, fantastisk. Ja, du har hatt den på verksted, så nå går den som et skudd igjen. Hvor lenge har du hatt den sykkelen, Dagotto?
1: Siden jeg var 62, nå er jeg 82, 20 år, tenker jeg.
0: Ja. Og den har tatt deg, altså du har fått mange opplevelser takket være den. Altså, hvor har du vært på motorsykkeltur hen?
1: Jo, altså den der basillen som jeg ble bitt av, da, den startet ved et ønske om å reise på Route 66 på motorsykkel.
0: I USA.
1: Og det gjorde jeg for 12 år siden.
0: Mm-hmm.
1: Da sier vi 2014, gjør vi det?
0: Det kan vi godt si.
1: Ja, i august 2014, da dro jeg fra Chicago til LA på motorsykkel, på lån, motorsykkel selvfølgelig, og sammen med en herlig gjeng mennesker, altså, og det gjorde at dette her, det er et liv jeg gjerne vil forfølge, så det har jeg vært på flere turer rundt omkring i Sør-Afrika, New Zealand, begge øyene der, Nord- og Sør-Øya, jeg har vært i Argentina, Chile, over Andesfjellene på motorsykkel.
0: Oi.
1: Jeg har vært 4 turer nede i Thailand, nord og sør. Så jeg har sett mye, altså, og fått veldig mange gode venner på disse turene.
0: Ja. Er det mulig etter så mye eksotiske reiser på motorsykkel å trekke fram et høydepunkt?
1: Altså, høydepunktet må jo ha vært den turen fra Chicago til LA da, på en diger Harley Davidson 1700 kubikker, altså det var større enn det, større enn meg. Jeg er ikke så veldig høy, egentlig.
0: Nei.
1: Og egentlig hadde ikke tenkt å kjøre på så stor sykkel. Jeg hadde tilpasset meg en mye mindre sykkel, men så var det en kamerat som hadde veldig behov for å komme ut i verden. Han hadde spurt om han kunne sitte på meg. Han hadde ikke noe erfaring med motorsykler i hele tatt.
0: Nei.
1: Og dette er en perifer venn. Han ble en god venn. Han ble også hektet på dette med å sitte bakpå. Ja. Så jeg oppgraderte altså til en stor sykkel, lot han sitte bakpå, og det ble en ekvipasje på 600 kilo som jeg med mine korte bein skulle holde styr på da. Kjempemoro.
0: Ja, du verden.
1: Ja.
0: Du, hvor mye venner har du fått takket være den motorsykkelen?
1: Ja, jeg kan i hvert fall ikke telle dem på en hånd, holdt jeg på å si. Det er et 20-30-tals venner gjennom motorsyklen.
0: Ja, som du heller kontakt med. Ja, du heller kontakt med dem, liksom.
1: Ja, altså, det er mange av de samme som reiser på de samme turene som jeg har vært på, da.
0: Mm.
1: Så jeg treffer dem igjen, og igjen, og igjen, og hei og hå, sånn er det.
0: Men drar du fortsatt?
1: Det er ikke barndomsvenner, det er ikke sånne som jeg liksom plager og banker på døra til, men gjennom disse turene så er vi, da er vi venner, da kjenner vi hverandre igjen og husker hva vi har vært med på.
0: Ja, ja, og de har jo den der felles lidenskapen nå da, og det er jo noe med å dele en felles interesse med folk.
1: Ja, det er nettopp det. Ja, ja, absolutt.
0: Ja.
1: Herlig, herlig liv.
0: Men du har du fortsatt å reise rundt i verden på motorsykkel?
1: Ja, så ja, det siste turet jeg hadde nå, det var i februar-mars i år. Da dro jeg fra Chiang Mai i Thailand og helt ned til grensen mot, hva heter hun da?
0: Jeg aner ikke.
1: Ja, Malaysia, helt ned til Malaysia.
0: Grensen til Malaysia, ja, nettopp. Jaha.
1: Ja, ja. Så jeg har vært altså helt opp i nord mot Myanmar og Laos, og helt ned til grensen mot Malaysia.
0: Oi.
1: Det er nesten like langt som hele Norge, dette her.
0: Ja, du verden, altså.
1: Thailand. Langt, langt, tynt land, og veldig flott. Men varmt. Alt for varmt,
0: og det er ikke du noe glad i, den der varmen da.
1: Men jeg blir... 38 varmegrader, det blir for mye.
0: Ja, men jeg blir jo så imponert, Dagotto, over at du gjør det, og at du liksom, ja, du bare rett og slett bestemmer deg, for at dere vil jeg gjøre, og da gjør jeg det. Men så tenker jeg, det er jo ikke veldig skummelt, nå er jeg veldig sånn, sikkert sånn dum damespørsmål, men samtidig så er det er jo så mye ulykker. Og her i landet, det har jo vært så mange MC-ulykker bare nå i sommer. Tenker du på det, eller hva slags forholdsregler tar du?
1: Nei, altså, etter hvert som jeg ble 82 år, så begynner jeg å få litt erfaring, og jeg vet at det farlig å kjøre motorsykkel, mye farligere enn å kjøre bil, det er ikke helt klart. Men hvis man er forsiktig og har ordentlig utstyr på seg, så går det greit. Altså, jeg er ingen ungdom på 20 som skal tøffe meg, altså, ikke sant? Og vi kjører i formasjon, i lag, ikke sant? Og har en leder. Så det der bekymrer meg egentlig ikke, altså.
0: Nei, men det er godt å høre at du tar dine forholdsregler, du og dem som du drar sammen med, da. Hva slags sykkel er det forresten? Hva er merke og sånn?
1: Den jeg har?
0: Ja.
1: Ja, det er en Suzuki 600 GSX-F, heter den.
0: Ja.
1: Det er en sånn resesykkel jeg kjøpte av en kollega på jobben, jeg tror jeg var 62 da jeg gjorde det.
0: Ja.
1: Han spurte, det har gått om ikke du kjøper motorsykkelen min, sa han. Han skulle kjøpe seg ny. Og så tenkte jeg meg om i et par sekunder, og så tenkte jeg at det er en fin julepresang til meg selv.
0: Mm-hmm.
1: Og så kjøpte jeg den.
0: Ja.
1: På siden av hatten.
0: Og du har ikke angret et sekund, og du bruker den jo.
1: Nei. Jeg kom jo frem. Jeg kan fortelle deg, jeg var nå nede og hilste på fotballlandslaget da de kom.
0: Å ja?
1: Ned på Karl Johan i Oslo. Og du har sett bildene hvor mange mennesker var der.
0: Ja, du verden. Det var jo tett opp under 100 000.
1: Der hadde ikke jeg kommet frem med bil. Hvis jeg skulle ned og se på denne greiene her. Men med motorsykkel så kom jeg frem helt til spikerskjøpet.
0: Ja.
1: Du vet. Sånn er det.
0: Sånn er det bare med den saken. Du, vi skal snakke mer med deg, og så skal vi spille musikk som du har ønsket deg med Edith Piaf, da. Men du har ikke vært i Paris med motorsykkel, har du det?
1: Nei, der har jeg bare vært med bil.
0: Ja, det er et mareritt, men jeg tror det er litt bedre enn det var før.
1: Nei, det er ikke noe... det er ikke den... by eller sted jeg ikke tør å kjøre, altså det er ikke noe som er noe maleritt. Hvis du behersker det redskapet du sitter og styrer, ikke noe problem.
0: Men den er jo ikke alene på veien. Det kan jo være noen tullinger en møter.
1: Nei, men altså du kjører som om alle andre er mindre begavet, ikke sant? Og du tar dine forhåndsregler, det er sånn det er. Og så passer du på, hvis du kan det du holder på med, så er det ikke noe problem.
0: Nei, men du, vet du hva? Skal vi rett og slett, skal vi høre på Edith Piaf da? Og ettersom det er sommer nå, og sommerstemning, så tenkte jeg vi skulle høre på den med himmelen under Paris her da. Sol og ciel de Paris. Kan vi ikke det?
1: Ok, flott.
0: Ja. Du, og før vi får den, skal vi få en sånn vrom-vrom til, kanskje?
1: Ja, jeg starter opp en gang til. Ja. Et øyeblikk.
0: Ja.

0: Ja, da fikk vi Edith Piaf, vet du. Sol au ciel de Paris. Men...
1: Nydelig.
0: Var det ikke fint? Det er jo det. Men det er ikke så verst under jo, Oslos himmel heller, Dag Otto Øgle, akkurat nå da.
1: Nei, altså, det er helt skyfritt og fryktelig varmt. Jeg tror det er 28-29 varme over det.
0: Ja, men nå har du da forlatt motorsykkelen din, og så har du satt deg under et skyggefullt tre i din egen hage, under et plommetre. Men det er ikke noe modne plommer, det er for tidlig. Ja.
1: Nei, det er for tidlig. Det er
0: for tidlig. Men du, den her sykkelen din, den bruker du også i ditt frivillige arbeid, for du, så senest i går, så brukte du jo den, og hva brukte du den til da?
1: Da jeg frakter meg selv fra Hermen her nå, ned til Vindern, hvor jeg jobber for Vestraker Frivillig Sentral, og så tar jeg ut den frivillige bussen som står der, og så kjører jeg rundt, og så hjelper jeg folk i nærmiljøet mitt.
0: Ja.
1: Som trenger hjelp, ja.
0: Du er ganske aktiv i frivilligheten, og hvorfor er du det?
1: Nei, for det gir meg noe å kunne hjelpe andre. Når jeg har overskudd, og er pensjonist, så vil jeg gjerne bruke overskuddet mitt til noe som er fornuftig. Og det som er fornuftig i dag, det er også å hjelpe andre eldre mennesker som blir sittende inne, hvis de ikke får et tilbud om å bli fraktet ut til lege eller til... møteplassen, tidligere seniorsenteret som er lagt ned, kommunen har ikke penger, men frivilligheten, de bærer det meste.
0: Ja.
1: Og der, vi som får lov å delta der, det gir meg noe.
0: Mm-hmm. Ja. Så bra. Veldig fint, altså, Dag Otto Øgle. Og du gjør jo her, du er jo litt sånn egoist, vet du, og det må du jo være lov å være, fordi at du er 82 år.
1: Ja, og ikke bare litt, ikke bare litt.
0: Og er veldig egoist. Ja, ja. Men det er jo normalt når man kommer opp til skjellsår og alder, at en mister litt mennesker rundt seg etter hvert. Folk feller bort. Men da har jo du et triks for å få nye venner.
1: Ja, altså, man må jo by litt på seg selv, da. Og jeg innser jo det, ikke alle mennesker er like, noen er innadvente, noen er utadvente. Men det er om å gjøre å komme seg inn i en forening, for eksempel, spille litt fotball. Der har jeg masse gode venner, jeg kunne nevne navn i fleng, men det er jo ikke interessert i, kanskje. Altså, sånn løkkefotball, kjempemoro. Geir Lundestad, han, gamle direktøren fra Nobelinstituttet, han var jo en veldig ivrig type som jeg har spilt fotball sammen med i mange, mange år.
0: Ja.
1: Sturla Ståseth, sønn av Gunnar Ståseth, biskopen. Du treffer dem der ute. I det hele tatt. Hva sier du?
0: En Jan Martin Jonsrud Sundby, naboen din, har du spilt fotball med han også?
1: Ja. Nei, han ser jeg så lite til. Han er så busy at han er jo på TV hele tiden. Men han ser jeg bare sporadisk.
0: Ja.
1: Men barna hans er jo rundt der, ikke sant? Og de spiller basket på min basketkurv som jeg har utenfor garasjen.
0: Ja.
1: Der jeg startet opp motorsykkelen.
0: Akkurat.
1: Ja. Der er ungen og ungen i nabolaget bruker den. Og det er herlig å se.
0: Ja, men du, Dag Otto Øgle...

0: Man venner også i det miljøet, ikke bare blant gamlinger, holdt jeg på å si.
1: Nei.
0: Du blir venner med barn og ungdom i nabolaget der.
1: Men hva vil du si til dem som synes det vanskelig å skaffe seg nye venner da, i godt voksen alder, og når folk har begynt å falle ifra rundt dem?
0: Ja, altså, prøv også ta kontakt med for eksempel frivilligheten da. Sånn som jeg kjenner denne Vestrake frivilligsentral, der har de møteplass, der er åpent døgn rundt, massevis av aktiviteter, der sitter massevis av likesinnede mennesker, så hvis man bare tar seg brye med å komme seg dit, hvis man ikke klarer å gå selv, så ringer man til meg, så kommer jeg kjøre dem. Eller, ja, de kommer seg dit, og der treffer de andre og under koselige omgivelser.
1: Ja. Du, hva skal du gjøre nå da?
0: Prøve litt selv, altså. Ja,
1: ja du må prøve litt selv. Hva skal du gjøre nå da, Gott og Øgle, når du ferdig med å snakke med meg?
0: Nå skal jeg prøve å kjøle meg ned. Jeg har en sånn man cave.
1: Oh, ja.
0: Hvor kvinner ikke er tillatt, ikke sant? og der er i kjelleren min.
1: Ja.
0: Og der er det cirka 20 varmegrader året rundt. Så hvis jeg skal kose meg nå, så tar jeg meg en cola, så setter jeg meg der.
1: Det hørtes ut som en plan. Men, ja. Men du skal få med deg på veien dit, da. Han André Rieu, som du har ønsket deg med La Paloma.
0: Ja. Ja, kjempefint. Ja, takk skal du ha.
1: Takk for praten, Dag Otto Øgle.
0: Ja, i like måte, ja.
1: Her kommer han André Rieu da. Litt stille i starten, men det blir så.
0: Ja.

André Rieu. La Paloma. Magne Løvre heter jeg, og vi høres igjen I ferievikarene I morgen klokka 9.03. Håper du der da, og har du ikke spist frukost enda når klokka nærmer seg 11, her får du selskap av Supertramp. Breakfast in America. Ha det!

0: Klokken er 19. Her er NRK Nyheter. I Ukraina har president Volodymyr Zelensky utnevnt en ny fungerende forsvarsminister. Det er generalmajor Jevon Komara som skal ta plassen. Han kommer fra stillingen som fungerende sjef for landets sikkerhetstjeneste. Presidenten ber nå nasjonalforsamlingen om å godkjenne utnevnelsen. Hvis de godtar han, vil han overta for Mykhailo Fedorov, som gikk etter at Zelensky varslet store endringer i regjeringen. Og i Ukraina er det hundrevis som demonstrerer etter at den populære forsvarsministeren gikk av. Folk sliter med å forstå hvorfor Zelensky sparket Fedorov, sier utenriksreporter Kari Skeie.
1: President Zelensky har ikke selv vært ute og sagt noe konkret om dette her, men så holdt Mykhailo Fedorov en egen pressekonferanse i Kyiv. Fedorov er veldig skarp i tonen, altså. Han sa på pressekonferansen at skal Ukraina klare å vinne denne krigen her, så må det drastiske endringer til i hæren og luftforsvaret, og at en av de nødvendige tingene er altså å skifte ut ledelsen, men det fikk han altså ikke gehør for hos presidenten.
0: Her hjemme må du nyte solen mens du enda kan, for nå er det snart slutt på finværet. Etter flere dager med nær varmerekord i Sør-Norge blir det nå både våtere og kaldere, sier statsmeteorolog Pernille Borander.
2: Det som skjer med været fremover, det er det jo særlig de i Sør-Norge kommer til å merke at vi får en helt annen værsituasjon inn i helgen. Høytrykk, tropevarme, det skal bort, og heller så kommer det ustabile luftmasser, nordavind, og temperaturene de skal falle betraktelig. Så vi snakker på lørdagen knapt 15 grader midt på dagen fra den tropevarmen vi har i dag.
0: En av de siktede i spionsaken på Otta og Andøya ble pågrepet på Gardermoen. Pågripelsen skal ha skjedd forrige uke etter at mannen kom tilbake fra et utenlandsopphold. Mannen er en av fire siktet i en sak der PST mener at en statlig aktør

0: før har forsøkt seg på grov etterretningsvirksomhet på norsk jord. Mannen nå løslatt. Han siktet for medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. To briter dømt til 5,5 års fengsel for et av de største datainnbruddene i Storbritannia noensinne. Datainnbruddet skjedde i 2024 og kostet transportfirmaet Transport for London rundt 25 millioner pund. Begge mennene erkjente straffskyld. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
1: Dette Ren 60 med Bård Osse på NRK P1+.

Det er kanskje litt rart å tenke på, men denne klassikeren med The Beatles, Don't Let Me Down, var B-siden på en singelutgivelse, Get Back, som kom ut våren 1969. Og akkurat B-sider skal være tema i denne utgaven av Ren 60. Vi skal gå tilbake til jukeboksen på snackbaren. Den husker du gjerne. Du la på en krone, og så fikk du høre fire plater. Og så var det ofte at vi hørte på B-sidene. Det var ikke bare Get Back som gikk på snackbaren. Nei, det var også Don't Let Me Down. Og ofte så var det B-sidene som var mine favoritter.

Chains med The Marmalade, og dette var altså B-siden på singelen Obladi Oblada. Og så var det en singel som vi vegret oss for å spille, og det var Je t'aime moi non plus med Serge Gainsbourg og hans britiske daværende kjæreste Jane Birkin. Og B-siden på den platen, den gikk jo an å spille, selv om Jane Birkin, hun stønnet litt der også, hun gjorde det. Ikke fullt så mye som på A-siden, riktig nok, men hun sang med en litt sånn, skal vi si, erotisk stemme. Og sangen der var basert på et klassisk musikkstykke, Jane B. Og det er en slags CV for artisten Jane Birkin.

Jane B, som var B-siden på singelen Je t'aime moi non plus med Jane Birkin. På A-siden så sang også Serge Gainsbourg, men på denne B-siden så nøyet han seg med å være produsent og arrangør. Da går vi rett til kongen, Elvis Presley. I 1969 så var det In the Ghetto som var hans store hit. På baksiden av den platen fant vi en gammel soul-låt, Any Day Now.

Any Day Now med Elvis Presley, B-siden på singelen In the Ghetto. Neste singel, det Goodbye med Mary Hopkin. Og dette en ganske spesiell plate historisk sett, for denne A-siden, Goodbye, var komponert av Paul McCartney, og han var også produsent. På B-siden av den singelen fant vi en sang som hadde titelen Sparrow, og den var komponert av Gallagher and Lyle, som utover 70-tallet skulle bli ganske så populære som duo, pluss at de skrev sanger for andre artister også. Vi hører B-siden på Goodbye med Mary Hopkin, Sparrow.

Sparrow, B-siden på singelen Goodbye med Mary Hopkin. Da må vi hoppe tilbake til Norge, og vi finner den singelen som kanskje solgte mest av alle Gluntan sine utgivelser på tampen av 60-tallet, La oss leve for hverandre. Jeg likte godt B-siden, for det var nemlig en morsom vise om hva som dukket opp om våren når snøen forsvinner. Det kan være så mye rart.

Ja, det er sant som det er sagt. Det er mye vi finner når snøen forsvinner. Gluntan, B-siden på singelen La oss leve for hverandre. De neste tre platene har det til felles at de har med Melodi Grand Prix å gjøre. Og det er Melodi Grand Prix 1969. Det var det året da Kirsti Sparbo deltok for Norge med Oi, oi, oi, så glad jeg skal bli. Den platen, den solgte veldig mye i Norge, men på snackbaren så var det ofte B-siden som ble spilt, særlig like før stengetid, av en eller annen grunn. Det er en vakker jazzaktig ballade som heter Hvem har sagt jeg savner deg?

Hvem har sagt «Jeg savner deg», spurte Kirsti Sparbo, og dette var B-siden på Grand Prix-singelen «Oi, oi, oi, så glad jeg skal bli». Og den platen som solgte mest av alle Grand Prix-sangene det året, det var den som ble nummer to i finalen, «Congratulations» med Cliff Richard. Kanskje det noen av lytterne som vet at også B-siden på singelen «Congratulations» var et bidrag i den engelske Melodi Grand Prix-finalen. Men den tapte for «Congratulations», så det tror jeg var ganske så lurt. Men B-siden er fin den. Den heter «High and Dry», og som sagt, det var faktisk et bidrag som var med i den engelske finalen.

Jigsaw Puzzle Blues med Fleetwood Mac, B-siden på singelen Albatross, den eneste helinstrumentale singelplaten som Fleetwood Mac har gitt ut i sin karriere. Og gitaristen her, det var en 18 år gammel Danny Curven, som også hadde komponert Jigsaw Puzzle Blues. De øvrige fire medlemmene på den tiden, det var Peter Green, Jeremy Spencer, Mick Fleetwood og John McVie. Nok om det. Vi skal videre til en singelplate som knitrer og spraker noe helt vidunderlig. Minns du Bjørken med Sven Ingvars? Og dette er B-siden på singelen Under ditt parasoll.

Jeg håper, kjære lytter, at du klarte å høre Sven Ingvars gjennom all peiskosen, knittring og spraking, og det var fordi at dette var en original singleplate fra 1968. Den var jo opprinnelig Under ditt parasoll, det var det som var hitten fra denne singelen, men jeg hadde snudd den og spilte B-siden, som var min favorittsang, Minns du Bjørke. Jeg har enda ikke funnet den på CD. Det gjør for så vidt ingenting, for dette var den originale singelen, og det gir meg gode minner å høre knittring og spraking, fordi at da settes tankene mine tilbake til barndommen, da jeg hadde en bærbar, batteridrevet platespiller, og et lite hefte, eller et album var det vel egentlig, med singelplater, og så bar det ut i skog og mark, og da fikk jo singelplaten hard medfart. Det gjorde også den neste singelen jeg har klar, nemlig Romeo og Julie med Inger Lise Andersen. Vi snur singelen, det er jo det som er tema i denne utgaven av Ren 60. B-siden, den hadde titelen «Det var musikk for meg».

Det var musikk for meg, sang Inger-Lise Andersen, og det var musikk for meg også. Og jeg håper du likte å høre denne B-siden på Romeo og Julie. Det er lenge siden jeg har spilt disse platene. Den neste, den vet jeg ikke om jeg har spilt i det hele tatt. Vi skal tilbake igjen til Sverige, og Anna-Lena Löfgren sin store slager Lyckliga gatan. Den hadde jeg ikke på singel selv. Den var det egentlig en skolekamerat som hadde, og han sang faktisk Lyckliga gatan under en påskeavslutning på skolen i 3. klasse. Et minne for livet der fra Arild Pettersen. B-siden på den platen, det var Hjertet på retta stellet. Det kunne jo vært en hit det også.

Hjertet på retta stellet, sunget av Anna-Lena Løfgren, B-siden på singelen Lykkeliga gata. Omtrent samtidig som Lykkeliga gata herjet på hitlistene, så var det et norsk band som imponerte ikke bare platekjøperne, men også anmeldere. Og den gruppen kalte seg 126. Graveyard Paradise er en plate som flere ganger er blitt kåret til tidenes beste rockesingel i Norge. B-siden hadde titelen Wake Up Johnny.

Wake Up Johnny med 126, B-siden på singelen Graveyard Paradise. Nå var ikke det alltid at det var samme B-side i Europa som i Amerika. Ta for eksempel Satisfaction med The Rolling Stones. Den hadde B-siden The Under Assistant West Coast Promotion Man i USA og her i Norge. Men i England så var det en helt annen B-side. Der var det The Spider and the Fly. Den neste singelen hadde også forskjellige B-sider, alt ettersom hvor man bodde i verden. Vi skal til The Dock of the Bay med Otis Redding. Og vi som kjøpte denne singelen her i Norge, vi fikk Sweet Lorene på B-siden.

0: Sweet Loreen med Otis Redding, B-siden på singelen Sitting on the Dock of the Bay. Nå var ikke det alltid at vi likte B-sidene, for det hendte jo at artister, spesielt britiske, benyttet anledningen til å flippe ut, for å si det på den måten. Humor, med andre ord. Og nå skal vi til Manfred Mann og singelen The Mighty Quinn. Det var ikke så mange som forsto B-siden sin humor, der Edwin Garvey var mannen som da hadde sitt orkester, og her spiller de på oppfordring.
1: Maudlin Music today is brought to you by the Darvel Nutria Strings, the Ampleforth Vocal Chorale, Dorian Groin Contralto, and with his golden piano and his silver voice, Edwin Garvey.
2: Hello.

0: I Request Edwin Garvey, B-siden på singelen The Mighty Queen med Manfred Mann.
1: NRK P1 Plus.
0: Før jeg tar en liten pause her i Ren 60, så rekker jeg å hente fram en singel til, og det er en av de mest kjente fra The Rolling Stones, Jumpin' Jack Flash, som kom ut i mai 1968. B-siden der er en flott, bortgjemt perle som heter Child of the Moon. Og det sies at Brian Jones, som den gang var medlem av The Rolling Stones, han syntes at Child of the Moon var enda bedre enn Jumpin' Jack Flash, selv om man måtte innrømme at sistnevnte hadde størst hitpotensiale. Jumpin' Jack Flash gikk til nummer én, men vi snur altså singleplaten, for Child of the Moon er, som jeg nevnte, en bortgjemt perle.

0: Klokken 20. Her er NRK Nyheter. Det har vært minst 12 000 hetebølgerelaterte dødsfall i Europa i juni. Det viser en analyse av 9 land gjennomført av AFP. Tallet på omkomne er fortsatt ventet å stige ytterligere. Analysen inkluderer ikke land fra Sentral- og Østeuropa, som også opplevde ekstreme temperaturer i juni. En 11 år gammel gutt er funnet bevisstløs i veikanten i Sarpsborg. Det fremstår som alvorlig hodeskade og en sparkesykkelulykke, ifølge politiet. Guttens forelder er på stedet, opplyser operasjonsleder til VG. I natt gjennomførte USA sin femte angrepsbølge mot Iran siden kampene blusset opp igjen. Trump truer med nye angrep mot iranske kraftanlegg dersom Iran ikke vender tilbake til forhandlingsbordet. Iran truer med gjengjeldelse mot infrastruktur i hele regionen. Men Kåre Aas, rådgiver i Kruse Larsen, er tydelig på at begge landene fremdeles ønsker en avtale.
1: Vi står ikke overfor en fullskala krig som vi hadde, som startet i februar. Det gjør vi ikke. Og det er fortsatt slik at Iran og USA har en interesse at avtalen skal gjennomføres. Men så ser vi også det at den ordbruken som brukes her nå, både fra amerikansk og iransk side, det er jo også for å, hva skal jeg si, også gi beskjed til sin egen interne befolkning i USA og Iran. Slik at det er en tøff ordbruk. Men det er, vi har jo sett tidligere at Donald Trump, han sier mye, men gjennomfører ikke alt han sier.
0: En etappeseier, 2 andreplasser og 2 dager i gul ledertrøye. Tour de France har så langt vært en stor opptur for det norske sykkellaget Uno X. Men i dag ble det velt på oppløpet for gårsdagens vinner, Søren Værenskjold.
2: Ja, det går sånn passe, vil jeg si. Det dype daler og høye topper. Jeg går for etappeseier i går, og rett i bakken med 3 av utøverne i dag, så Søren Værenskjold har slått nesten fra topp til tå, men ikke noe alvorlig, mens Jonas Abrahamsen dessverre gikk inn i gjæret der, og vi så han landet på altså, hodet, og hjelmen har fått seg slag, så de er begge under undersøkelse, men vi håper at det går bra, og begge starter i morgen.
0: Det sa Thor Hushovd, daglig leder i Uno X. Donald Trump skal se VM-finalen på MetLife stadion i New Jersey, det bekrefter Det Hvite Hus. Presidenten har ikke vært til stede på noen av de andre VM-kampene i årets VM. Finalen spilles på søndag mellom Spania og Argentina, og den kan du se og høre på NRK. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Dette er VM 60.

Den mest solgte britiske platen i USA i 1966 ble ikke laget av hverken The Beatles eller The Rolling Stones, men et orkester som ikke eksisterte. New Vaudeville Band. Bak dette navnet skjulte det seg en låtskriver og en gjeng studiomusikere. Jeff Stevens var låtskriveren, og han fikk ideen til Winchester Cathedral en dag han satt på kontoret sitt og så på kalenderen, der det var et foto av den kjente katedralen. Jeff valgte å synge selv på platen, som gikk til topps i USA og nådde fjerdeplass i Storbritannia. Og med den er det klart for episode 91 i serien Topp 10 komplett fra 60-tallet. Vi er kommet til slutten av september 1966, og gruppen med et navn som minner om de sju små dverger går inn på topp 10 i Storbritannia med en litt utfordrende låt. Bend It. Dave D, Dozy, Beaky Mick and Titch. Mange ble lettere sjokkert over den dristige teksten, mens andre igjen var mer opptatt av det eksotiske instrumentet som ble brukt, en bouzouki.

Bandit med Dave D, Dosey, Beaky Meek and Titch nådde andreplass i Storbritannia. Da skal vi til den britiske hitlisten datert 29. september 1966. The Seekers sniker seg inn på 10. plass med enda en fin komposisjon av Tom Springfield, Walk With Me.

Walk With Me med The Seekers nådde 10. plass i Storbritannia. Over til USA, og Billboard-listen datert 1. oktober 1966. Noah Kaminsky kommer inn på topp 10. Han hadde levert en rekke sanger til andre artister før han selv slo gjennom under sitt artistnavn Neil Diamond. Og hans første topp 10-slager, det var Cherry Cherry. Den ble til takket være en annen låtskriver, Jeff Barry, som likte så godt måten Neil Diamond spilte gitar på. Og Jeff Barry, han tok med seg sin makker Ellie Greenwich inn i studio og hjalp Neil Diamond med innspillingen. De deltok på koring og klapping.

Neil Diamond nådde sjetteplass i USA med Cherry Cherry. Enkelte sanger som var store slagere i USA på 50-, 60- og 70-tallet ble ofte populære med helt andre artister her i Norge. Et eksempel Sunny, opprinnelig komponert og utgitt med Bobby Hebb, og hans versjon har vi jo spilt tidligere i denne serien. Cher var en av mange artister som spilte inn Sunny, og hennes versjon nådde nesten førsteplass på VG-lista her i Norge. Produsent og arrangør var Sonny Bono, så vi hører altså Sunny med Cher og Bono, eller Sonny med Cher som synger Sunny, hvis du skjønner. Sunny.

Sunny med Cher nådde andreplass i Norge. The Rolling Stones fortsatte å sjokkere foreldregenerasjonen ved å kle seg ut som gamle damer da de skulle reklamere for singelen med den lange titelen Have You Seen Your Mother Baby Standing in the Shadow. Platen hadde et bråkete lydbilde som best kunne beskrives som kakofoni, og fansen reagerte deretter. The Rolling Stones nådde ikke høyere enn femteplass i Storbritannia med denne singelen, noe som var skuffende for både bandet og produsenten Andrew Luke Oldham. Keith Richards har senere uttalt at han ikke likte lydbildet, og at feil lydmix av denne sangen ble sendt ut på markedet.

Have You Seen Your Mother Baby Standing in the Shadow, en titel som fylte nesten hele plateetiketten til The Rolling Stones. En femteplass I Storbritannia, sjetteplass I Norge, bare niende I USA. Dusty Springfield rakk aldri å synge titelmelodien I en James Bond-film. Det nærmeste hun kom var All I See Is You, en sang som ble laget til krimfilmen The Corrupt Ones. Denne pompøse balladen ga henne enda en topp 10

All I See Is You med Dusty Springfield nådde 9. plass i Storbritannia. Og da skal vi til det mest populære og samtidig mest utskjelte bandet i årene 1966-67, The Monkees. Historien bak dette bandet tør være velkjent. 4 unge skuespillere som ble plukket ut til å spille en popgruppe i en tv-serie, der oppskriften var å etterligne The Beatles. Et team av gode låtskrivere og musikere ble satt til å lage fengende plater, som de 4 medlemmene ikke fikk lov til å spille på selv til å begynne med. Oppskriften var gull verdt, men mange i bransjen var kritisk til måten man fabrikerte et band og gjorde det til en millionbedrift. Uansett, debutsingelen Last Train i USA, og låtskriverne, de la ikke skjul på at de forsøkte å etterligne Paperback Writer med The Beatles.

0: Last Train to Clarksville, den første singelen til The Monkees, som gikk til nummer 1 i USA høsten 1966.
1: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.
0: Dette er episode 91 i serien Top 10 komplett fra 60-tallet, og vi er kommet til den amerikanske hitlisten datert 8. oktober 1966. Den amerikanske gruppen The Count Five var blant de første som spilte såkalt psykedelisk rock. Kvintetten bestod av 5 unge gutter fra San Jose, og de kledde seg i vampyrkapper, à la Dracula. Under en psykologitime på skolen så fikk et par av guttene høre om psykotiske reaksjoner, og det ga inspirasjon til å skrive en låt som de kalte Psychotic Reaction. En primitiv låt med et par snedige taktskifter, som overraskende nok ble en stor hit i USA. De 5 unge karene var ikke forberedt på den store suksessen. De var skolegutter og måtte takke nei til et lukrativt tilbud om å turnere, fordi de ville gjøre ferdig studiene sine. Snille gutter, altså.

De kalte seg The Count Five, og Psychotic Reaction var deres ene store hit. En femteplass på Billboard, fjerdeplass på Cashbox-listen I USA. Cole Porter komponerte sangen I've Got You Under My Skin til filmen Born to Dance I 1936. 30 år senere var Bob Gaudio I vokalgruppen The Four Seasons på en konsert med Frank Sinatra. Og etterpå så fikk han ikke sangen I've Got You Under My Skin ut av hodet sitt. Han laget derfor et nytt arrangement til sangen, samlet The Four Seasons I studio, og resultatet ble ren magi. Dette understreket at en god sang en god sang, uansett alder og sjanger.

I've Got You Under My Skin med The Four Seasons, og den gikk til 9. plass i USA. Det var ikke bare The Rolling Stones som kunne kunsten å provosere på 60-tallet. Det samme kunne i aller høyeste grad The Troggs. Og når det gjaldt I Can't Control Myself, så var den så seksuelt ladet at flere radiostasjoner nektet å spille den. Sangen ble til etter at bandets gitarrist Chris Britton hadde sett en ung jente foran scenen en kveld, og hun hadde skjørtet sitt så lavt på kroppen at hun blottet halve magen og litt av baken. Dette fortalte Chris Britton til vokalisten Reg Presley, som kvitterte med å lage en sang hvor han ikke la skjul på sine lyster. Snarere tvert imot. Han blottet sine lyster.

I Can't Control Myself med The Troggs er en sang som var basert på en faktisk hendelse, og den gikk til andre plass i Storbritannia. Den neste sangen er også basert på egne erfaringer. Vi skal til New York og en gruppe som kalte seg The Left Bank. I dette bandet så var det en keyboardist som het Michael Brown, og han var ganske så begeistret for kjæresten til et annet medlem i bandet. Denne kjæresten, hun het Renee Fladen,

Og Michael Brown, han skjønte jo det at han ikke hadde sjans på henne. Selv om hun var i ferd med å slå opp med dette medlemmet i bandet som han da også var medlem av. Så Michael Brown, han sto på sidelinjen og observerte at René Fladen slo opp med hans chommie i bandet. Og da skrev han, "Walk away, René."

Walk Away René med The Left Bank. Den nådde andreplass på de amerikanske hitlistene. Neste plate er nærmest en signaturmelodi for artisten. Vi skal til Jimmy Ruffin, som gjorde stor suksess høsten 1966 med What Becomes of the Broken Hearted.

Jimmy Ruffin nådde topp 10 i Storbritannia to ganger, første gang i 1966, og så igjen i 1974. Og i USA så gikk denne platen til 7. plass høsten 1966. Jim Reeves spilte inn Blue Side of Lonesome i 1962, og tok sangen med på LP-en The Countryside of Jim Reeves. Etter hans død så gikk Chet Atkins i studio og laget en helt ny lydmiks av sangen, komplett med strykere og ord. Det ble enda en listetopper på den amerikanske country and western-listen.

Blue Side of Lonesome med Jim Reeves nådde førsteplassen på den amerikanske country and western-listen i oktober 1966. Og nå, sport. Under VM på ski i 1966 vant Ole Ellefsæter gull på 4x10 km stafett og sølv på 15 km. Han er en av de store i norsk skisport, men mindre kjent er det kanskje at Ole

Ellefsæter også hadde imponerende meritter i friidrett, og det var før karrieren som skiløper. Hans spesialdistanse var 3000 meter hinder, hvor han tok 6 strake NM-gull fra 1960 til og med 1965. Året etter ble han også plateartist, og det er selvfølgelig derfor han er med i denne serien. Det ble sannelig gull på første forsøk. Huldreslotten, der Ole Ellefsæter ble akkompagnert av Oddvar Nygaards kvartett.

Huldreslåtten med Ole Ellefsæter nådde femteplass på VG-lista i oktober 1966. NRK P1+. Vi skal runde av med den største slageren til Hep Stars, I natt jag drömde. Opprinnelig en amerikansk vise kalt Last Night I Had the Strangest Dream, med svensk tekst av Cornelis Fresvik. Singelen til Hep Stars ble liggende så lenge på svensktoppen at man vurderte å innføre en øvre grense for hvor mange uker en plate kunne få lov å være på listen. Her i Norge ble det fjerdeplass på VG-lista. I natt jag drömde med Hep Stars skal få runde av episode 91 i serien Topp 10 komplett fra 60-tallet. Mitt navn Bård Ose. Vi høres igjen i neste episode.

0: Klokken 21. Her NRK Nyheter. Eksperter frykter høye strømpriser til vinteren på grunn av lite vann i kraftmagasinene. Det 16 år siden sist det var så lite vann i magasinene som nå. Grunnen til det lite snø og regn. Det kan få konsekvenser, forteller redaktør i Energy Watch, Anders Li Brenna.
1: Hvis regnet uteblir, så kan det bli veldig høyt. Vi har jo hatt strømpriser på 10 kroner kilowattimen før i Norge. Og det ikke sikkert at det blir det igjen, men det kan fort bli det. Og blir det veldig knapt, så kan det også bli høyere enn det.
2: Hvem vil bli hardest rammet av høye vinterpriser?
1: Ja, det de som bruker mye strøm naturlig nok, og så det de som ikke dekkes av strømstøtteordningen eller Norgespris, så for eksempel bedrifter, eller for den saks skyld skoler, eller andre husholdninger som ikke har tatt Norgespris, de vil kunne få en veldig stor strømregning.
0: Ebola-utbruddet i Kongo sprer seg i rekordfart. Det pågående utbruddet det tredje største noensinne registrert, opplyser sjefen for Verdens helseorganisasjon. Siden utbruddet startet i mai over 2000 personer smittet, og nærmere 800 har mistet livet. I det forrige utbruddet i 2018-2019 tok det 10 måneder å nå de samme tallene. Folk ønsker å få pengene tilbake på grunn av lange køer. Attraksjonene i mange av fornøyelsesparkene bærer preg av høysesong og finvær. I Sommerland i Bø har besøkende Steinar Saltvik tilbrakt flere timer i kø.
3: Når du drar til Bø Sommerland, så regner du med å få vann på kroppen. Men her står jo folk med tørt hår og venter i lange køer.
4: Ekstra ille var det i går. Flere gjester har tatt kontakt med NRK og fortalt at de har krevd å få penger tilbake. Men forbrukerkjøpsloven omfatter ikke fornøyelsesparker og gir ikke de samme rettigheter som ved varekjøp. Likevel mener Forbrukerrådet at kundene bør klage. Men det heller tvilsomt om parken vil gi kundene refusjon.
5: Vi refunderer til gjester der det åpenbart en feil fra vår side. Men på dager som dette, med fint vær, og da må man regne med litt kø, så da har vi ikke noen refusjon på grunn av køer.
0: Det sa Jarand Olsen, daglig leder i Bø Sommerland. Reporter var Rikard Aune. Laksefiske blir strammet inn i flere elver i Midt-Norge. Fra 1. august laksefiske i Gaula, Orkla og Verdalselva helt stengt. Årsaken kritisk bestand av villaks, ifølge Miljødirektoratet, som sier stengingen skal sikre så mye gytefisk som mulig. Det fra før av innført avgrensninger i 6 lakseelver i Trøndelag og på Nordmøre. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
6: Du hører NRK P1+.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, det her Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren rolig stund I selskap med morgensola I 20 grader pluss. God sommer!
2: NRK P1 Plus.

stas med hennes bed. De voksne gikk i poplins frakk og hadde det på G. En pinne helt pjolt og bong helt portmonnæ. Og Fenton Hardy var en helt å regne med. Far min gikk

var lørdagslykken siklet. De voksne smørte skia med Østbys mix og hadde ingen tro på moderne sviks. Og jeg monterte kandahar på gamle skia etter bestefar. Så skål for alle gamle gode halvveis glemte ord. Så fikk jeg i hvert fall gitt dem en honnør før de for av sted med Bobs i bar og Nancy Drew. Navn fra svunne år som Fenton Hardy kan ta med seg når han som Hardy kan ta med seg, som Fenton Hardy kan ta med seg når han.

0: Hei, dette er Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å sitte i skyggen, lese en bok og ellers gjøre ingenting. God sommer til deg.
1: Dette er NRK

0: Klokken 22. Her NRK Nyheter. Flere steder det nå billigere å fylle bensin enn å hurtiglade elbilen. Det viser tall NRK har hentet inn.
1: De siste ukene har pumpeprisene mange steder vært nede på rundt 17 kroner.
2: Nei, det her var det billigere.
1: Tidligere i år frykta mange priser opp mot 30 kroner literen. Da gikk Senterpartiet sammen med høyresida for å sikre midlertidig kutt i drivstoffavgiftene. NRKs gjennomgang viser at det nå 60 øre billigere per mil å fylle bensin enn å hurtiglade langs veien. Sånn hadde det ikke vært uten kuttene i veibruksavgiften. De varer i utgangspunktet til september. Senterpartiet vil ikke svare på hva som skal til for at de går inn for å beholde avgiftskuttene.
0: Reporter var Kajsa Falsen. Vil du ta en nærmere titt på tallene, så kan du gjøre det på nrk.no. I Asker har to naboer vært i en voldelig konflikt. Politipatruljen på stedet ble truet av en av naboene, og de brukte da pepperspray mot vedkommende. Og i Lørenskog har politiet fått flere meldinger om et masseslagsmål. Det er ikke meldt om skadde personer. I India har minst én person mistet livet, og rundt 100 brakt til sykehus etter å ha blitt klemt fast i en folkemengde. Menneskene har vært samlet på en festival øst i landet. Slike ulykker skjer jevnlig under store folkeansamlinger i India, ofte som følge av manglende sikkerhetstiltak, skriver nyhetsbyrået Reuters. Her hjemme gjelder det å nyte sola når den først framme, for nå det snart slutt på finværet. Etter flere dager med nær varmerekord i Sør-Norge blir det nå både våtere og kaldere, sier statsmeteorolog Pernille Borander.
3: Det som skjer med været fremover, det det jo særlig de i Sør-Norge kommer til å merke at vi får en helt annen værsituasjon inn i helgen. Høytrykk, tropevarme, det skal bort, og heller så kommer det ustabile luftmasser, nordavind, og temperaturene de skal falle betraktelig. Så vi snakker på lørdagen, knapt 15 grader midt på dagen fra den tropevarmen vi har i dag.
0: I Nord-Norge kan det bli så kaldt at det kan komme snø helt ned mot 700 meter over havet i Troms og Vest-Finnmark. Donald Trump skal se VM-finalen på MetLife Stadion i New Jersey, det bekrefter Det hvite hus. Presidenten har ikke vært i stede på noen av de andre VM-kampene i årets VM. Den argentinske presidenten skal derimot ikke se kampen på stadion. Han fortsetter å se kampene hjemmefra på grunn av overtro. Finalen spilles på søndag mellom Spania og Argentina, og den kan du se og høre på NRK. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.

Nå det tid for bluesasyl her I NRK P1 Plus I kveld med et gjenhør fra 2020. Florida, Mississippi, Louisiana, Alabama, Texas.

0: Jeg trodde det å glede seg var noe som avtok med årene, men jeg har gledet meg så innmari til i dag, Lars.
1: Så hyggelig, ja, jeg også.
0: Ja, så fint. Ja,
1: da vi enige.
0: Da vi enige om det. Mm-hmm. Lars Saabye Christensen, jeg tror vi kan si noe sånn som at vi feirer et slags 10-årsjubileum. Det 10 år siden du var her sist.
1: Ja, det stemmer det. Årene går.
0: Det gjør det.
1: Jeg husker det var veldig hyggelig det også, så vi får prøve å gjenta det.
0: Ja, den gangen så hadde vel jeg med en liten kassegitar, og du leste litt dikt sammen med Tom Stalsberg.
1: Det stemmer.
0: Denne gangen så hører vi rett og slett, vi går i bøtta di og hører på musikk som du har vært opptatt av.
1: Ja.
0: I 50 år, skulle jeg tro. Altså, din musikalske oppvåkning kan vi ta. Jeg vil bare snakke om den låta vi akkurat hørte, for den synes jeg, det B.B. King som faktisk spiller piano her, mm-hmm. og synger et vers, som innehar noe av dette som jeg synes det morsomme, den ambivalensen som ligger i blueslyrik, da. Mm-hmm. Nobody loves me but my mother, and she might be jiving too.
1: Ja, det et herlig vers. Det er som veldig bra eksempel på blueshumoren. Det veldig mye humor i bluespoesien og i tekstene, men det alltid en humor som koblet med et svartsyn. Det en tragisk humor, og på den måten så ligner bluespoesien den klassiske litteraturen egentlig i det hele tatt, hvor nettopp disse mørke og lyse sidene opererer sammen, rett og slett.
0: Ja.
1: Men jeg har også vært veldig opptatt av bluesens desperate humor. Men her en ganske sånn laid-back humor også, en sånn selvsikker humor, og det herlig.
0: Mm. Altså, vi kan jo bare forestille oss hva slags miljø denne musikken springer ut av, og de kårene som disse menneskene levde under.
1: Mm.
0: Og da forstår man jo at det her det mye overlevelse det dreier seg om i denne humoren, må jo være det, en måte å overleve på, rett og slett.
1: Ja, helt opplagt. Mm. Altså, det jo en bluesen jo opprinnelig en musikk for undertrykte mennesker. Den oppstår blant de virkelig undertrykt og tilsidesatte, og derfor det så imponerende den kraften og varheten også, rett og slett, men storheten i det da, og min interesse for blues jo selvfølgelig at jeg synes det fantastisk å høre på, men som forfatter så oppdaget jeg veldig tidlig, ble interessert i tekstene. Jeg hadde alltid vært interessert i poptekster og rocketekster og den slags, men i bluespoesien så synes jeg fant noe annerledes.
0: Ja. En av de som målbærer dette her aller best jo Muddy Waters. Vi har et par låter som du har valgt. Skal vi rett og slett bare slippe han løs med en gang?
1: Ja, gjør det.
2: Well, good. Late over the evening, I feel like it. Like blowing my horn. When I woke up this morning, all I have is gone. Late over the evening, child, I feel like blowing my horn. Well, woke up this morning, all I had was gone. Well, brooks running to the ocean running.

0: Many seem like hours, but then it seems like days. Seems like my baby would stop her whole evil way. Many seem like hours, and hours seems like days. Well, seems like my baby, he well, boy, gonna stop a load our way.
1: Feel Like Going Home, Muddy Waters alene her, fra den ganske så sangdomsuste LP-plata Folksinger, som vi begge to kjøpte. Jeg kjøpte min på Immerslund, for de hadde disse her, de hadde jo en platebutikk på Immerslund, det som heter Strøket I Oslo, på 70-tallet. Og svenske Sonett ga ut en slags billig versjon, prismessig, av flere av disse legendariske jazzplatene fra tidlig 60-tall. Blant annet denne Folksinger med Muddy Waters da.
2: Jeg tror jeg kjøpte min på Ringstrøm, og det en av mine hellige plater, den, ja. Den som vi spilte fra nå. Og den låten som vi hørte da, det jo en fantastisk låt. Den sterk og hjerteskjærende og vakker. Og så nett og enkel I sitt arrangement og ramme. Men igjen der hvor suveren bluespoesien kan være I sånn, dette lille formatet. Han bilder om tid, bilder om hvordan sorgen vokser, altså elver, bekker som renner inn I havet. Det storartede bilder, og så han midt inne i teksten det som veldig mange blues-tekster åpner med, da, liksom selve blues-stempelet, det I woke up this morning, og som en veldig viktig setning for blues-poesien, fordi bluesen uttrykker veldig, veldig ofte det ubevisste, rett og slett, og på den måten også bluesen en moderne poesi, altså det moderne mennesker dette her. Og I denne fasen, I oppvåkningsfasen hvor både drøm og virkelighet veves sammen, som en veldig viktig del av blues-synet, rett og slett, ja. Det visionære. Jeg mener jo at denne setningen som woke up this morning, det skulle være forbudt for andre enn de klassiske blues-sangerne å synge den setningen. Det bare de som kan synge.
1: Riktig. En slags anvake.
2: Absolutt, og det mange som har trukket paralleller og sett interessante koblinger mellom altså den europeiske surrealismen, som jo var en intellektuell bevegelse, som gjerne ville være anti-intellektuell noen ganger, men mellom surrealismen og bluespoesien, at bluesen på en måte satt ut i praksis det surrealistene skrev om I teorien.
1: Nettopp. Jeg har lyst til å stille deg et spørsmål, men skal vi høre en Muddy-låt til?
2: Ja, la oss se.
1: Også en formidabel tekst, denne her, The Same Thing. Ja. Hør på dette her.

0: Jeg var med på et prosjekt på Nasjonalgalleriet, hvor vi sang gamle skillingsviser. Og jeg prøvde å tenke meg om skillingsvisene hadde noe tilfelles med blues, men det som slår meg, eller det som spørsmålet mitt egentlig, det all den musikken jeg har hørt som pre-blues, sangtekster, da synger man, altså i gamle dager så sang man om konger og dronninger og prinsesser som skulle giftes bort og storfolk. Eller så sang man skillingsviser om folks elendighet, men det var alltid gjerne i tredje person og det var om de andre, eller noe som hadde skjedd. Sånn som jeg opplever det, så det denne bluespoesien som da dukket opp for rundt 100 år siden, det var første gang man begynte å synge om seg selv. Altså fokuset første person entall. Jeg skal fortelle hvordan jeg har det. Og det sånn... Jeg bare tenker, det vel helt apart å si det, men dette jo samtidig med Hamsuns nye form for litteratur, da, som tok et oppgjør med de store formene til Ibsen, og at det skulle være, man beskriver samfunnet, beskriver syken i deg selv.
1: Ja, ja det en helt klar sammenheng her, og bluesen nesten 99% er jeg-fortellinger, altså det dikt, poesi, bekjennelse ut fra jeget. Det betyr ikke at det alltid altså nødvendigvis selvbiografisk alt som vi inne på virkelighetslitteratur, selvbiografisk alt, men det et eller annet liksom det bluesmottoet hvor de sa at det som kommer ut må ha kommet inn. Altså det en eller annen erfaringserkjennelse i denne jeg-poesien. Men som man ser altså i westernmusikken, hillbilly-musikken, så det tredjepersonsfortellinger om begivenheter, andre, som du sier.
0: Ja, men du kan jo også si altså, at det veldig personlig, altså, en Jimmy Rogers eller en Hank Williams vil også absolutt ha sånne jeg-sanger. Men bluesen er jo så lite... Den jo så røff i forhold til country-tekstene.
1: Ja, men det jo også derfor modernisten og surrealisten interesserer seg for bluesen, fordi den også et uttrykk for det moderne, plagete, sønderevne menneske også. Selvfølgelig i en gitt sosial og økonomisk sammenheng i USA. Da. I den teksten her også, så jo det en erotisk tekst. Det Willie Dixon som har skrevet låten, vel, og fantastisk fin, smart og bra tekst. Men den erotisk på et helt annet plan enn countrymusikken opererte, eller popmusikken for den saks skyld på 60-tallet var ikke nærheten av popmusikken var borgerlig i forhold til små borgerlig i forhold til dette.
0: Ja, og ikke minst i forhold til neste mann ut, Howlin' Wolf.
1: Ja, i aller høyeste grad, men jeg har bare lyst til å si at i den låten vi hørte da, det jo et fantastisk møte mellom to generasjoner, altså Muddy Waters, og det jo Otis Band som sitter og pilke på piano i bakgrunnen der, og det liveopptak med da Michael Bloomfield på gitar og Paul Butterfield på munnspill. Og jeg husker en av mine favorittplater fra 60-tallet var jo East West med Paul Butterfield bluesband, hvor jeg synes at de på en måte tok over en eller annen arv og gjorde bluesen på en eller annen måte til sin. Da.
0: Men her kommer Howlin' Wolf, hør på dette.

0: Ganske usentimentalt.
1: Ganske usentimentalt, ja. Og Howling Wolf jo en fantastisk sanger, da. En vokalist. Med, han løfter begrepet troverdighet opp til et nytt plan. Ja. Jeg ble først kjent med denne låten Backdoor Man gjennom Doors og Jim Morrison på første plata deres i 1967. Og det en ganske fin versjon de har, men noe Jim Morrison kan også synge den låten med en viss troverdighet, men det jo ikke nærheten av den farligheten og den trusselen som ligger i Howling Wolves tolkning. Og det her blir ikke lei å høre den der.
0: Nei. Men du har hele tiden siden du begynte med denne musikken, og det kanskje... Du jo en generasjon som var bevisst på dette allerede på 60-tallet. Dermed så var du jo på en måte samtidig med da det skjedde. Mm. Og da kom jo sånn som de britiske artistene som jo tok denne musikken til seg inn i bildet. Det var vel like naturlig for deg som å høre på en afroamerikansk artist, sikkert?
1: Absolutt. For øvrig så husker jeg reiste til Jean Le Pen i jazzfestivalen der i 1974 på Interrail for å høre på Muddy Waters spilte der.
0: Ja.
1: Det var storartet, men han hadde bare med seg franske musikere, og det svingte ikke, altså.
0: Er det sant?
1: Ja. Ja. Det var et fransk bluesband, og de gjorde sitt beste, men det hjalp ikke, altså.
0: Nei.
1: Det gjorde ikke det. Men britiske musikere, de gjorde en fantastisk innsats, altså som formidler en kultur og en sangkultur og poetisk kultur til bortskjemt, likeglad og ungdom i Europa,
0: ja.
1: Som ble dypt fascinert av bluesen. Jeg har ofte lurt på om det bare var musikken, eller om det var faktisk en sånn kobling i tidsånden den gangen, hvor man på en måte satte det liksom det autentiske veldig høyt i forhold til materialistiske samfunn, og kanskje man fant i bluesmusikken, og også i disse artistene, en eller annen drøm om det autentiske, som jeg ikke liker lett å tenke på i dag.
0: Jeg forstår. Men vi må høre litt John Mayall.
1: Ja, John Mayall er jo en musikalsk entreprenør, egentlig. En slags fabrikk som store musikere og gitarrister har gått gjennom, alt det på å si. Men han har laget noen innmari fine ting, og kanskje en av de sangene jeg liker best er den som heter Broken Wings, fra kanskje den mer kjente platen hans, Blues Alone. Jeg synes han gjør bluesen til sin, altså det har jeg brukt uttrykket før. Men det er en fin og nydelig sang.

0: I det legendariske, nå litterære tidsskriftet Basar på 70-tallet, så skrev jeg en 78-79 vel, en artikkel om nettopp bluespoesien.
1: Ja.
0: Og i den anledningen så gjendiktet jeg 3-4 bluesanger til norsk, og Kåre Virus så de tekstene og tok kontakt med meg og lurte på om vi kunne gjøre noe sammen, og det gjorde vi. Og Kåre Virus jo tidlig ute med bluesen i Norge, og bluesen på norsk også, med de første platene sine, og siden har vi samarbeidet mer eller mindre jevnt med både band og CD-er og diverse.
1: Dette et opptak fra Notodden Blues Festival, mener jeg husker.
0: Ja, det det, og det ble gitt ut, jeg ikke med der, jeg har vel skrevet teksten til den plata, som, eller den låten, Dama mi, My Babe, som Little Water hadde. Ja. Jeg tror faktisk Kåre fikk spillemannpris for den platen også, ja.
1: Ser man det?
0: Ser man det, men det flott.

0: du fortsetter dette samarbeidet her?
1: Absolutt. Jeg har jo vært i egentlig ganske mange sånne noen musikalske sammenhenger de siste årene, og på et eller annet vis så har jeg egentlig blitt overbevist om at altså, poesien, det fint å gi det ut i bøker og alt sånt, men de blir liggende veldig stille, de poesibøkene. Det ute på scenen og ute bland folk at disse diktene får liv, synes jeg, og det fint, en fin måte å gjøre det på.
0: Du har dette samarbeidet, så har du selvfølgelig sammen med Tom Stalsberg dette Bjuken-prosjektet.
1: Ja da, det lever også fremdeles, og så har jeg gleden av å reise rundt med Maj-Britt Andersen og et prosjekt som jeg har skrevet tekstene til, og det kjempehyggelig, og det er så morsomt, og igjen en helt annen setting for mine tekster og min dikt, og jeg synes de hører hjemme på disse plassene.
0: Du, jeg tenker på

0: Dette med, vi sier at denne musikken forholdsvis usentimental, i motsetning til countrymusikk som ofte spiller på det sentimentale. Da. Mm. Det gikk en serie nå om countrymusikkens historie på NRK, som var veldig fascinerende, veldig flott å se, men man blir jo helt surret i huet å høre. Alt dreier seg om familie. Altså, hvordan gikk det med ekskona til Johnny Cash når June Carter kom inn i bildet? Liksom, det hele, altså, det så mye familie og forsmådde mennesker, og hvordan skal det gå med barna? Det liksom, det finnes jo ikke blues i det hele tatt. Ja, de forteller jo aldri hvem de gift med, eller noe som helst. Men der er det en sånn kulturforskjell også.
1: Ja, den er enorm. Nå handler også countrymusikken om individualister helt opplagt, men det tas til nye høyder igjen i bluesen, og man får noen ganger inntrykk av disse klassiske bluesartistene på en måte er noen totalt ensomme mennesker som ikke har noen forbindelser noen steder, men som opererer totalt på egen hånd i samfunnet.
0: Ja, kanskje gjorde de dette?
1: Ja, kanskje gjorde de det også, og på en måte dro dit hvor det var mulig å spille, og så dro de videre, og de dro til Europa etter hvert. Men det er dypt fascinerende, og dette gjenspeiler seg jo også i tekstene. Du finner ikke mange blues-tekster som skildrer et funksjonelt og godt familieliv.
0: Nei,
1: vi, si det sånn.
0: Ja, vi skal ta noen eksempler nå ganske raskt. Men vi kan jo slå fast at dette med familie i countrymusikken, det har jo en positiv bivirkning, altså et fenomen som bluesen ikke har klart å ta vare på i samme grad som countrymusikken, det er jo kvinnelige artister. Countrymusikken har veldig gode kvinnelige tekstforfattere, og sangere og musikere, rett og slett. Der er altså det røffe blueslivet har rett og slett vært vanskelig for afroamerikanske kvinner å komme fram, bortsett fra noen da.
1: Ja, og det som er interessant da, de kvinner som kommer fram, de står ikke noe tilbake for herrene, for å si det sånn, når det gjelder råhet og pågåenhet og dristighet i på alle disse nivåene, og det er ganske fascinerende å både se og høre.
0: Skal vi slippe løs Big Mama Thornton her? Her kommer hun.

0: Sonny Boy. Sonny Boy Williamson.
1: Med munnspill og lyrikk. Han også en av mine favoritter, og han en fantastisk låtskriver. Også en av de store poetene innenfor bluesbevegelsen, hvis jeg skal si det sånn. Det et eller annet også med stemmen hans, som på en måte går i ett. Altså munnspill og stemmen hans er helt sømløst. Det er ikke noe, det er ikke noe forskjell, holdt jeg på å si. Altså det er så organisk og avansert og disiplinert at man blir slått i bakken. En av hans, i mine øyne, magiske strofer som også som viser hvor nær opp til moderne poetiske uttrykket bluesen også er, det har jeg brukt som en slags motto for den diktsamlingen min, som jeg mener er min blues-samling, da, som heter Stempler, som kom på 1980-tallet, er lenge siden. Men som introduksjon til de diktene, da, så bruker jeg en strofe av Sonny Boy Williamson. Jeg skal prøve å lese den på engelsk. That unseen eye reminds me of a midnight dream. It reminds me of someone I have never seen. Liksom inn helt klart og tydelig, men allikevel inn i dette ubevisste sjelslivet, for å komme tilbake til det, som bluesen også opererer med. Dypt fascinerende og inspirerende.
0: Ja. Vi hadde jo opp til et debatt denne låttitelen hans, Fattening Frogs for Snakes, eller For Snake, her for en tid tilbake. Denne vi nettopp hørte, det var altså, titlen er Your Funeral, My Trial. Det er ikke akkurat veldig sentimentalt.
1: Det er ikke det, og dette er en av de brutale sidene som ved bluespoesien, som kanskje i dag kan virke litt frastøtende på mange. Det er utrolig mange mord som finner sted i tankene i bluesen, og det betyr jo ikke at alle disse mennene som synger dette her har lyst til å gå rundt og slå ned folk, eller slå ned kvinnfolk. Det er nettopp denne ubevisste, dette usensurerte ønskene som kommer fram i denne poesien, og det kan være både ubehagelig og frastøtende noen ganger, men det er sterkt.
0: Enda sterkere skal det bli, for nå skal vi kanskje til den blues-teksten som i sterkest grad forteller om vold, nemlig Billie Holiday's Strange Fruit.

0: diffus tekst?
1: Absolutt. Man kan ikke få understreket nok på hvilken måte bluesen jo en både musikalsk og poetisk bevegelse som kommer nedenfra, og som kommer fra det undertrykte, de dobbelt og dobbelt undertrykte menneskene, men som når den steg opp til overflaten og på en måte rant ut over hele verden, så har den forståelsen av bluesen på en måte blitt borte, ja. På en måte. Men det er helt umulig, man må ikke glemme den revolusjonære kraften som hele tiden ligger i ja. Bluesen. Og det er jo nettopp det som fascinerende, vi snakket innledningsvis om alle bluesdiktene er jeg-fortellinger, og de kombinerer altså denne opprørskraften med jeg-fortellingen. Mm. Og det er også et modernistisk instrument, et modernistisk fenomen.
2: Og denne Strange Fruit er vel rett og slett, den var vel instrumentell, rett og slett. Den hadde en avgjørende betydning, rett og slett, historisk.
1: For,
2: I kampen mot lynching, altså. Mm. Du, vi skal rett og slett avslutte. Det får bli en liten gave fra meg til deg, Lars.
1: Tusen takk.
2: Lars Saabye Christensen har vært her, det har vært fantastisk hyggelig. Her er man også i første person entall, men her tiltaler man bluesen som et subjekt. Mm. Man takker rett og slett bluesen. Og det er da i en kvinneskikkelse. She heard my cry. Takk for nå.
1: Takk.

0: Klokken 23. Her NRK Nyheter. En 11 år gammel gutt alvorlig skadet etter det som fremstår som en elsparkesykkelulykke i Sarpsborg. Forbipasserende fant gutten bevisstløs i veikanten, og han ble raskt sendt til Ullevål sykehus. Politiet har beslaglagt elsparkesykkelen og overlevert den til Statens vegvesen. Der skal de måle hastighet og lignende, opplyser innsatsleder i politiet. I Ukraina har president Volodymyr Zelenskyj utnevnt en ny fungerende forsvarsminister. Det generalmajor Jevhen Hamara som skal ta plassen. Han kommer fra stillingen som fungerende sjef for landets sikkerhetstjeneste. Presidenten ber nå nasjonalforsamlingen om å godkjenne utnevnelsen. Hvis de godtar han, vil han overta for Mykhailo Fedorov, som gikk etter at Zelenskyj varslet store endringer i regjeringen. Og i Ukraina det hundrevis som har demonstrert i dag etter at den populære forsvarsministeren gikk av. Folk sliter med å forstå hvorfor Zelenskyj sparket Fedorov, sier utenriksreporter Kari Scheie.
1: President Zelenskyj har ikke selv vært ute og sagt noe konkret om dette her, men så holdt Mykhailo Fedorov en egen pressekonferanse i Kyiv. Fedorov veldig skarp i tonen, altså. Han sa på pressekonferansen at skal Ukraina klare å vinne denne krigen her, så må det drastiske endringer til i hæren og luftforsvaret, og at en av de nødvendige tingene altså å skifte ut ledelsen, men det fikk han altså ikke gehør for hos presidenten.
0: Og her hjemme vil mange ha pengene tilbake etter lange køer. Attraksjonene i mange av fornøyelsesparkene bærer preg av høysesong og finvær. I Bø Sommerland har besøkende Steinar Saltvik tilbrakt flere timer i kø.
2: Når du drar til Bø Sommerland, så regner du med å få vann på kroppen. Men her står jo folk med tørt hår og venter i lange køer.
3: Ekstra ille var det i går. Flere gjester har tatt kontakt med NRK og fortalt at de har krevd å få penger tilbake. Men forbrukerkjøpsloven omfatter ikke fornøyelsesparker og gir ikke de samme rettigheter som ved varekjøp. Likevel mener Forbrukerrådet at kundene bør klage. Men det heller tvilsomt om parken vil gi kundene refusjon.
4: Vi refunderer til gjester der det åpenbart en feil fra vår side. Men på dager som dette, med fint vær, og da må man regne med litt kø, så da har vi ikke noen refusjon på grunn av køer.
0: Det sa Jarand Olsen, som daglig leder i Bø Sommerland. Så var det reporter Rikard Aune som hadde vært på tur til Bø i Sommerland i dag. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
5: Du hører NRK P1+.

0: Det er Inger Helga Skinlo. Det beste jeg vet om sommeren, det er å gå ut i hagen og plukke søte morella ifra vårt eget tre. God sommer til deg!
1: NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. USA angriper Iran for sjette dag på rad. Flere broer og en flyplass i Iran truffet i amerikanske angrep, sier statskontrollerte iranske medier ifølge AFP. President Donald Trump trua tidligere i uka med at broer og kraftverk i Iran kan bli mål for amerikanske angrep dersom Iran ikke gikk med på en avtale. Iran har svart med at de vil angripe sivil infrastruktur i hele regionen. Hetebølgen i Sør-Norge skaper problemer på sykehus og kan true pasientsikkerheten. Innendørs på Ullevål sykehus i Oslo er det målt rundt 30 grader. På hjerteintensiven ligger alvorlig syke pasienter, og overlege Ayodeji Avuyemi mener innetemperaturene kan gå utover pasientene.
1: Det påvirker det arbeidet vi driver med når det gjelder å vurdere hvordan vi skal håndtere pasientene videre, vår evne til å konsentrere oss over lengre tid.
2: Oslo Universitetssykehus skriver i en e-post til NRK at de har gjennomført flere tekniske og driftmessige tiltak for å håndtere hetebølgen.
1: Men det er klart at vi har jo de sykeste pasientene, og en del av pasienten kan ikke snakke for seg selv. Og når vi driver med hjertestatspasienter, så er det jo viktig at de holder en viss temperatur, at det ikke blir for varme, og det går utover å bevare hjernen og andre ting.
0: Reporter Sander Moen Johansen. Smittetallene i Kongo stiger. 828 personer nå bekreftet døde som følge av Ebola-smitte. I tillegg er over 2100 bekreftet smittet. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Årets Ebola-utbrudd er det 17. landet har opplevd, men det sprer seg i rekordfart sammenlignet med tidligere. Det fortalte sjefen for Verdens helseorganisasjon på en pressekonferanse i dag. Den tidligere profesjonelle sportsdanseren Cecilie Brink Rygel er død, 58 år gammel. Det bekreftet ektemannen Kim Rygel til NRK. Rygel og mannen var faste dansepartnere gjennom karrieren og vant en rekke internasjonale gullmedaljer. I senere tid har Cecilie Brink Rygel vært profilert, blant annet som deltaker og dommer i TV2-programmet Skal vi danse? I Asker har to naboer vært i en voldelig konflikt. Politipatruljen på stedet ble truet av en av naboene, og de brukte da pepperspray mot vedkommende. Politiet sendte flere ressurser, sier operasjonsleder Bjarne Pedersen.
3: Og skal også da skal gått fra stedet og truet med å hente våpen. Da. Når det er medført at politiet har skalert opp en del ressurser ned dit, så vi har hatt et ganske betydelig avtrykk der nede egentlig. Per nå så foregår det en dialog med mistenkte. Og,
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Hei, dette er Tom Erik Sørensen. Du hører den gode sommermusikken her på NRK P1+.

min respekt. Jeg startet opp med nesten ingenting, men har sytt sammen livet mitt igjen.

0: Du, hvilken kan jeg få på denne fine klokka her?
1: Is that a gold watch?
0: Ja, gull er ikke messing i hvert fall.
1: It looks like gold.
0: Ja.
1: Okay, I make it so I'll give you 2 kroner.
0: 2 kroner for den fine klokka? Jeg har fått den til konfirmasjon.
1: Okay, let's go. 225.

0: Du, har par bra sko her.
1: Ja, du. Norwegian shoes?
0: Ja, norske sko, fint på overlær og greier.
1: So big hole in.
0: Det ikke noe høl, det luftehøl der.
1: Quickly, 80 cents, that's all.
0: 80 cents?
1: Fine.

0: et minne, en saga fra i går.
1: NRK P1 Pluss.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Klokka tre i natt norsk tid skal USAs president Donald Trump holde en tale til nasjonen. Trump har selv varslet store nyheter, men vil ikke si noe mer om hva talen skal handle om. Det knyttet stor spenning til talen, og befolkningen ønsker svar om USAs krigføring mot Iran, sier korrespondent Eline Buvarp Årdal.
1: Det en krig som påvirker økonomien til folk helt direkte. Jeg har snakket med amerikanere i dag som har fylt opp bensintankene sine. De sier at krigen ikke verdt det. De skulle nok gjerne ha hørt en president som sier hva han gjør for at de skal få bedre råd. Det det også ikke bare velgere som lurer på, men republikanere før mellomvalget i november.
0: Samtidig det fotball-VM i USA, og Donald Trump har nå bekreftet at han skal se VM-finalen i fotball på MetLife Stadium i New Jersey. Det sier Det Hvite Hus. Presidenten har ikke vært til stede på noen av de andre VM-kampene i årets mesterskap. Den argentinske presidenten skal derimot ikke se kampen på stadion. Han fortsetter å se kampene hjemmefra på grunn av overtro. VM-finalen spilles på søndag mellom Spania og Argentina, og den kan du se og høre på NRK. I Venezuela har tallet på bekreftede omkomne etter jordskjelvene steget til 4930, det opplyser myndighetene i landet. I tillegg er tusenvis av mennesker meldt savnet av familiene sine. To kraftige jordskjelv rammet Venezuela i slutten av juni. Skjelvene førte til enorme ødeleggelser i hovedstaden Caracas og områder nord i landet. Kongsberg-gruppen har inngått en avtale med det amerikanske luftforsvaret, verdt nesten 1 milliard kroner. Konsernet skal levere flere missiler av typen Joint Strike Missile til det amerikanske luftforsvaret. Leveransene skal etter planen være fullført innen utgangen av juni 2030. Missilet kjent som JSM og kan bæres av jagerflyet F-35. Og her hjemme gjelder det å nyte sola når den først fremme, for nå det snart slutt på finværet. Etter flere dager med nær varmerekord i Sør-Norge blir det nå både våtere og kaldere, sier statsmeteorolog Pernille Borander.
2: Det som skjer med været fremover, det det jo særlig de i Sør-Norge kommer til å merke at vi får en helt annen værsituasjon inn i helgen. Høytrykk, tropevarme, det skal bort, og heller så kommer det ustabile luftmasser, nordavind, og temperaturene de skal falle betraktelig. Så vi snakker på lørdagen, knapt 15 grader midt på dagen fra den tropevarmen vi har i dag.
0: I Nord-Norge kan det bli så kaldt at det kan komme snø helt ned mot 700 meter over havet i Troms og Vest-Finnmark. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Hei! Dette Inger Helga Skindlo. Det beste jeg vet, det å sitte ute i lyse sommernatta så lenge jeg vil. Ja, kanskje helt til fuglene begynner å synge igjen. God sommer til deg!
4: Dette NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter, klokka to. USA angriper Iran for sjette dag på rad, det bekreftet det amerikanske militæret. Flere broer og en flyplass i Iran truffet i amerikanske angrep. President Donald Trump trua tidligere i uka med at broer og kraftverk i Iran kan bli mål for amerikanske angrep, dersom Iran ikke gikk med på en avtale. I Kuwait har luftvernet blitt aktivert for å håndtere fiendtlige dronetrusler ifølge landets militære. Myndighetene sier ikke noe om hvor dronene kommer fra, men Iran har tidligere svart på amerikanske luftangrep mot Iran ved å angripe mål i naboland i Midtøsten. Klokka tre i natt norsk tid skal USAs president Donald Trump holde en tale til nasjonen. Trump har selv varslet store nyheter, men vil ikke si noe mer om hva talen skal handle om. Kilder tett på Trump-administrasjonen sier at han vil legge frem etterretningsdokumenter som anklager Kina for å ha påvirket valget i 2020, forteller korrespondent Line Buvar på Årdal.
1: Trump holder altså fast på at 2020-valget ble stjålet fra han. Det påstander som ikke noe bevis for. Tvert imot så viser all granskning at Joe Biden vann det valget på rettmessig vis. Dette skaper jo en del utfordringer for de store amerikanske TV-kanalene, for de vil ikke viderebringe løgner som presidenten kommer. Så hvem som vil sende talen direkte nå i kveld, det gjenstår å se.
0: En 11 år gammel gutt alvorlig skadet etter det som fremstår som en elsparkesykkelulykke i Sarpsborg. Forbipasserende fant gutten bevisstløs i veikanten, og han ble raskt sendt til Ullevål sykehus. Politiet har beslaglagt elsparkesykkel.